0: تمامی جهانیان گرداند.
1: имрӯзҳо ҳунармандони тоҷик бо завқи ба худ хос ва тарҳҳои замонавӣ шаклҳои гуногуни либосҳоро омода мекунанд. намуди ороишӣ, нақшу нигор, тарҳи либоси миллии тоҷикӣ аллакай ҳаводорони худро дар хориҷи кишвар низ пайдо кардааст, ки ин ифтихори ҳар як тоҷику тоҷикистонӣ мебошад. барномаи анвори ҳунар буд дар пешниҳоди муҳаррир бунафша сафархонова, коргардон ҷонибеки маҳмудҷон. то барномаҳои баъди хайр.

0: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Гулистон рӯи ду мавҷ 108 FM ва 156 FM бишнавед.
1: аз силсилаи ҳунарҳои мардумӣ.
2: Рафида дӯзӣ. Рафида яке аз афзорҳои рӯзгори тоҷикон буда, барои дар танӯр бастани нон истифода бурда мешавад. Рафидаро дар бештари навоҳии кишвар шаклан як намуд омода месозанд. аввал хори махсусро аз рустании мушхор чида, ба мисли доира шакл болои ҳам гузошта, пас аз он пахта ё пашми гусфандро аз болояш мегузоранд. сипас матои нисбатан ғавзтар ба андозаи ҳамон доираи рафида пора карда медозанд. баъд аз он рӯкашаки рафидаро кашида, онро мағзӣ, даста ва мувофиқи завқ аз риштаҳои гуногун гулдузии нафис омода менамоянд. рафидаҳои қуроқдузӣ ҳам маъмул мебошанд. рафидаҳо вобаста ба ҳаҷми нону кулча калону хурд мешаванд.

шунавандаҳои азиз, ҳоло шумо силсила гуфторо аз рӯи китоби муҳаққиқ Давлаталии Давлатзода Мусулмонон таърихи воқеии инкишоф ва таназзул дар қироати муаллиф мешунавед. Гуфтори 32.

шунавандаҳои гиромӣ, шумо силсила гуфторо аз рӯи китоби муҳаққиқ Давлатали Давлатзода Мусулмонон таърихи воқеии инкишоф ва таназзул шунидед. Онро бароятон Баҳринисои Муҳаммадҷон, Ҳабибулло Урумбоев ва коргардони барнома Барнои Низом омода карданд. Поёни гуфтори 32-юм. Шод бошед.

субҳи ҳар яки шумо ба хайру шодӣ бошад, ҳамдиёрони азиз, ҳаводорони барномаҳои радиои Тоҷикистон. Шукронаи тақдир ки боз ба субҳи наву рӯзи нав расидем ва ҳамнафасу ҳаммароми якдигар гаштем. Дар оғози ин рӯзи нави фараафзо бояд собитқадамона ба пеш ҳаракат намоему баҳри ободии ватан саҳми арзанда гузорем. Мо бошем аҳли эҷод аз идораи субҳи радиои Тоҷикистон дар ин субҳи атрогину бо тароват бароятон барору комёбӣ ва ҷасорату муваффақиятҳоро орзумандем. Бо таманои тансиятӣ ва хонаободии якояки шумо барномаи насими субҳро бо беҳтарин суруд ва бахшҳои ҷолиб тақдиматон медорем. Инак як таронаи марғуб баҳри болидагии хотири шумо.

0: тароватрез бо фармони Яздон субҳ омад боз. Чу дилбар ханда бар лаб, кокулафшон субҳ омад боз. Ту эй хобида дар бистар, дари чашмони худ бикшо, ки хуршеде ба сар, хушҳолу хандон субҳ омад боз.
1: Радиои Тоҷики Суру дар ноҳияи Дарвоз рӯи се мавҷ: 82.5 FM, 185 FM ва 104.5 FM метавонед бишнавед.
2: Тақвими рӯз.
3: Имрӯз ҷумъа, 5 июни соли 2026 мелодӣ. Дар ин рӯзи соли 2012 дар мулоқоти президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва сарвазири шӯрои давлатии Ҷумҳурии мардумии Чин Вен Ҷиабао масоили ҳамкории иқтисодӣ, тиҷоратӣ ва сармоягузории ду давлат ба таври муфассал баррасӣ шуд. Дар ин рӯзи соли 2013 маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи фаъолияти аудиториро ҷонибдорӣ намуд. 5 июни соли 2013 доираи васеи масъалаҳои ҳамкории дуҷониба ва бисёрҷонибаи Тоҷикистон ва Туркманистон баррасӣ гардид. Дар ин рӯзи соли 2022 байни президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти Ҷумҳурии Чехия Милош Земан ба муносибати 30-умин солгарди барпо намудани робитаҳои дипломатии ду давлат мубодилаи барқияҳои табрикотӣ ба амал омад. 5 июни соли 2025 дар шаҳри Душанбе доир ба омӯзиши амиқи илмҳои дақиқ ва табиӣ, рақамикунонӣ соҳаи маорӣ ва ҷорӣ намудани зеҳни сунъӣ нахустин озмуни технологияҳои иттилоотӣ баргузор гардид. Инчунин ҳамасола 5 июн рӯзи ҷаҳонии муҳити зист ҷашн гирифта мешавад.
2: Тақвими рӯз.

0: шунавандагони гиромӣ, бо дамидани субҳ ва оғози боз як рӯзи нав моро лозим аст аз вазъи обу ҳаво огоҳ бошем. Аз ин рӯ сармутахассиси шуъбаи таҳлили иттилоотии обу ҳавошиносии агентии обу ҳавошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Худойдод Қудратов моро бо вазъи обу ҳавои мамлакат барои имрӯз огоҳ менамояд.
1: Мувофиқи пешгӯиҳо дар шаҳри Душанбе ҳавои тағйирёбанда пеш гузашта борони кӯтоҳмуддат борида эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. Шамол аз самти ғарб бо суръати 4-9 метр сония ҳангоми ба амал омадани раъду барқ бо шиддатнокӣ то 13-18 метр сония мевазад. Ҳарорати ҳаво шабона 16-18 дараҷа гарм, рӯзона 27-29 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатлон ҳавои тағйирёбанда пеш гузашта дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат борида эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. Шамол аз самти ғарб бо суръати 15 метр сония ҳангоми ба амал омадани раъду барқ бо шиддатнокӣ то 15-20 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 18-23 дараҷа гарм, рӯзона 30-35 дараҷа гарм, дар домонакӯҳо шабона 10-15 дараҷа гарм, рӯзона 20-25 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Суд ҳавои тағйирёбанда дар водиҳо бебориш пеш гузашта дар баъзе ноҳияҳои домонакӯҳи кӯҳи борони кӯтоҳмуддат борида эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. шамол аз самти ғарб бо суръати 15 метр сония ҳангоми ба амал омадани раъду барқ бо шиддатнокӣ то 13-18 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 16-21 дараҷа гарм, рӯзона 26-31 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои кӯҳи шабона 38 дараҷа гарм, рӯзона 13-18 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурии ҳавои тағйирёбанда пеш гузашта дар ноҳияҳои алоҳида борони кӯтоҳмуддат борида эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. шамол аз самти ғарб бо суръати 15 метр сония ҳангоми ба амал омадани раъду барқ бо шиддатнокӣ то 13-18 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 13-18 дараҷа гарм, рӯзона 24-29 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои кӯҳи шабона 8-13 дараҷа гарм, рӯзона 19-24 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбанда пеш гузашта дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат борида эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. шамол аз самти ғарб бо суръати 15 метр сония ҳангоми ба амал омадани раъду барқ бо шиддатнокӣ то 10-15 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят шабона 9-14 дараҷа гарм, рӯзона 22-27 дараҷа гарм, дар шарқи вилоят шабона 0-5 дараҷа гарм, рӯзона 8-13 дараҷа гарм мешавад.
0: шунавандагони гиромӣ, ин буд маълумот дар бораи вазъи обу ҳавои мамлакат барои имрӯз. дар ҳама вазъи обу ҳаво ба шумо табъи хушу болида таманно менамоем. бо мавҷи радиои Тоҷикистон бимонед.

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи данғара метавонед рӯи ду мавҷ 102.6 FM ва 102 FM бишнавед.
1: ба ҷону дилам тоҷикистониам, ба обу гилам тоҷикистониам, ба ҳар ҷо маро ёди ӯ ҷон бувад, нафасҳоям аз тоҷикистон бувад. ҳавои дигар бо дилам соз нест, маро беҳнавоҳояш овоз нест. бувад тоҷикистони ободи ман чу кохи дилу ҷони аҷдоди ман.

0: یک ایتیلو
1: یک ایتیلو
2: аз 15 то 18 октябр бахшида ба 35 солагӣ истиқлолати давлатӣ дар тоҷикистон анҷумани сеюми забоншиносони давлатҳои ҳамзабону ҳамфарҳанг таҳти унвони забони мо ҷаҳони мо баргузор мегардад. дар анҷумани сеюми забоншиносон иштироки забоншиносон ва муҳаққиқони тамоми давлатҳои дунё ки ба таҳқиқ ва омӯзиши забони тоҷикӣ машғуланд дар назар аст. забони тоҷикӣ забони модарии миллионҳо сокинони бумии кишварҳое чун эрон, афғонистон, узбекистон, қазоқистон, қирғизистон, чин, покистон ва ғайра мебошад, зеро тоҷикон аз қадиму лаём дар ин минтақаҳо зиндагонӣ мекарданд. дар тоҷикистон забони давлатӣ забони модарии аксар сокинони ин мамлакат мебошад. барномаи рушди забони давлатӣ барои солҳои 2020-2030 ки бо қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қабул карда шудааст, пешрафти босуботи ин забонро ҳамчун забони дорои мақоми давлатӣ дар 10 соли оянда таъмин менамояд.
0: як итило
1: як итило
3: суба хайр ватан модар, субҳ бахайр, эй сарзамини умед, Тоҷикистон.
4: субҳ бахайр, эй инсонҳое ки рӯзро

0: шунавандагони азиз, дар бахши навбатии барнома доир ба хусусиятҳои шифобахши меваи олуча бароятон маълумот медиҳем. ҳамагон меваи олучаро дӯст медоранд, ҳам кӯдакон ва ҳам калонсолон, ки дар ҳама фасли сол дар рӯи дастархони мардум дида мешавад. яъне дар фасли тобистон вақти пухтани он тару тозаашро истифода мебаранд. пас дар дигар фаслҳои сол онро ҳамчун мураббо, шакли хушкшуда ва шарбат истифода мебаранд. ин мева дар таркиби худ хусусиятҳои зиёди ғизоӣ дошта, ҳам дар тиби халқӣ ва ҳам дар тиби муосир васеъ истифода бурда мешавад, мегӯяд мусоҳибамон ғизошинос Саидшариф Шарипов.
1: олуча ин олучабандак низ мегӯянд, рангаш сурх аст. вақте ки мепазад, рангаш камкам ба сиёҳӣ ам мубаддал мешавад, яъне ҷигарӣ мешавад ва дар ватани азизи мо қариб дар ҳамаи манотиқ мерӯяд. гулҳои сафед дорад, вайро гулашро, баргашро ва самарашро бештар истифода мебаранд. ҳамаи қувваи вай дар самараш аст ва маззаи тумчиву турши дорад. таркиби биохимиявиаш аз кислотаҳои гуногуни органикӣ, кислотаи лимон, кислотаи себ, кислотаи аскарбин ва дигар намуди кислотаҳо бисёр бой аст ва инчунин дар таркибаш ғайр аз кислотаҳои органикӣ ва ғайриорганикӣ моддаҳои оҳан, маводҳои фаъоли биологӣ, пектин, гликозидҳо, сапонинҳо ва инчунин дар таркибаш ки хусусияти ронандагӣ дорад, бисёр моддаи оҳан дида мешавад. вайро барои бемориҳои анимия, яъне камхунӣ, барои бемориҳои турши пасти меъда, яъне ки вай туруш ки аст, турши баланд дорад ва барои ҳазми хӯрок, барои масалан бемориҳои кулинч калит мегӯянд, ҳазм накардани хӯрок аз рудаи борӣ ва рудаи ғавс, сахшавии шикам мебошад, истифода мебаранд ва инчунин барои тунук кардани хун рақиқ, яъне тунук кардан гардиши хун, вай аз бемориҳои ҷигар, аз бемориҳои талхадон, роҳҳои талхагзар ва инчунин аз бемориҳои ғалшавии хун, яъне атеросклероз бисёр фоиданок аст. вақте ки вайро мураббояшро истифода мебаранд бо оби гарм ё ки самари тозаашро истифода мебаранд, дар вақти пухта расиданаш, вақте ки вайро истифода мебаранд, барои бемориҳои номбаршуда бисёр фоида дорад.
0: ғизошиносон тавсия медиҳанд, ки олучабандак барои поксозии бадан аз заҳрҳо, боздоштани равандҳои илтиёбӣ ва беҳтар шудани кори рӯдаҳо таъсири хуб мерасонад. он дорои миқдори зиёди витамини С аст, ки барои тақвияти масъуният ва мубориза бар зидди бемориҳои мавсимӣ кӯмак мекунад.
1: дар таркибаш витамини А, витаминҳои гурӯҳи Б, витамини С дида мешавад. нерӯи чашмро баланд мекунад, гардиши хунро дар торҳои асабӣ хуб мекунад, ҷунбиши асабҳои хастаро ба ангезиш медарорад ва инчунин гардиши хунро дар тамоми буния ба ибро меорад. аз ҳамин сабаб бисёр маводи хуб аст барои шахсоне, ки аз ғавсии хун, аз гардиши хун ва аз фишорбаландӣ бисёр фоида дорад. касоне, ки ба фишорбаландии шараёнӣ гирифтор ҳастанд, аз ҳамин масалан ба бемориҳои ишемияи дил ё ки ба бемориҳои ишемияии майна гирифтор ҳастанд, вақте ки ҳамин олучабандакро дар шакли пухта расидагиашро ё ки мураббояшро истифода мебаранд, бисёр гардиши хунро хуб карда, норасоии кислород, яъне ки ҳаворо дар хун таъмин мекунанд ва гардиши хунро дар майнаи сар, дар дилу рагҳо бисёр ба ибро меорад ва инчунин миҷози хунукию хушкӣ дорад. барои шахсоне, ки ба бемориҳои ҷигару талхадон, ба бемориҳои дил гирифтор ҳастанд, бисёр нофеъ аст. истифодаи зиёди вай ба бемориҳои гурда, роҳҳои пешоб ва ки аз бемориҳое ки аз балғамӣ ҳастанд, аз хунукӣ ҳастанд ё ки ба роҳҳои нафас каме зараровар аст, барои ҳамин вайро ширин карда ё ки бо асал истифода баранд дафи зарархояш мешавад.
0: олучабандак ба унвони меваи паҳрезӣ низ тавсия мешавад, зеро калорияш кам ва чарб надорад, ҳазмро метезонад ва иштиҳоро ба таври табиӣ танзим мекунад. иброз дошт дар идома мусоҳибамон ғизошинос Саидшариф Шарипов.
1: вақте ки дар фасли тобистон, вақте ки самараш мепазад, вайро гирифта дар сояҳои шамолрас мехушконанд ва ҳамун агар дар сояи шамолрас хушконада шавад, хусусияти сояашро гум намекунад ё ки аз вай мураббо тайёр мекунанд дар бонкҳои шишагин ва мураббои вай хутонан дар фасли зимистон истифода баранд. тамоми хусусиятҳои шифоие, ки дар меваи тару тозааш, дар ин хушккардааш ва мураббояш низ дида мешаванд. мураббои вайро ширин мекунанд, барои хусусиятҳои табобатиаш безарар гардонда мешавад, бисёр хуб аст.
0: табибон муайян карданд ки дар таркиби олучабандак магний ва фосфор дида мешавад ки он барои оромии асаб ва устухонҳо фоидаовар аст ғайр аз ин олучабандак дорои обу намноки табиӣ мебошад ва дар рӯзҳои гарми тобистон метавонад як манбаи хуби моеъ барои бадан бошад истифодаи мунтазами он боиси поксозии рӯдаҳо ва беҳтар шудани ҳазм мегардад ҳоло ки мавсими мева аст пас кӯшиш намоед ки аз меваҳои тару тоза бештар истеъмол намоед то дар фаслҳои дигар тану ҷони солим дошта бошед
2: донистан хуб аст бахш аз насими с

0: имрӯз мо дар бораи яке аз зеботарин ва машҳуртарин минтақаҳои кӯҳии тоҷикистон кӯҳҳои фон маълумот медиҳем. ин минтақа бо табиати афсонавӣ, кӯлҳои мусаффо, қуллаҳои осмонбӯс ва ҳавои софи кӯҳӣ на танҳо дар тоҷикистон, балки дар тамоми Осиёи марказӣ маъруф мебошад. кӯҳҳои фон дар қисми шимолу ғарбии тоҷикистон дар ҳудуди вилояти суғд ҷойгир шуданд. ин минтақа байни қаторкӯҳҳои Ҳисор ва Зарафшон қарор дошта, ба шаҳрҳои Панҷакен ва Айнӣ наздик аст. аз душанбе то ин минтақаро тақрибан 6 соатро дар бар мегирад. фон пеш аз ҳама бо қуллаҳои зебояш машҳур аст. яке аз машҳуртарин кӯлҳо Искандаркӯл мебошад. ин кӯли афсонавӣ дар баландии зиёда аз 2000 метр ҷойгир буда, боби шаффоф ва манзараҳои нотакрораш диққати ҳар як меҳмонро ҷалб мекунад. сайёҳон мегӯянд, ки табиати ин минтақа ба афсона монанд аст. кӯҳҳои фон барои сайёҳии экологӣ ва варзишӣ имкониятҳои васеъ доранд. дар ин ҷо сайёҳон метавонанд ба кӯҳгардӣ, хаймазанӣ, аксбардорӣ ва тамошои табиати нодир машғул шаванд. ҳавои тоза, чашмаҳои мусаффо ва оромии кӯҳистон ба инсон ҳисси нерӯ ва осоиш мебахшанд. дар минтақаи фон намудҳои гуногуни ҳайвонот ва растаниҳои кӯҳӣ низ мавҷуданд. арчаҳои кӯҳӣ, гулҳои нодир, уқобҳо ва бузҳои кӯҳӣ аз ҷумлаи сарватҳои табиии ин минтақа мебошанд. баъзе вақтҳо ҳатто нишонаҳои барфпаланг низ мушоҳида мешаванд. сокинони маҳаллӣ бо меҳмоннавозии худ машҳуранд. меҳмонон метавонанд бо фарҳанг, урфу одат ва таомҳои миллии мардуми кӯҳистон аз наздик шинос шаванд. мутахассисон бар назаранд, ки кӯҳҳои фон метавонанд ба яке аз марказҳои муҳими сайёҳӣ байналмилалӣ табдил ёбанд. барои ин беҳтар намудани роҳҳо, хизматрасониҳои сайёҳӣ ва ҳифзи табиат хеле муҳим аст. кӯҳҳои фон имрӯз яке аз ифтихорҳои асосии тоҷикистон ба ҳисоб мераванд. ин минтақа на танҳо макони истироҳат, балки рамзи зебоӣ, табиат ва сарвати миллии кишвар мебошад. ҳар касе, ки ба ин минтақа сафар мекунад, зебогии нотакрори табиат ва оромии кӯҳистонро то дер дар хотир нигоҳ медорад.
1: тоҷикистон масҳари ман. тоҷикистон мазҳари ман.

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи файзобод метавонед рӯи мавҷи 142 FM бишнавед.
1: насими субҳ, насими субҳ, истиқбол боз аз як рӯзи нав, рӯзи нав.
2: гузориш,
3: гузориш.
2: инъикоси чорабиниҳои рӯз, ҷараёни кору пайкор дар гузоришҳои субҳгоҳии насими субҳ.
4: ба истиқболи арзандаи ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар шаҳри Гулистони вилояти Суғд, нақшаву чорабиниҳо дар самти бунёд, таҷдид ва сохтмони иншооти таъиноташон гуногун иборат аз 280 номгӯй мураттаб гардида, то оғози соли равон дар маркази шаҳр 147 номгӯи иншоот сохта мавриди истифода қарор дода шудааст. дар бунёди иншоот мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ вилояти Суғд ва шаҳри Гулистон саҳмгузорӣ намуда, навсозӣ сохтмони гулгашту хиёбон, муассисаҳои соҳаи маорифу тандурустиро дар сатҳи баланд таъмин намуданд. яке аз чунин иншоот маркази саломатии шаҳрист, ки пас аз таъмиру таҷдид бо таҷҳизоти муосир таъмин карда шуда, сатҳи хизматрасонии тиббӣ ба маротиб боло рафтааст. тавре дар ин маврид директори корхонаи давлати автомобилӣ таъминоти санитарии шаҳри Гулистон Ҷонибек Ҳомиҷонов мегӯяд:
5: бахшида ба 35-солагӣ истифодаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, чун дигар шаҳр ноҳияҳо, чун дигар сохторҳо дар соҳаи тандурустӣ низ пешравиҳо ҳамарӯза ба назар мерасад. инчунин дар соҳаи муассисаи кӯмакавати тиббии сентри шаҳри Гулистон марҳила ба марҳила биноҳо бино шуда истодааст, аз насос шуда истода, таъминот бо таҷҳизоти замонавӣ таъмин карда шуд. дар соли 2024 маркази саломатии шаҳраки Сирдарьё аз нав сохта шуда бо тамоми таҷҳизоти замонавиш таъмин карда шуд. дар соли 2025 маркази саломатии шаҳри Гулистон, ки солҳои тӯлонӣ таъмир нашуда буд, аз таъмири куллӣ ба пурраги бароварда шуда бо таҷҳизоти замонавӣ таъмин карда шуд. дар шаҳру шаҳракҳои шаҳри Гулистон низ бахшида ба истиқболи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар муассисаи кӯмакавати тиббии сентри корҳои назаратба анҷом расида шуд. маркази саломати шаҳрики Адрасмон ба пурраги таъмири куллӣ бароварда шуд. шаҳрики Чоҳиқдарон низ таъмир карда шуд. иншунин ҳозир дар хонаи саломатдиҳии Зардчашмае, ки бо дастгири соҳибкорони маҳаллӣ корҳои таъмину аз насосӣ ҷараён дорад.
4: дар шаҳри Истаравшан низ бо ҷалби соҳибкорону ашхоси сахоатманд дар беморхонаи марказии ноҳия, шӯъбаи ҷарроҳии калонсолон ва шӯъбаи бемориҳои асаб аз таъмири капиталӣ бароварда шуд. шароити будубоши беморон ва беҳдошти сатҳи хизматрасонӣ беҳтар карда шудааст. иброз дошт мусоҳибамон муовини сардухтури беморхонаи марказии шаҳри Истаравшан Хуршед Ҷумаев.
6: дар беморхонаи марказии шаҳри Истаравшан таи 5 соли охир барои пешвози 35-умин солгарди истиқлолоти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси дастури супоришҳои асоси сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон якчанд корҳои ободонию созандагӣ ба амал расонда истода, ҳоло ҳам идома дода истодааст. зиёда аз 2000 метри квадратӣ мунфаш карда шуда, зиёда аз 1000 метри квадратӣ сафолпӯшӣ карда шудааст. якчанд шӯъбаҳои беморхона аз таъмир бароварда шудааст, аз ҷумла беморхонаи сироятӣ, шӯъбаи ҷарроҳии калонсолон, шӯъбаи травматология, шӯъбаи якҷоии модари кӯдак ва инчунин шӯъбаи чашм аз таъмири капиталӣ бароварда шуда. дар ҳамаи ҳамин шӯъбаҳо таҷҳизотҳои муосири нав барои ҷорӣ намудани усулҳои нави табобатиу хизматрасонии тиббӣ ба мардум дастрас карда шудааст.
4: ёдовар мешавем, ки баҳри сазовор истиқбол гирифтани ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ ва эълон гардидани соли 2026 соли вусъат додани корҳои ободонию созандагӣ ва тақвияту таъкими хушносию худогоҳии миллӣ дар ҳама шаҳру навоҳии кишвар корҳои ободонию созандагӣ бо маром ҷараён доранд.

0: дӯстони азиз, шумо алакай пай бурдед, ки мо боз ҳам дар студия меҳмон дорем ва айни ҳол як суҳбати хубе анҷом хоҳем дод ва меҳмони барномаи мо ҳастанд равоншинос, омӯзгори донишгоҳи давлатии омӯзгории тоҷикистон ба номи Садриддин Айни, Олимзода Тағоимурод. Устоди азиз, шуморо ба барномаи Насими Субҳ хушомадед мегӯем.
1: ташаккур. Субҳи шумо бахайр ва субҳи тамоми мардуми тоҷикистон бахайру шодӣ бошад.
0: Саломат бошед. Ва устоди азиз, мавзӯи интихоб кардаи мо имрӯз дар барнома ин роҳи дурусти тарбияи фарзанд мебошад ва мегӯянд ки муҳаббат ва меҳрубонӣ асоси тарбия аст. Лутфан бигӯед ки тарбияи дурусти кӯдак аз куҷо оғоз мешавад?
1: Аслан дар муҳити иҷтимоии кӯдак ниҳодҳое, ки бешубҳа дар ҳаёту рушди равонии кӯдак бениҳоят таъсири зиёд мерасонад. Ин пеш аз ҳама оила аст ва мактаб аст, муҳити иҷтимоӣ аст. Агар мо дақиқа назар кунем, пеш аз ҳама бештари тамоми рушду номӯи кӯдак, тамоми хислату характери кӯдак вобастагӣ зиёд дорад аз оила ва иқтидори тарбиявӣ оила ва инчунин сатҳи фарҳанги хонавода. Мо аслан гуфта метавонем, ки тамоми хислату хусусиятҳои равонии кӯдак аниқтараш аз оила сарчашма мегирад ва аслан то давраи як марҳилаи рушди кӯдак, ки мо дар назар дорем то сини ба мактаб қадам гузоштани кӯдак, ман фикр мекунам, ки тамоми хислату хусусиятҳои равонии кӯдак, тамоми анаму рафторҳои ахлоқиву мадании кӯдак сарчашма мегирад аз муҳити хонавода ва муносибати пеш аз ҳама муносибати падару модар ва инчунин дигар аъзоёни хонавода.
0: Бале. Ва хуб, яъне ки имрӯз хатои маъмултарини волидон дар тарбияи фарзанд кадом аст?
1: Ман фикр мекунам, ки аксаран тарбияи шарқиёнаи мо ин аст, ки бештар дар таълиму тарбияи фарзанд, махсусан дар муносибатҳои хонаводагӣ, бештар падару модарон тарбияи фарзандро на ба табиати кӯдак, на ба хоставу ниёзҳои кӯдак бештар аҳамият медиҳанд ва ба он равона мекунанд, яъне ба хоҳишу ниёзҳои худашон бештар такья мекунанд ва аслан дар тарбияи кӯдак як хате мекашанд ва гумон мекунанд, ки мо агар ба ҳамин хат, яъне кӯдакро назорат кунем, аз рӯи ҳамин фикр мекунем, ки ба ҳамон мақсаду хоҳишҳои худ мерасем ва он фарзанди идеале, ки мо дар зеҳни шуури худ мепарварем, ба ҳамон мерасем. Лекин аслан ман илми психология исбот кардааст, ки ҳеҷ вақт масалан кӯдакон мо намешаванд, лекин мо дар тарбия нигоҳ кунем, аксариян падару модарон, волидайн бештар кӯдаконро, яъне ниёзу хоҳишҳои кӯдаконро ба инобат намегиранд, ба хостаи худашон тарбия мекунанд. Лекин дар ҳақиқат, агар мо назар кунем, дар тарбия ташвиқу тарғиб аст ва бештар агар мо хоҳем, ки як равиши хуби тарбияро дар оила ба роҳ монем ва кӯдакон аз ҷиҳати равонӣ хуб рушд кунанд ва як фарзандони хушбахту солиҳа ба воя расанд, дар таълиму тарбияи кӯдак аввалин дараҷа муҳити амнияти хонаводаро мо таъмин кунем ва аз ҷиҳати психологӣ муҳити озоди равонӣ бошад, муҳити солими равонӣ бошад ва бештар ташвиқу тарғиб кунем хислату рафторҳои хуби кӯдаконро ва умуман аз рафтору хислатҳои манфии кӯдакон чашм пӯшидан дар кор аст. Фақат такья ба хислату рафторҳои хуби кӯдакон намудан лозим аст. Ман фикр мекунам, ки бештари кӯдакон, бештари падару модарон, яъне фарзандонро на ин ба хостаи худашон вай ба хоста ё ки ба табиати худи фарзандон ман такья мекунанд, балки ба хостаи худашон, яъне тарбияро ба роҳ мемонанд ва ҳар қадар сахтгирӣ мекунанд, аз ҳар самт мехоҳанд, ки ба ҳамон яъне хате, ки онҳо кашидааст, берун набароянд. Ман фикр мекунам, ки ҳамон қадар агар дар тарбия волидайн сахтгирона муносибат кунад, ҳамон қадар яъне системаҳои омӯзишии кӯдак пӯшида мешавад ва ҳамон қадар кӯдакон на ин ки дар рӯҳияи тарбияи озод, балки дар онҳо бештар масалан ҳамон маҳорату системаҳои омӯзишӣ пӯшида мешавад ва кӯдак ба он хостаи падару модар тарбия намеёбаду, балки аз бисёр арзишҳои инсонӣ, маҳорату малакаҳои зиндагӣ ман қафо мемонам.
0: Бале. Яъне ки сахтгирӣ аз ҳам аз ҳад зиёд низ, яъне ки дар тарбияи фарзанд ин
1: бале, бениҳоят таъсир зиёд мерасонад. Аслан нигоҳ кунед, дар тарбия масалан ташвиқ ва тарғиб аст ва бисёр падару модарон ба ҷои ташвиқ ва тарғиб масалан ру меоранд ба ҳамон нуқсону камбудиҳои кӯдакон ва хоҳони онанд ки гӯё ки дар оилаи онҳо як фарзанди бавоя расад ки ягон нуқсону камбудию ягон хатогӣ накунад. Аммо аслан иҷоза додан дар кор ки фарзанд хато кунад, иҷоза додан дар кор ки масалан як рафтори нодуруст хоҳ-нохоҳ мекунад. Аммо мо ҳеҷ вақт як нуқсону рафтори нохуби кӯдакро дида таҳқир, сарзаниш ё муқоисаву танбеҳу дигар намудҳои зӯровариро мо мекунем. Ман фикр мекунам ки ҳама ин на ин ки уман ба кӯдак як чизро омӯзиш медиҳем, балки кӯдаконро масалан дар рӯҳияи тарс ва бисёр уман аз бисёр ҷиҳатҳо аз рушд мемонад кӯдак. Ва ман фикр мекунам ки ҳар як падару модар, ҳар як волидан ё масъулине ки дар таълиму тарбияи фарзанд ман масъул ҳастанд, бояд ҳатман яъне такия ба хислату рафторҳои хуби кӯдакон карданамон дар кор аст ва ташвиқу тарғиб кардан дар кор аст. Ва ҳеҷ гоҳ масалан таҳқир, танбеҳ, зӯроварӣ, муқоиса кардан умуман ё ки ягон аз ягон тараф уман зӯроварии равонӣ ё ки зӯроварии ҷисмонӣ бошад, дигар намудҳои зӯроварӣ аст, ҳеҷ вақт дар таълиму тарбия аз ин методу усул истифода бурдан лозим нест. Чунки илми психология алакай исбот кардааст ки ҳамон кӯдакони хушбахту солиҳа ба воя мерасанд ва оянда яъне боварӣ ба худ доранд, боварӣ ба маҳоратҳои худ доранд, боварӣ дар тамоми фаъолиятҳои худ доранд ва худашонро яъне ҳамчун як фарзанди хушбахт эҳсос мекунанд. Дар ҳамон оилае ин кӯдакон ба воя мерасад ки ҷои амн бошад ва барои кӯдакон як фазои хуби равонӣ ҳукмфармо бошад.
0: шумондои азиз, барномаи насими субҳ мустақиман идома дорад. 2260 ва 2260-20 рақамҳои мо фаъол ҳастанд ва агар шумо низ ба меҳмони барномаи мо равоншинос савол ё дархосте доред, ҳатман метавонед занг занед ва меҳмони барномаи мо омода аст ки ба саволҳои шумо посух гуфта бошад. Ва ёдовар мешавем ки мавзӯи имрӯзаи барномаи мо ин тарбияи яъне ки дурусти фарзандон мебошад ва намин дар тарбияи дурусти фарзандон саҳми кӣ бештар аст, падар ё ин ки модар?
1: Аслан тарбия ҳам падар, ҳам модар, ҳам тамоми аъзоёни ҳамон хонавода, инчунин тамоми ниҳодҳои иҷтимоӣ, мактаб ва ниҳодҳои иҷтимоӣ, муҳити иҷтимоӣ, аз ҳамон фаъолони маҳалла саркардагӣ фикр мекунам ки дар таълиму тарбияи фарзанд ҳама бояд саҳмгузор бошад. Як шеъри хуб аст ки як гули масъуд дар ин бӯстон чида нашуд бе мадади дӯстон. Ман фикр мекунам ки агар мо танҳо гӯем ки тарбия, таълими фарзанд, роҳи дурусти тарбия танҳо ба дӯши падар ё модар ё ки умуман оила вобастагӣ дорад, ин хато аст. ман фикр мекунам ки дар тарбияи кӯдак яъне ҳам оила, ҳам муассисаҳои таълиму тарбиявӣ ва инчунин муҳити иҷтимоӣ нақши бениҳоят асос дошта бошад ва дар ҳамкорӣ, дар ҳамоҳангӣ фикр мекунам ҳамин ниҳодҳои иҷтимоӣ мо яъне дар таълиму тарбияи фарзанд муваффақ шуда метавонад.
0: Бале. Ва шумо қайд кардед ки ҳангоме ки ҳамин фарзандони мо ягон кори бад мекунанд ё гуноҳ мекунанд, ҳамин танбеҳ додан ё ин ки ӯро сарзаниш кардан ба рӯҳияи фарзанд чӣ таъсир мерасонад?
1: Албатта нигоҳ кунед, мо бештари падару модарон яъне вақте ки як нуқсону камбудиро дар фарзанд мебинад, фарз кардем ки муҳити хонавода солим аст ва шахсияти кӯдак хуб рушд ёфта истодааст, аммо кӯдак дар муҳити иҷтимоӣ мераваду ногаҳон бо дигар кӯдакон яъне рафтуомад мекунад ва ягон рафтори хуб ё ки рафтори нохуб ягон хислати манфӣ дар кӯдакон шакл мегирад ва ҳамон рафторро омада дар оилаи худ нишон медиҳад. Ва ҳамаи нуқсону камбудии кӯдакро дида падарон бисёр ё ки модарон бисёр сахт ба кӯдак бархурд мекунанд, як аксуламали манфӣ нишон медиҳанд, ҳатто таҳқир, сарзаниш, ҳатто огоҳӣ медиҳанд.
0: Ҷазо низ медиҳанд.
1: Бале, ҷазо низ медиҳанд. Ман фикр мекунам ки ҳеҷ вақт яъне мо ба нуқсону камбудии кӯдак ёки ба рафторҳои нохуби кӯдак бештар такя кардан дар кор нест. Ҳар қадар агар мо ҳар як рафтори нохуб ёки ягон нуқсоне ки дар муошираташ нишон медиҳад, ҳеҷ вақт мо бояд онро нодида гирем, дар асл бояд нодида гирем ва аҳамият надиҳем ки вай чӣ мегӯяд, ёки мо надидаем, он нашунидаем. ва ҳама рӯза бояд ба он чиз эътибор додан дар кор нест ва дигар хислатҳои хуби кӯдакро мо бояд дида ташвиқ кардан дар кор аст. Масалан, як гапи хуб гуфт, мо бояд ҳатман ба кӯдак аҳсан гӯем, як пайғоми хуб фиристем барояш. ва кӯдак вақте ки мо ҳар як рафтору уман муошират ёки гапи кӯдак хуб аст ва ташвиқу тарғиб мекунем, кӯдак кӯшиш мекунад ки ҳамон хислату рафторҳо, ҳамон коре кард бештар нишон диҳад. ва оҳиста оҳиста ҳамин хел хислату рафторҳои хуби кӯдак, рафторҳои хуби кӯдак зиёд шудан мегирад ва он чизе ки мо барояш эътибор намедиҳем, худ ба худ оҳиста оҳиста аз байн меравад ва ман шахсияти кӯдак тағйир меёбад. Лекин аслан нигоҳ кунед, бештари падару модарон як нуқсони камбудиро мебинанду тамом. Тамоми умуман ба кӯдак як зайли бархурд аксуламал нишон медиҳанд ки ҳатто мумкин аст ки кӯдак бениҳоят ҳамон гуфтаи содам ки вақте ки бисёр бархурд мекунем, ин метавонад дар рушду умуман рушди равонии кӯдак бениҳоят таъсири зиёд расонад. ва муҳимтар аз ҳама ин аст ки вақте ки дар оила ки бештар зӯроварӣ мекунад, ҳеҷ вақт дар он оила фарзанд баъд аз 10-15 соли тарбия натиҷаш ҳамин мешавад ки ҳеҷ вақт эҳсоси амният карда наметавонад. ва барои ҳамин ман фикр мекунам ки ҳар як падару модар бояд пеш аз ҳама яъне бахшанда бошад ва такя ба хислату рафторҳои хуби кӯдакон кунад.
0: Бале. дӯстони гиромӣ, барномаи Насими Сув мустақиман идома дорад. 227-60 ва 227-60 раҳбари мо фаъол ҳастанд ва инҷо

0: ҳаштуми комиссияи муштарак ба имзо расонида шуд. ҳоло мутаваҷҷиҳи гуфтаҳои корманди вазорати энергетика ва захираҳои об Маҳмуд Мирзоён бошед.
1: Таваҷҷӯҳи асосӣ ба масъалаҳои иқтисодӣ ва тиҷорати равона гардида, ҷонибҳо изҳори омодагӣ намуданд, ки ҳаҷми гардиши савдои дуҷонибаро боз ҳам зиёд намоянд ва ин имкон медиҳад, ки муносибатҳои дуҷониба боз ҳам тақвият ёбанд. Мавзӯъҳои меҳварӣ дар ҷаласаи имрӯза ин баррасӣ ва татбиқи лоиҳаи КАСА 1000 мебошад ва айни замон корҳои сохтмонӣ дар се давлати иштирокчи аъзои лоиҳа Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қирғизистон ва Покистон ба анҷом расида ва корҳои сохтмонӣ дар қисмати афғонистони лоиҳа идома доранд ва ба истифода дии лоиҳа соли 2027 ба нақша гирифта шудааст ва изҳор итминон шуд ки ба истифодадиҳии лоиҳаи КАСА 1000 ҳамкориҳои иқтисодӣ байни ду кишвар боз ҳам тақвият дода ва ин имконият фароҳам меорад ки гардиши савдои солона байни кишварҳо 200 миллион дигар зиёд гардад.
0: дар соли 2025 гардиши савдои хориҷӣ байни Тоҷикистон ва Покистон 43 миллион долларро ташкил дода, дар моҳҳои январ-марти соли 2026 ин нишон дод ба 8.9 миллион доллар баробар гардид. Барои то ба 200 миллион доллар расонидани гардиши савдои ду давлат, кӯшишҳо ба харҷ дода мешаванд ва он нақшаҳое, ки дар ин самт тарҳрезӣ гардиданд, итминон аст, амалӣ хоҳад шуд. Инҷо барномаи тафсири рӯз аз радиои Тоҷикистон ба анҷом мерасад. барномаро коргардон Илҳом Кенҷаев ва муҳаррир Шоистаи Аҳмад омода намуданд. Хайр, то барномаҳои дигар шоду пирӯз бошед. Барномаҳои радиои Тоҷикистон бошад, идома дорад.
2: салом шунавандагони гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи ахбор. Вилояти Қатлон дорои беш аз 940 ёдгории таърихию фарҳангӣ буда, дар қаламрави он даҳҳо макони нодири табиӣ, осоишгоҳҳо, минтақаҳои истироҳатӣ ва мавзеъҳои муқаддас ҷойгир шуданд. чунин иброз намуд раиси вилояти Қатлон Давлатали Саид зимни баргузории форум ва намоишгоҳи байналмилалии сайёҳии Қатлон сарзамини тамаддунҳо ва сайёҳат, ки дирӯз дар деҳаи чил духтарони ноҳияи Муъминобод оғоз гардид. дар вилояти Қатлон бо назардошти мавҷудияти захираҳои бойи табиӣ, таърихию фарҳангӣ ва экологӣ, сайёҳӣ метавонад яке аз самтҳои афзалиятноки иқтисодиёти минтақа гардад. таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки ҳамасола теъдоди сайёҳони хориҷие, ки барои шинос шудан ба мавзеъҳои сайёҳии вилояти Қатлон ба мамлакат ворид мешаванд, меафзояд. дар доираи омодагӣ ба марҳилаи интихобии ҷоми осиё 2027 оид ба футбол, дастаи олимпии Тоҷикистон таҳти роҳбарии сармураббӣ Мубин Эргашев дар Чин ҷамъомади таълимиву тамринӣ мегузаронад. дар ин хусус аз Федератсияи футболи Тоҷикистон хабар доданд. дар ҷараёни ин ҷамъомад, дастаи олимпии Тоҷикистон ду бозии дӯстона муқобили дастаи олимпии Чин анҷом медиҳад. вохӯрии аввал 6 июн дар шаҳри Зуни ва бозии дуюм 9 июн дар шаҳри Гуян доир мегардад. ёдовар мешавем, ки марҳилаи интихобии ҷоми осиё 2027 байни дастаҳои то 23 сола соли 2027 баргузор мешавад. анҷоми ахбор. шунавандагони гиромӣ, пас аз чанд лаҳза ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи дунёи сарбоз пешкаш мегардад. дар ҳамин шабака бошед.
3: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
4: зи оби мо ҷаҳони баҳравар шуд ва миллат зоби нобаш номбар шуд. зи оби ноб бошад сарфарозӣ, худову халқҳо аз мост розӣ.

0: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Роғун рӯи 3 мавҷ 105 FM, 102.4 FM ва 104.3 FM метавонед бишнавед.
1: дар барномаи навбатии гулбонги руд сурудҳои навэҷоди сарояндагони муваффақ фараҳноз шарафова

0: бошун.
1: Сарояндагони Узбекистони Алишер Бойниёзов ва Севинч Исмоилова. рӯзи шанбе соати 10:10 дақиқа садо медиҳад ва такрори барномаи мазкурро рӯзи душанбе соати 14:10 дақиқа метавонед бишнавед. навтарин таронаҳо баҳри болида рӯҳи шумо дар барномаи гулбонги руд рӯи мавҷи радиои тоҷикистон.

0: идораи барномаҳои ҷавонӣ, варзиш ва сайёҳии радиои Тоҷикистон тақдим мекунад. Барномаи дунёи сарбози ватан аз мактаби далерӣ ва шуҷоатмандӣ, аз олами сидқу сафо бар ватан, аз ҷаҳони рангини сарбозон ва афсарони қисмҳои низомии кишвар.
1: Салом шунавандагони азизи радиои Тоҷикистон. Барномаи ҳарбӣ сиёсии дунёи сарбозро бо тозатарин хабару гузоришҳо аз ҳаёт ва фаъолияти афсарону сарбозони қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳоди шумо мегардонем.
2: Мудофиа ва ҳифзи амнияту суботи кишвар, инчунин омодагии ҳамаҷонибаи сарбозон ба иҷрои вазифаҳои ҷангӣ яке аз самтҳои афзалиятноки қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон маҳсуб меёбад. Ҷумҳурии Тоҷикистон кишвари кӯҳсор буда, қисми зиёди қаламрави онро минтақаҳои баландкӯҳ ташкил медиҳанд. Аз ин рӯ омодагии сарбозон барои иҷрои вазифаҳо дар чунин шароити душвор аҳамияти махсус дорад. Ҷавонони тоҷик, ки аксаран зодда ва парвардаи минтақаҳои кӯҳистон мебошанд, иқлими сахт, роҳҳои душворгузар ва шароити кӯҳӣ хуб ошно буда, дар рафти машқу тамринҳо маҳорати баланд нишон медиҳанд. Бо мақсади таҳкими омодагии ҷангӣ ва баланд бардоштани қобилияти ҷисмониву равонии ҳаяти шахсӣ, дар машқгоҳи мағоби дараи Ромид машғулиятҳои амалӣ бо иштироки сарбозони як воҳити десанти кӯҳии бригадаи ҳамлаовари десантӣ баргузор гардид. Машғулият тибқи нақшашӯробиниҳои таълимии қисми ҳарбӣ ва бо мақсади мустаҳкам намудани донишҳои назариявии сарбозон, инчунин баланд бардоштани малакаҳои амалию тактикӣ сурат гирифт. Машқҳо аз ду қисмат иборат буданд. Дар қисмати аввал сарбозон дар самти тактикаи ҷангӣ омӯзиш диданд. Мувофиқи сценария, душман ба нуқтаи гузаргоҳ ҳамла мекунад. Бо дархости фаврии кӯмак, гурӯҳи таъиноти махсус бо истифода аз мошинҳои муосири ҳарбӣ ба макони ҳодиса равон шуда, амалиёти наҷотро оғоз менамоянд. Сарбозон бо риояи тактикаи муҳориба дар шароити кӯҳӣ, гурӯҳҳоро муташаккилона ба самти пеш ҳаракат дода, бо истифода аз силоҳ ва таҷҳизоти ҷангӣ амалиётро анҷом медиҳанд. Қувваҳои иловагӣ тавассути ресмонҳо аз баландиҳо фаромада, бо истифода аз роҳу усулҳои нав ва силоҳҳои вазнин, боқимондаи нерӯҳои душманро пурра безарар мегардонанд. Маҳз дар чунин шароити кӯҳсор малака ва тобоварии сарбозони тоҷик бештар эҳсос мегардад, зеро ҷавонони кишвар, ки дар муҳити кӯҳистон ба воя расиданд, ба пассиву баландӣ, роҳҳои мушкилгузар ва тағйирёбии иқлим мутобиқ буда, иҷрои вазифаҳои ҷангиро дар чунин минтақаҳо бо маҳорати баланд анҷом медиҳанд. Қисмати дуюми машқҳо барасонидани тир ба ҳадафҳои мушаххас бахшида шуд. Сарбозон бо роҳу усулҳои гуногун, аз ҷумла хобида, нишаста ва ҳангоми ҳаракат, ба ҳадафҳои муайян шуда бо истифода аз силоҳҳои гуногун ва масофаҳои мухталиф тирпаронӣ намуданд. Машғулиятҳо бо дар назар дошти талаботи ҷангҳои муосир ва имкониятҳои аслиҳаи ҷангӣ баргузор гардида, ба таҳкими зиракиву ҳушёрии сарбозон, баланд бардоштани сатҳи омодагии ҷангӣ ва рӯҳияи ватанпарварии онҳо мусоидат намуд. Қобили зикр аст, ки хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз ба як мактаби воқеии тарбияи шахсият табдил ёфтааст. Ҳар як машқи ҳарбии малакаи ҷангӣ ҳисси ватандӯстӣ, масъулиятшиносӣ ва омодагии рӯҳии сарбозонро такмил мебахшад.
3: баъди ворид гардидани тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи уҳдадории ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ ҳамасола дар мавсимҳои давлатӣ баҳорӣ ва тирамоҳӣ ҷавонони дорои маълумоти олӣ ки хоҳиши дар оянда фаъолият намудан дар вазифаҳои афсариву прапорщикии вазорати мудофиа ва дигар сохторҳои қудратии мамлакатро доранд ба курси семоҳаи дастурии методӣ ҷалб карда мешаванд. ин иқдоми муҳим ҳамчун қадами навбатӣ дар татбиқи сиёсати давлатии ҷавонон, дастгирии ҳамаҷонибаи онҳо ва фароҳам овардани ҷойҳои нави корӣ арзёбӣ мегардад. Дар мавсими даъвати баҳории соли ҷорӣ зиёда аз 400 нафар бо хоҳиши худ ба ин курс номнавис шуда, беш аз ду моҳ аст ки дар пойгоҳи маркази такмили ихтисос ва бозомӯзии афсарони донишкадаи ҳарбии вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон ба омӯзиш фаро гирифта шудаанд.
4: ман сарбози курси такмили ихтисос шоев фирдавсӣ мо сарбозони ватан фахр аз он мекунем ки дар чунин ватан, дар фазои сулҳу ором, дар чунин ҷой бо талаботи замонавӣ хизмати ҳарбии худро адо намуда истодаем.
3: Иштирокчиёни курс дар рӯҳияи баланди ватандӯстӣ, худшиносии миллӣ, садоқат ба давлат ва халқу миллат, эҳтиром ба арзишҳои миллӣ ва манфиатҳои давлатӣ тарбия ёфта, барои иҷрои вазифаҳои хизматии афсарию прапорщикӣ марҳила ба марҳила омода мегарданд. Бо мақсади мутобиқ намудани ҳайати шахсӣ ва талаботи хизмати ҳарбӣ, таҳкими интизому тартибот ва аз худ намудани донишҳои муосири ҳарбӣ, курси семоҳаи дастури методӣ ва се марҳилаи асосӣ ҷудо гардидааст. Марҳилаи аввал давраи омодагии ибтидоӣ ё курси наваскариро дар бар мегирад. Дар ин марҳила ҷавонон ба муҳити хизмати ҳарбӣ мутобиқ гардида, қоидаҳои умумии хизмати ҳарбӣ, талаботи оинномаҳо, тартиби интизоми ҳарбӣ ва асосҳои омодагии ҷангиро меомӯзанд. Пас аз хатми ин давра, онҳо савганди ҳарбиро ёд намуда, расман ба ҳайси хизматчии ҳарбӣ ба фаъолият оғоз мекунанд. Марҳилаи дуюм ба омӯзиши амиқи фанҳои тахассусии ҳарбӣ бахшида шудааст. Дар ин давра таълимгирандагон аз рӯи самтҳои тактикаи умумӣ, тайёрии оташфишонӣ, омодагии техникӣ, омодагии муҳандисӣ, алоқа, омӯзиши силоҳ техникаи ҳарбӣ, инчунин фанҳои сиёсӣ, тарбиявӣ ва ҳуқуқи дониш ва малакаҳои заруриро аз худ менамоянд. Машғулиятҳо таҳти роҳбарии омӯзгорон ва мутахассисони соҳибтаҷрибаи соҳа баргузор гардида, ба баланд бардоштани сатҳи дониш ва маҳорати касбии онҳо равона мешавад.
5: ҳамасола ба курси мазкур аз ҳисоби даъватшавандагони комиссариятҳои ҳарбӣ ва сарбозони дорои маълумоти олии касбӣ ба курси мазкур ҷалб мегарданд ва дар се марҳила дар пойгоҳи донишкадаи ҳарбӣ омӯзиши нозукиҳои илми ҳарбӣ ба онҳо ба роҳ монда мешавад.
3: марҳилаи сеюм давраи таҷрибаомӯзии амалӣ маҳсуб меёбад. Дар ин марҳила иштирокчиёни курс ба қисмҳои ҳарбӣ ва воҳидҳои гуногуни вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон сафарбар гардида, донишҳои назариявии андохтаи худро дар шароити воқеии хизмат татбиқ менамоянд. Инчунин онҳо бо фаъолияти ҳаррӯзаи қисмҳои ҳарбӣ, тарзи идоракунии ҳайати шахсӣ ва иҷрои вазифаҳои хизматии афсарону прапорщикон аз наздик шинос хоҳанд шуд. Пас аз анҷоми давраи таҷрибаомӯзӣ ва супордани санҷишҳои ниҳоӣ, иштирокчиёни курс савганди афсариро ёд намуда, тибқи фармони вазири мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон ба онҳо рутбаҳои аввалини афсарӣ ва прапорщикӣ дода мешавад. Минбаъд афсарон прапорщикони ҷавон дар ҷузъу томҳои вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон ва дигар сохторҳои қудратии мамлакат ва вазифаҳои гуногун таъин гардида, фаъолияти хизматии худро оғоз менамоянд. Ин иқдом имконият фароҳам меорад ки дар сави кадрҳои ҷавон ва соҳибтахассуси сохторҳои ҳарбӣ мунтазам пурра гардида, иқтидори кадрии қувваҳои мусаллаҳ боз ҳам таҳким ёбад. Масъулини соҳа таъкид менамоянд ки фароҳам овардани шароити мусоиди таълимӣ, баланд бардоштани сатҳи донишҳои касбӣ, рушди малакаҳои амалӣ ва истифодаи технологияҳои муосир заминаи боэътимоди таҳкими иқтидори мудофиавии кишвар мебошанд. Омода намудани афсарону прапорщикони ҷавон дар чунин курсҳо ба таҳкими қобилияти мудофиавии давлат мусоидат намуда, дар таъмини сулҳу субот, ҳифзи манфиатҳои миллӣ ва таҳкими амнияти ҷумҳурии тоҷикистон нақши муҳим хоҳанд дошт.
2: дар муассисаи давлатии мададгори мудофиаи вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон мусобиқаи бисёрҳарба байни таълимгирандагони литсею коллеҷҳои шаҳри душанбе бахшида ба 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон баргузор гардид. дар маросими тантанавии оғози мусобиқа роҳбарияти муассисаи давлатии мададгори мудофиаи вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон роҷеъ ба тарбияи ҳарбӣ ватанпарастии ҷавонон, ки як ҷузъи муҳими сиёсати давлатии ҷавонон ба шумор меравад, ибрози назар намуд. таъкид шуд ки дар аксари барномаҳои давлатӣ вобаста ба тарбияи маънавии ҷавонон, ташаккули мавқеи онҳо дар ҷомеа, мавзӯи тарбияи ҳарбӣ ва ватанпарастӣ ҷойгоҳи хос дорад, зеро тайёрии тодаъватии ҷавонон ба хизмати ҳарбӣ, баланд бардоштани рӯҳияи ҳарбӣ ва ватанпарастии ҷавонон, омода намудани ҷавонон ба мудофиаи ватан, ташкилу гузаронидани чорабиниҳои оммавии мудофиавӣ ва варзишӣ байни ҷавонони синни даъватӣ вазифаи муқаддас ва бошараф аст. иштирокчиёни мусобиқаи бисёрҳарба аз рӯи худ бардорӣ, тирандозӣ аз силоҳи пневматикӣ, ба қисмҳо ҷудо намудани силоҳи таълимӣ ва гирбардорӣ байни худ сабқат намуданд. Ба рушду инкишофи намудҳои варзиш роҳбарияти муассисаи давлатӣ мададгори мудофиаи вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон таваҷҷӯҳи пайваста ва доимӣ зоҳир мекунад, зеро яке аз самтҳои оинномавии фаъолияти муассисаи давлатӣ мададгори мудофиа ин рушди варзиш ва ҷалби наврасону ҷавонон ба маҳфилу клубҳои варзишӣ ба шумор меравад, ки ҷавононро ба хизмати ҳарбӣ дар марҳилаи тайёрӣ то даъватӣ омода менамоянд. Аз рӯи ҷанбаси натиҷаҳои умумидастави мақоми аввалро дастаи литсеи касбии махсуси маъюбон, мақоми дуюмро дастаи литсеи касбии сохтмонӣ ва мақоми сеюмро дастаи коллеҷи омӯзгории муҳандисӣ соҳиб гардиданд. ғолибони мусобиқа бо диплому ифтихорнома ва медалу тӯҳфаҳои арзишнок қадрдонӣ шуданд.
6: ман пайрави гузаштагони пурифтихори хеш спитамен деваштич муқанна восеву темурмалик ва даҳо нафар родмардони ҷасуру диловари меҳани шарафёри худ ҳастам.
7: марзи ватан муқаддас ва ҳифзу ҳимояи он масъулияти бузурги шаҳрвандии ман аст.

бо арзи сипосу эҳтиром ва арҷгузорӣ ба хизматҳои фарзандони сарбози ватан, ки паҳлу ба паҳлуи ҳамдигар дар дифои ин марзу бум истоданд. Барномаи навбатии дунёи сарбоз ба поён мерасад. Оромии кишвар ва осудагии хотири шумо ҳамватанони азиз мароми ҳамешагии мост. Хайр, дар таҳияи барнома саҳм доштанд муҳаррир Боқишаривзода, коргардон Асҳоби Юсуф.

давлатро фарзанди ватандӯсту ватанпарвар созандаву бунёдкор соҳибмаърифату равшанфикронаш обо

0: барномаи «Дунёи сарбози ватан», аз мактаби далерию шуҷоатмандӣ, аз олами сидқу сафо бар ватан, аз ҷаҳони рангини сарбозону афсарони қисмҳои низомии кишвар.
1: Ман Тимур Раҳимов, ҷоизадори бозиҳои олимпӣ, ҳар қадам барои ватан, ҳар пирӯзӣ барои миллат, бо варзиш номи кишварро баланд мебардорем.
2: Набзи пирӯзӣ дар радиои Тоҷикистон. Дар радиои Тоҷикистон.
3: Радиои Тоҷикистон. Ахбори муҳим, барномаҳои фарҳангӣ, мусиқии беҳтарин ва суҳбатҳои ҷолиб. Ҳама дар як мавҷ 104.7 FM.

0: дар душанбе соат 9. Салом шунавандагони гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи навбатии ахбор аз радиои Тоҷикистон. Дар студия бо хабарҳо Мунираи Инуят. дирӯз ғиёсиддин ашурзода раиси кумитаи маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон оид ба иқтисод ва молия бо ҳайати бонки ҷаҳонӣ мулоқот намуд. зикр шуд ки арзёбии рушди устувори иқтисодӣ барои ҷумҳурии тоҷикистон танҳо як воситаи баҳодиҳи байналмилалӣ набуда механизми муҳими таҳлили ҳолати воқеии идоракунии молияи давлатӣ муайян намудани дастовардҳо ва муайянсозии самтҳои такмили минбадаи ислоҳот низ мебошад. маҷлиси намояндагон ҳамчун мақоми олии намояндагӣ ва қонунгузори мамлакат дар таъмини назорати парламентӣ аз болои маблағҳои давлатӣ нақши муҳим дорад. мо барои муколамаи мубодилаи афкор ва муҳокимаи касбӣ омода ҳастем. маҳз чунин ҳамкорӣ имконият медиҳад ки натиҷаҳои арзёбӣ ба воситаи муосири такмили сиёсати давлатӣ ва рушди устувори иқтисодӣ табдил ёбанд, гуфт дар фарҷом ғиёсиддин ашурзода. дар доираи форуми байналмилалии иқтисодии санкт-петербург ҷаласаи сатҳи баланд таҳти унвони ояндаи рақамӣ самтҳои муштараки рушд чолишҳо ва роҳҳои ҳал баргузор гардид ки дар кори он сардори хадамоти алоқаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон исфандиёри садулло иштирок намуд. дар ин хусус аз хадамоти алоқа хабар доданд. дар ҷаласа инчунин роҳбарон ва намояндагони вазорату идораҳои дахлдории беларус, туркманистон, русия, ӯзбекистон, қазоқистон ва қирғизистон иштирок намуданд. зимни суханронии сардори хадамоти алоқа ба масъалаҳои рушди инфрасохтори рақамӣ, тавсеи шабакаҳои телекоммуникатсионӣ, татбиқи технологияҳои нав аз ҷумла зеҳни сунъӣ ва таҳкими ҳамкории минтақавӣ дар соҳаи технологияҳои иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуд. дар шаҳри душанбе масъалаи татбиқи лоиҳаи пеш аз асоснокунии техникии таъсиси маркази логистикӣ дар гузаргоҳи сарҳадии дӯстӣ воқеъ дар шаҳри турсунзода баррасӣ гардид. ин тарҳ бо дастгирии бонки аврупои таҷдид ва рушд ва ҷалби ширкатҳои аврупои этакон ва эколайн интернешнл лтд амалӣ карда мешавад. дар ин хусус зимни мулоқоти вазири нақлиёти тоҷикистон азим иброҳим бо директори минтақавии бонки аврупои таҷдид ва рушд дар тоҷикистон Холгер Вифел ва намояндагони ширкатҳои номбурда иттилоъ дода шуд. тавре аз вазорати нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд, дар марҳилаи аввал ҷонибҳо ҷанбаҳои ташкилӣ ва ҳуқуқӣ ва техникӣ ва иқтисодии ин лоияро таҳлил намуда, тибқи натиҷаҳои ҳосилшуда ба татбиқи марҳилаҳои баъдии он идома медиҳанд. яке аз сабабҳои асосии даст задани ноболиғон ба ҷинояткорӣ ин камбуди тарбия дар оила мебошад. чунин андеша доранд коршиносони соҳа. ин дар ҳолест ки агар падару модар ба таълиму тарбия ва назорати фарзанд аҳамияти кофӣ надиҳанд, эҳтимоли ба рафторҳои нодуруст майл кардани кӯдак зиёд мешавад. гузориши ҳамкорам Муҷиддини Сайфиддин пайгири ин мавзӯст.
1: даст задани ноболиғон ба ҷиноят яке аз масъалаҳои муҳими иҷтимоӣ ва ҳуқуқӣ ба ҳисоб меравад. имрӯз ин масъала дар бисёр кишварҳо аз ҷумла дар тоҷикистон таваҷҷӯҳи махсуси давлат ва ҷомеаро талаб мекунад. саид гулрухсор нуриддин, судяи судии ноҳияи фирдавсии шаҳри душанбе, роҷеъ ба даст задани ноболиғон ба ҷиноят ва пешгирии он чунин изҳори назар намуд.
2: солҳои охир масъала даст задани ноболиғон ба ҷинояту ҷинояткорӣ яке аз мавзӯъҳои нигаронӣкунандаи ҷомеа гардида. ноболиғон бояд дар муҳити солими тарбия ва таълим қарор дошта бошанд. яке аз сабаби асосӣ даст задани ноболиғон ба ҷиноят дар муҳити носолими оилавӣ камбудии тарбия, таъсири дӯстони бад, бекорӣ ва истифодаи нодурусти шабакаҳои иҷтимоӣ мебошад.
1: набудани назорат аз ҷониби волидон ва даст задани ноболиғон ба авбошиву дуздӣ аз мушкилоти дигарест ки аз волидон талаботи ҷиддиро тақозо менамояд. таҳлилҳо бозгӯи он аст ки маҳз бетаваҷҷӯҳии волидон яке аз омилҳои даст задани ноболиғон ба чунин кирдорҳои номатлуб мегардад. тавре дар ин зимн судьяи суди ноҳияи фирдавсии шаҳри Душанбе мегӯяд:
2: дар баъзе ҳолатҳо набудани назорати волидайн ва бетарафӣ нисбат ба рафтори фарзандон ҷавононро ба роҳи хато мебарад. таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки қисми зиёди ҷиноятҳои содир кардаи ноболиғон ба дуздӣ, авбошӣ, муноқиша ва истифодаи маводи зӯравар, ки ба ноболиғон истеъмолаш манъ аст, вобаста мебошад.
1: инчунин мавсуф яке аз сабабҳои даст задани ноболиғонро ба ҷиноят дар муҳити носолими оилавӣ ба воя расидан ва беэътиноӣ ба эҳтиёҷоти кӯдак дониста чунин баён кард:
2: бо мақсади пешгирии ҷинояткорӣ миёни ноболиғон дар муассисаҳои таълимӣ ва маҳалҳо корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида мешаванд. тарбияи дуруст аз оила оғоз меёбад. волидайн бояд ба таълиму тарбияи фарзандон диққати ҷиддӣ диҳанд, муҳити дӯстона фароҳам оваранд ва онҳоро бо роҳи донишомӯзӣ ва ахлоқи ҳамида ҳидоят намоянд.
1: аз нигоҳи мутахассисони соҳа, барои пешгирии ҷинояткории ноболиғон ҳамкории зичи оила, мактаб ва ҷомеа зарур аст. баланд бардоштани сатҳи тарбия, омӯзиши ҳуқуқи, ҷалби ҷавонон ба варзишу фарҳанг ва фароҳам овардани шароити мусоиди зиндагӣ метавонад дар коҳиш додани ин падида нақши муҳим бозанд. танҳо тавассути тарбияи дуруст ва фароҳам овардани муҳити солим метавон ҷавононро аз роҳи ҷинояткорӣ дур нигоҳ дошт ва онҳоро ба шаҳрвандони шоиста табдил дод. муҷиддини сайфиддин барои барномаи иттилооти ахбор.
0: шунавандагони гиромӣ, дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазъи ҳавои кишвар барои имрӯз дар пешниҳоди ҳамкорам Улуфта Шарипова.
3: аз агентии обаҳосанҷии кишвар хабар доданд, ки имрӯз дар Душанбе ҳавои тағрибанда шуда борони кӯтоҳмуддат меборад. шамол аз самти ғарб бо суръати 4-9 метр дар як сония меёзад. ҳаво 27-29 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатонис ҳавои тағрибанда шуда борони кӯтоҳмуддат меборад. шамол аз самти ғарб бо суръати 5-10 шидану ки дар баъзеи ноҳияҳо то 10-15 метр дар як сония меёзад. ҳаво дар водиҳо 30-35 дараҷа гарм мешавад. дар Думакҳо бошад 20-25 дараҷа гармӣ пешгӯӣ шудааст. дар вилояти Сони савои тағрибанда шуда дар водиҳо бебориш дар баъзе ноҳияҳои доманакӯҳӣ ва кӯҳӣ борони кӯтоҳмуддат меборад. шамол аз самти ғарб бо суръати 5-10 шидану ки дар баъзеи ноҳияҳо то 13-18 метр дар як сония меёзад. ҳаво дар водиҳо 26-31 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ бошад 13-18 дараҷа гармӣ дар назар аст. дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағрибанда шуда дар баъзе ноҳияҳои алоҳида борони кӯтоҳмуддат меборад. эҳтимолан араду барқ ба амал ояд. шамол аз самти ғарб бо суръати 5-10 метр дар як сония меёзад. ҳаво дар водиҳо 24-29 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ бошад ҳарорат ба 19-24 дараҷа гармӣ баробар хоҳад шуд. дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшони савои тағрибанда шуда дар баъзеи ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат меборад. шамол аз самти ғарб бо суръати 5-10 шидану ки дар баъзеи ноҳияҳо то 10-15 метр дар як сония меёзад. ҳаво дар ғарби вилоят 22-27 дараҷа гарм мешавад. дар шарқини вилоят 8-13 дараҷа гарм хоҳад шуд.
0: шумо барномаи ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед. сарбаланд бошед.
4: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
5: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. тавсияи китобҳои муфид аз радиои тоҷикистон. кулиёти ҳоҷи муҳаммад ҳусайни кангуртӣ. китоби кулиёти ҳоҷи муҳаммад ҳусайни кангуртӣ яке аз осори арзишманди адабиёти тоҷик дар нимаи дуюми асри 19 ва аввали асри 20 ба шумор меравад. ин шоир, ориф, мутафаккир, хаттот ва сайёҳи машҳур дар таърихи адабиёти тоҷик мақоми шоиста дорад. кулиёти мазкур манбаи муҳими омӯзиши мероси адабии ниёгон маҳсуб мешавад. китоби кулиёти ҳоҷи муҳаммад ҳусайни кангуртӣ зери назари академик абдуҷабон раҳмонзода ва адабиётшинос абдураҳмони абдуманон бо мураттибии давлатсафар ва муҳаррири муҳтарам ҳотам раҳмоналӣ мирализода ва мубашшири акбарзод таҳия гардида барои муҳаққиқон, донишҷӯён, омӯзгорон ва дӯсторони адабиёти классикӣ манбаи ғанӣ ва омӯзанда аст. китоби кулиёти ҳоҷи муҳаммад ҳусайни кангуртӣ соли 2019 дар ҳаҷми 1280 саҳифа тариқи нашриёти адиб дар шаҳри Душанбе ба таб расид. این اثر با تمام علاقه‌مندان ادبیات، فرهنگ و تاریخ ملت تاجیک توصیه می‌شود. اگر در زندگی زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.
6: خبرهای ورزشی هفته، حوادث غیر مقرری و مصاحبه با پرچم برداران کشور. فرهنگ ورزش با شعاری تن زیبا و روح سالم در برنامه جهان ورزش با نیکروز ساتوری.

арзи салому вақт ба хайр, шунавандаҳои гиромӣ, нафароне ки барномаи моро пайгирӣ мекунанд. Ҷаҳони варзишро мустақиман пешниҳоди шумо месозем ва тозатарин хабарҳо ва муҳимтарин хабарҳоро дар ин нашри барнома пешниҳоди шумо месозем. Некрус Саторов ҳастам, бо шумо дар барнома, коргардони барнома Асҳоби Юсуф.

дар доираи бозиҳои дӯстона барои омодагиҳо ба қисми ниҳоии ҷоми осиё 2027 дастаи мунтахаби тоҷикистон ин шом бозии дӯстона муқобили мунтахаби ҳиндустон барпо мекунад. соати 20 ба вақти маҳаллӣ ин шом шумо метавонед ки бозии тоҷикистону ҳиндустонро тамошо кунед. макони баргузорӣ талко аренаи шаҳри торсунзода мебошад ки албатта баъд аз сипари 15 сол дар ин варзишгоҳ дигар бора боз мунтахаби тоҷикистон бозии худро роҳандозӣ мекунад. хуб оиди бозӣ бигӯем, агар рақибои шинос ва ошно ҳастанд мунтахабҳои тоҷикистону ҳиндустон, чандин маротиба албатта муқобили ҳам нерӯсанҷӣ ҳам карданд. ҳанӯз аз соли 2008 ин ҷониб мунтахаби ҳиндустону тоҷикистон бо ҳам дидор анҷом доданд, ки дар бозиҳо бештар албатта мусовӣ ҳам дида мешаванд. солҳои қаблӣ ва агар солҳои охирро бигӯем, соли 2019 ва 2025 ба ҳам омада буданд. соли 2019 тоҷикистон бо ҳиндустон дар доираи бозиҳои албатта дӯстона рақобаташон сипарӣ шуда буд, ки онҷо мунтахаби мо бо ҳисоби 4-2 зафар ёфта буд. ҳиндустон бошад интиқоми ин бохтро баъд аз 6 сол гирифт дар бозии мусобиқаи ҷоми миллатҳои кафа ва ин рақобат ҳам санаи 29 августи соли гузашта сипарӣ шуда буд, бо ҳисоби 2-1 сафар ёфта буд. хуб, акнун барои боз ҳам гӯем интиқоми нокомӣ гирифтан милипӯшони мо фардо дар ин майдони рақобат мешаванд. дар бозии дӯстона муқобили ҳиндустон албатта дидор анҷом медиҳанд ва чуноне ки дирӯз ҳам дар нишасти хабарӣ Алишер Ҷалилов, албатта нимҳимоятгари тими миллии тоҷикистон ва албатта ноиб сарвони дастам маҳсуб мешавад, изҳор кард мунтахаби ҳиндустонро албатта аз бозиҳои ҷоми миллатҳои кафа хуб мешиносем. ин як дастаи хуб, муташаккил ва рақиби ҷиддӣ аст. соли гузашта мо аз онҳо шикаст хӯрдем, бинобар ин ҳоло ангезаи бештар дорем, то беҳтарин сифати бозии худро нишон дода ба натиҷаи мусбат ноил гардем. аммо муҳимтар аз ҳама барои мо нишон додани футболи босифат ва иҷрои талаботи ҳайати мураббиён мебошад, изҳор дошт Алишер Ҷалилов. албатта дар идомаи гуфтаҳои худ илова кард ки ба талаботи ситоди нави мураббиён одат карда истодаем ва аз рӯзҳои аввали фаъолият эҳсос мешавад ки Игор Ангеловский мутахассиси хуб ва серталаб аст ва ҳамзамон интизом, ташкили бозӣ ва ҷузъиёти дигари бозиро диққати махсус медиҳад. ҳамаи бозигарон кӯшиш мекунанд ки ҳарчи зудтар ба талаботҳои ӯ мутобиқ шаванд ва идея ёки ғояҳои ӯро дар майдон амалӣ созанд ва бозиҳои дар пеш истода бо муқобили мунтахаби ҳиндустон барои омодагӣ дар доираи аниқтараш барои омодагии мо дар намин доираи марҳилаҳои омодагӣ ба ҷоми осиё бисёр ба маврид хоҳад буд ва ин гуфтаҳоро албатта иқрор оварда Алишер Ҷалилов ва ҳамзамон Игор Ангеловский, ки сармураббии мунтахаби тоҷикистон интихоб гардид чанде пеш ва аввалин бозии расмии дастаро сармураббигӣ мекунад дар бозии дар пеш истода, ӯ ҳам чанде изҳор дошт. албатта омодагиро ба бозиҳои дар пеш истода 5 рӯз пеш оғоз кардем гуфт. ҳама дар сафи даста ҳастанд ва ба Федератсияи футболи тоҷикистон барои фароҳам овардани шароити хуб ташаккур мегӯям. ҳамаи талабот ва ниёзҳои
мутаъмин карда мешаванд. Бозигарон бесабронаи мунтазири бозиҳо бар зидди мунтахаби ҳиндустон ҳастанд. Мо ду рақобати охирини рақибро тамошо кардем, гуфт. Медонем ки онҳо дар Лондон бозиҳои дӯстона анҷом доданд. Ҳайати даста барои дидори якум алакай муайян шудааст. Мебинем ки бозии аввал чӣ гуна мегузарад ва эҳтимол барои вохӯрии дуюм барои тағйирот албатта эҳтимол хоҳад буд. танҳо инро бозии аввал нишон медиҳад ва илова кард ки мехостам дар ҳайати мунтахаб инчунин Алек Баклов, Манчер Сафаров, Амадони Камолов ва Рустам Соировро бубинам, аммо мутаассифона онҳо бо сабаби доштани ҷароҳат ба даста кӯмак карда наметавонад ва ба онҳо шифои комилу оҷилро низ таманно кард. Барои мо ин бозиҳо аз нуқтаи назари омодагӣ ва санҷиши бозигарон хеле муҳиманд. Мо мехоҳем ки ҳадди фидокорӣ, интизом ва сифати бозиро бубинем. Умедворам ки мухлисон ба варзишгоҳ албатта меоянд ва мунтахаби моро дастгирӣ мекунанд. Нерӯ ва дастгирии онҳо ҳамеша ба даста қувва мебахшад ва мо тамоми кӯшишро ба харҷ медиҳем, то мухлисонамонро бо бозии хуб ва натиҷаи мусбат шод гардонем, гуфт Игорь Ангеловский, сармураби мунтахаби Тоҷикистон. Дӯстони азиз, ёдовар мешавем ки ин шом соати 20 ба вақти маҳаллӣ бозии мунтахаби Тоҷикистон бо мунтахаби кишвари Ҳиндустон баргузор мешавад. Макони баргузорӣ ҳам гуфтем Талко аренаи шаҳри Турсунзода аст ва албатта интизори бозӣ хеле хубу хотирмон ҳастем ва бояд гуфт ки моҳи январ то феврали соли 2027 дар кишвари Арабистони Саудӣ ҷоми Осиё оид ба футбол баргузор мешавад ки мунтахаби мо ба қисми ниҳоӣ ин мусобиқот албатта роҳ ёфтааст ва чун дар аввалин иштироки худ дар бозиҳои осиёи аниқтараш дар ҷоми осиёи қаблӣ мунтахаби мо дурахши аъло нишон дод, мо аз бозигарон ва аз мунтахабамон ҳаминро интизор ҳастем ки ин дафъа дар иштироки навбатии хеш ҳам ҳамон ҷилои ҳунар дигарбора дида шавад ва мо аз бозии зебои мунтахабамон боз ҳам лаззат бардорем. Аз ин лиҳоз албатта бозиҳои дӯстона ва гӯем ки ана ҳамон омодагиҳои ҷиддӣ барои ин мусобиқа ҳам роҳандозӣ гардидааст ва бошад ки дастаи мунтахаби мо дар ҷоми осиёи навбатӣ албатта ки муваффақ шавад.

хабарҳои дигар аз навъҳои варзиши дигар албатта пешниҳоди шумо мегардад. варзишгарони навраси тоҷик дар мусобиқаи байналмилалӣ оид ба кёкушинкай карате, ки дар шаҳри Остонаи Қазоқистон баргузор шуд, тавонистанд сазовори се медали биринҷӣ гарданд. варзишгарони мо миёни категорияҳои сини соли 8-9 ва 10-11 сола тавонистанд ки натиҷаҳоро рақам бизананд. Муҳаммад Салимов дар вазни то 25 кило, Абдулазиз Азизов дар вазни то 30, Абубакр Барфиев дар вазни ҷами 40 килои категорияи 10-11 солаҳо ба гирифтани медал шарафёб гаштанд.

Дар чемпионати Осиё оид ба гӯштини соҳилӣ варзишгари ҷавони мо Идрис Баҳромов дар вазни 180 кило сазовори нишони нуқра гардид. Ин мусобиқа дар шаҳри Дананги кишвари Ветнам ҷараён дорад, ки ҳамакнун боз як медали дигар аз ҷониби варзишгарони мо албатта ба даст омад аз ин сабқатгоҳ. Қаблан варзишгарони дигар албатта сазовори нишонҳо гаштанд, махсусан ҳамин паҳлавон Идрис Баҳромов дар навъи гӯштини тарзи озод ба гирифтани медали биринҷӣ шарафёб гардида буд ва албатта ин дастоварди навбатии ӯ аст. Муслиҳиддин Ходжаев дар ҳамин мусобиқа ҳамзамон медали биринҷии дигарро ҳам чанд рӯз пеш ба даст оварда буд ва ин мусобиқа дар сарҳади интиҳо аст ва варзишгарони мо ҳам акнун гӯем ки дар ҳама навъҳо, ҳам гӯштини соҳилӣ, ҳам гӯштини тарзи озод ба гирифтани нишонҳо шарафёб гаштанд.

Яке аз рақобатҳо дар лигаи бонуфузи ПФЛ барои ин моҳ аз сӯи варзишкарони мо ин нерусанҷи Сарварҷон Ҳомидов муқобили Ҷастин Витсел аст, ки санаи баргузории он 27 июн ба ҳисоб меравад. Ҷастин Витсел, варзишкари номошнои амрикоӣ, дар созмони ПФЛ рақобати навбатии худро муқобили размкори мо Сарварҷон Ҳамидов барпо мекунад ва размкори мо бошад бо омори 16-1 бар ин рақобат. Албатта дар ин рақобат ҳунарнамоӣ хоҳад кард. Ин разм дар шаҳри Сан-Диегои иёлати Калифорнияи Амрико баргузор мешавад ва созмони ПФЛ яке аз лигаҳои бонуфузи амрикоӣ маҳсуб мешавад, ки бештар вақт ана ҳамон як гӯем пуле мешавад барои размкорон, ки ба UFC гузариш кунанд. Албатта дар таҷрибаи размкорони мо ҳам буд лаҳазоте, ки аз ПФЛ баъдан баъд ба UFC гузариш шуд. Лоиқ Раҷабов, Сарварҷон Ҳамидов бошад акнун дар ин лига ин навбат рақобати 18-уми худро сипарӣ мекунад. Умури ӯро мо гуфтем, як бохт дорад, дар ҷавоби як бохт 16 бори дигар муваффақ шудааст дар размҳои касбӣ ва акнун дар лигаи бонуфузи ПФЛ идомаи корномаи касбии варзишгариашро мекунад.

дар ҳоле ки аз UFC гуфтем, хабаре дорем ки ҳамин дирӯз дишаб аниқтараш нашр гардид ва онро ба сами шумо мерасонем. Дар мусобиқаи UFC Абу-Даби ки санаи 25 июл ба нақша гирифта шудааст, Муин Ғафуров бо Абдул Ҳусайн рақобати навбатии худро барпо мекунад. Бояд гуфт ки Муин Ғафуров дар созмони UFC рақобатҳои охири худро бо ғалаба паси сар кард ва шартномаи дигарро ҳам ба тавсиб расонид ки тамдиди албатта шартнома шуд дар UFC барояш ва навбат бо Абдул Ҳусайн варзишгари кишвари Урдун ки намояндаи Финландия аст рақобат мекунад. Абдул Ҳусайн бо омори 15-2 ба ин набард мебарояд. Муин Ғафуров бошад 28-умин рақобати касбии худро барпо мекунад. Ӯ дар 7 набард муоҷиба ба бохт гаштааст дар корномааш ва дар 20 рақобат гӯем шаҳди пирӯзӣ чашидааст. Иттиҳод аренаи шаҳри Абу-Даби санаи 25 июл макони баргузории рақобатҳои ҷилоноки UFC мешавад, ки онҷо интизор меравад албатта Муин Ғафуровро бубинем. Мутмаин ҳастем, ки размкори мо дар силсилаи пирӯзиҳояш боз як пирӯзии дигарро замъ мекунад ва анамон дурахши ҳунари худро дар UFC дигар бора такрор мекунад.

дӯстони азиз, расидем ба интиҳои барнома. Некрус Саторов будам, бо шумо чанд лаҳза аз хабарҳои ҷадиди варзиш шуморо огаҳ сохтем. Коргардони барнома буданд Асоби Юсуфто. Навбати иртиботи дигар, хайр ва ҳамеша ҷонибдории тарзи ҳаёти солим бошед.

0: дар душанбе соат 9:30 дақиқа. Салом шунавандагони гиромӣ. Дар агентии инновация ва технологияҳои рақамӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон марҳилаи дуюми ҳакатони минтақавии ҳалли сабз ва рақамӣ барои рушди устувор дар Осиёи марказӣ баргузор гардид. тавре аз агентии инновация ва технологияҳои рақамӣ хабар доданд, ҳадафи асосии ҳакатон рушди малакаҳои сабз ва рақамӣ ҷавонони Осиёи марказӣ буда ба эҷоди технологияҳо ва хизматрасониҳои инновасионӣ барои рушди устувор, инчунин фароҳам овардани шароит барои татбиқи онҳо дар бахши воқеии иқтисодиёт равона шудааст. шарикони ташаббус иттиҳоди байналмилалии алоқа ва дигар созмонҳои байналмилалии рушд мебошанд. дар натиҷаи интихобии озмуни се даста аз Тоҷикистон ба даври ниҳоии ҳакатон роҳ ёфтанд, ки аз 25 то 27 июни соли равон дар соҳили кӯли Истиқлол дар ҷумҳурии Қирғизистон баргузор мегардад. театрҳои мамлакат ба истиқболи 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон омодагӣ мебинанд. бо ин мақсад дар театри ба номи Муҳаммадҷон Қосимов фурӯзҳои наздик нахуст намоиши Бобоҷон Ғафуров пешкаши тамошобинон гардонида мешавад. дар ин хусус аз театри ба номи Муҳаммадҷон Қосимов хабар доданд. намоиш ба ҳаёт ва фаъолияти яке аз фарзандони барҷастаи миллат, қаҳрамони Тоҷикистон Бобоҷон Ғафуров бахшида шудааст. асар бар пояи ҳуҷҷатҳои таърихӣ, номаҳо ва дигар сарчашмаҳои воқеӣ офарида шуда, тамошобинро ба давраи мебарад, ки сарнавишти миллат ва ҳувияти таърихии тоҷикон дар маркази баҳсу муборизаҳои сиёсӣ қарор дошт. коргардон ва ҳаммуаллифи намоишнома, омӯзгори донишкадаи давлатӣ фарҳанг ва санъати Тоҷикистон Абдулҳафиз Қодирӣ мебошад. анҷуми ахбор
1: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
2: радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Восе метавонед рӯи мавҷи 104 FM бишнавед.
3: ассалому алайкум шунавандагони гиромӣ. достони роғун. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар муроҷиатномаи худ ба мардуми кишвар 5 январи соли 2010 таъкид намуданд, ки роғун сарчашмаи ифтихори миллии ҳар як фарзанди Тоҷикистон ва рамзи сарбаландии имрӯзу фардои мост. роғун ҳастии миллати мо ва ҳаёту мамоти давлати Тоҷикистон аст. дар партави ин суханронии сарвари давлат, асари нависандаи шинохтаи тоҷик Шералӣ Мусо достони роғунро дар қироати Қурбони Собир тақдиматон месозем. гуфтори 11-ум.
4: ини суҳбат Раҳимов то рафт рӯҳ мегирифт. овозаш қавитар мешуд. чунон бо ифтихор гап мезад, ки гӯё ҳамаи инро як худаш месохта бошад. дили Хайрулло ҳам як андоза пур шуд. гапи бача аз афташ рост аст. одами аҷоиб, аз дил мегузаронид ӯ. бо чунин одам кор кардан осон. эҳе, ҳоло дар ин ҷо чунон кор бисёр ки мондан гир. мегуфт

0: бенақши ватан пираҳан аз хештанам нест.
1: Бар сар наниҳам он чи кулоҳи ватанам нест.

0: бошуд.
1: Сарояндагони Узбекистони Алишер Бойниёзов ва Севинч Исмоилова рӯзи шанбе соати 10:10 дақиқа садо медиҳад ва такрори барномаи мазкурро рӯзи душанбе соати 14:10 дақиқа метавонед бишнавед. Навтарин таронаҳо баҳри болида рӯҳии шумо дар барномаи Гулбонги Руд рӯи мавҷи радиои Тоҷикистон.

0: дар душанбе соат 11. Салом, шунавандагони гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо ахбори минтақа. Дар шаҳри Кӯлоб корҳои барқарорсозӣ дар маҳаллаҳои аз офати табиӣ зарардида идома дорад. Гуфта мешавад, ки корҳои барқарорсозӣ дар муҳлатҳои муқарраршуда ва бо риояи пурраи меъёрҳои сохтмонӣ анҷом меёбанд, то шаҳрвандон ҳар чӣ зудтар соҳиби манзилҳои муносиб гарданд. Дар баробари ин 6 километр роҳи аҳамияти маҳаллӣ дошта мунфарш гардида истодааст. Дар ин бора аз бахши матбуоти раиси шаҳри Кӯлоб хабар доданд. дар ноҳияи Дӯстӣ даври ноҳиявии озмуни илм, фурӯғи маърифат бо иштироки доталабон аз 44 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ баргузор шуд. Рафти озмун нишон додааст, ки таваҷҷӯҳи наврасон ба илмҳои дақиқ хеле зиёд гардидааст. Гузориши мухбирамон Тоҳири Розӣ идомабахши ин мавзӯст.
1: роҳандозии як қатор тадбирҳое, ки ба болоравии саводи муҳассилин ва фароғ гаштани дунёи онҳо мехӯрад, ин амалан ҷорӣ намудани як қатор озмунҳоест, ки аз ҷониби роҳбари давлат дастур шудааст. имрӯз дар қаламрави вилояти Хатон озмуни илм фурӯғи маърифат гузашта истодааст, ки дар даври ноҳиявии он лаёқатҳоро хат гирифта, қисмати муваффақ метавонанд дар даври вилоятӣ ширкат бигиранд. дар яке аз муассисаҳои хело барҳавову замонавии ноҳияи Дӯстӣ бо иштироки муҳассилини 44 муассисаи таълимоти миёнаи умумии ноҳия озмуни илм фурӯғи маърифат роҳандозӣ гашт. дар қисмати иштирокдорон бачаҳои болаёқат аз дастовардҳои хеш гӯшаеро оро дода буданд, ки ҳар як дастгоҳ амалиёти хосаи худро иҷро мекард. дар робита ба ин иштирокчи хонанда Назар Қаландаров мегӯяд:
2: аз синфи ҳафти дар ми иштироккорӣ шавқ доштаму ҳамкорро сар кардам. озиҷа чизое ки пешниҳод мекунем дар зиндагӣ дар кор мешавад. масалан пластике ки дар партовҳо мепартоянд, ҳамонро гирифта ба ҳамин шакл болгарка сохтам. дар ин ҷо мисли ҳамин аз пластик тайёр кардам. насосе ки дар ҷои об кул мешавад, ҷамъ мешавад, бо тавассути ҳамин обро гирифта ба дигар су мепартоед.
1: ҳамчунин дар бахши фанҳои дақиқ доуталабон тариқи пурсишҳои тестӣ аз сатҳи дониши худ дарақ медоданд. меҳрӣ халтачова мутахассиси ҷавон аст, вале ба ҳама ин нигоҳ накарда беҳтарин шогирдҳоро тарбия намудааст, ки онҳо дар озмунҳои фании сатҳи баланд иштирок намуда мавқеи назаррасро касб кардаанд. чунончи омӯзгор меҳрӣ халтачова дар тақвияти гуфтаҳо чунин афзуд:
3: дар айни ҳол таваҷҷӯҳи хонандагон бисёри шака нисбат ба дигар фанҳо аз химия, биология хеле таваҷҷӯҳи зиёд доранд. барои инҳо таълими хуб гирифтани онҳо аввалин дараҷа мактаби худамон далака, яъне таҷҳизотое ки аёнӣ хеле хуб дорем, дараҷае ки олӣ бигемам ҳатто намекунам, яъне ки инҳо тамоми дарсҳое ки мо бе аёният ҳатто намегузарад ҳам бо аёният мегузарад. аллакай нисбат ба дигар фанҳо хонандагоне ки таваҷҷӯҳ доранд, ман ҳаракат мекунам ки ба онҳо таълими хуб диҳам, таълиме ки онҳоро сатҳи баланд бардорам, ки онҳо чӣ хеле ки орзуе ки худашонро дар ҳамин самт дорад бояд барасонам.
1: айнар туркмезабон аст, вале дӯстдории фани биология ӯро водор кардааст, ки бо забони давлатӣ хуб ҳарф зада оянда мутахассиси соҳаи тиб шавад. ӯ аллакай дар хусуси узвҳои инсон маълумоти кофӣ дорад ва бо итминон метавон гуфт, ки дар озмуни ноҳиявӣ барои ширкат ба даври вилоятӣ пурра имконият дорад. дар робита ба ин айнар эҳсанова ба шунавандагони радио чунин афзуд:
4: дил узви маркази одам ба ҳисоб меравад ва бо тавассути рагҳои хунгар тамоми бадани одамро бо хун, ғизо, оксиген таъмин менамояд. дил аз чор қисм иборат аст: дахлези рост, медачаи рост, медачаи чап, дахлези чап ва дахлези рост ба ҳисоб мераванд. рагҳо иварид ва шарён. рагҳо иварид барои он ки рангашон сурхи хиратобанд, яъне диоксиди карбонашон бисёр мебошад. дар рагҳо шарён бошад, оксигенаш хеле ғанӣ мебошад, барои ҳамин рангашон сурхи равшан ба ҳисоб мераванд.
1: дар озмун зиёда аз 230 нафар ғолибони даври аввал аз рӯи 8 номинатсия дониши худро мавриди санҷиши ҳайати ҳакамон қарор дода буданд. масъулини шӯъбаи маорифи ноҳия иттилоъ доданд, ки роҳандозии озмунҳои тамоили ҷумҳуравӣ дошта ва ҳавасмандгардонии ғолибон тавонист сол то сол шумораи иштирокдорони ин гуна озмунҳоро зиёд намояд.
0: сари вақт накашонидани парто ва партофтани зарфҳои пластикӣ дар канори роҳу дарёҳо ба яке аз масъалаҳои доғи рӯз табдил ёфтааст. Мутаассифона, бо сабаби бемасъулиятии баъзе аз сокинон, ин ҳолатро метавон дар дилхоҳ минтақаи кишвар мушоҳида кард. Ин навбат мавзӯро хабарнигорамон Соҳили Шарифзода дар вилояти Суғд пайгирӣ намудааст, ки бо ҳам мешунавем.
5: имрӯзҳо бо вуҷуди тадбирҳои пайвастаи ободонӣ ва сабзкорӣ дар баъзе аз минтақаҳо мушкилоти вобаста ба тозагии муҳити атроф ва нигоҳубини дарахтони ороишӣ ҳанӯз ҳам боқӣ мондааст. аз ҷумла дар ҳудуди деҳаҳои Румон ва Сумчаки ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ҷамъшавии зиёди партовҳои маишӣ ва сохтмонӣ ба назар мерасад. дар ин мавзеъҳо, ки дар соҳили дарёи Сир ҷойгиранд, халтаҳои полиэтиленӣ, шишаҳои пластикӣ ва дигар намуди партовҳо ҷамъ шуда ба манзараи табиат таъсири манфӣ мерасонанд. чунин хунукназарона рафтор намудан ба табиат на танҳо муҳити зистро ифлос мегардонад, балки ба саломатии мардум низ хатар эҷод мекунад. ба андешаи сокини ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, Музаффар Усмонов:
6: шаб ба мошинше медорад, лабои дайро мусреша мепатод, об ифлос кеда, яке чо мекунад, дайрои сирдарё бутун пури ба калашки мусру, чойхона ва мусроша мепартод. соли гузашта ҳамин ҷо як се теми чотел гӯсфанд калиу почкишу ишканбеша овада парос. ха инсоф кунед он охи.
5: зимни суҳбат сокинон таъкид медоранд, ки бояд маърифати экологӣ ҷиҳати тозаву озода нигоҳ доштани маҳалли зист баланд бардошта шавад. дар ин самт, масъулини ҳифзи муҳити зистро лозим аст, ки мулоқоту воғӯриҳои судманро байни аҳолӣ зиёд намоянд то ҳолатҳои мавҷуда пешгирӣ карда шавад, зеро тозагии ин гаравии саломатӣ аст, таъкид дошт Шоира Шарифбоева, сокини шаҳри Хуҷанд.
7: албатта тозагӣ гаравии саломатӣ аст, вале мутаассифона баъзе шаҳрвандон ба ин масъала беаҳамиятӣ зоҳир карда, партовҳоро ба ҷойҳои номуайян шуда мепартоянд. аз дигар тараф, партовҳо аз ҷониби масъулон сари вақт тоза карда намешаванд. мавҷудити партовҳо боиси бемориҳо мешавад. мо бояд дар якҷоягӣ ба тозагӣ риоя кунем.
5: тоза нигоҳ доштани соҳили дарё на танҳо вазифаи сохторҳои марбута, балки масъулияти ҳар як нафар шаҳрванд аст. аз тозагии соҳил, оби дарё низ тоза нигоҳ дошта мешавад, зеро оби дарёи Сир барои ҳазорҳо нафар манбаи ҳаёт ба шумор меравад ва ҳифзи он вазифаи умумӣ аст. Суали Шарифзода, Лати Суғд, Радио Тоҷикистон.
0: анҷоми ахбор
8: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
9: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. ганҷи ирфони Мир Саид Али Ҳамадонӣ. китоби ганҷи ирфон маҷмӯи рисолаҳои Мир Саид Али Ҳамадонӣ, шоир, нависанда ва орифи барҷастаи асри 14, ки осори манзум ва рисолоти ахлоқиву фалсафии муаллифро дар бар мегирад, бо забони фасеҳи форсии тоҷикӣ таълиф шуда, дар таърихи ирфон ва фарҳанги шарқ ҷойгоҳи хоса дорад. Мир Саид Али Ҳамадонӣ бо афкору ахлоқи пешқадами худ дар замони буҳрони иҷтимоӣ роҳи хират ва эътидолро пешниҳод карда, осорашро ба манбаи маърифат ва таълимоти инсонӣ табдил додааст. китоби ганҷи ирфони Мир Саид Али Ҳамадонӣ зери назари академик Абдуҷаббор Раҳмонзода ва адабиётшинос Абдураҳмони Абдуманон бо таҳия, тавзеҳот ва шарҳи луғоти Моҳирхуҷа Султонзода, Отам Асозода ва Қувватали Турдиев омода гардида, бо муҳарририи Мирзо Муло Аҳмад, Ёрали Содиқов ва Раҷаб Асозода ба таб расидааст. китоб барои муҳаққиқон, донишҷӯён, омӯзгорон ва дӯстони адабиёти классикӣ ва ирфони шарқ манбаи арзишманд ба ҳисоб меравад. китоби ганҷи ирфони Мир Саид Али Ҳамадонӣ соли 2015 дар ҳаҷми 380 саҳифа тариқи нашриёти Маориф дар шаҳри Душанбе ба таб расидааст. ин асар ба тамоми алоқамандони адабиёт, ирфон, фалсафа ва таърихи фарҳанги тоҷик тавсия дода мешавад. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед, ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.

0: барномаи хуршеди истиқлолро рӯзи душанбе соати 10:10 дақиқа доир ба фаъолияти шӯъбаи фарҳанги ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ ва омодагии онҳо ба ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлолияти кишвар бо истифода аз андешаҳои роҳбари шӯъбаи фарҳанги ҳамин ноҳия Анушерон Абдуҷаборзода метавонед бишнавед.
1: Истиқлолият неъмати бебаҳо аст ва ҳар яки моро зарур аст ки ин ҷашнро бо тамоми шукруҳу шаҳомати хос ҷашн бигирем ва ифтихор кунем аз доштани истиқлолияту ваҳдату амнияти сартосарии кишвар.

0: дар душанбе соат 12. Салом шинавандагони гиромӣ, дар мавҷ барномаи ахбор дар студияи Ҳикматулло Носирӣ, коргардони барнома Беҳруз Каримзода. Раиси кумитаи маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба иқтисод ва молия Ғиёсиддин Ашурзода бо ҳайати Бонки Ҷаҳонӣ вохӯрӣ намуд. Дар ин хусус аз Маҷлиси намояндагон хабар доданд. Зимни мулоқот иброз гардид, ки ҳисоботи арзёбии хароҷоти давлатӣ ва ҳисоботдиҳии молиявӣ барои Ҷумҳурии Тоҷикистон танҳо як воситаи баҳодиҳӣ байналмилалӣ набуда, механизми муҳими таҳлили ҳолати воқеӣ идоракунии молияи давлатӣ, муайян намудани дастовардҳо ва муайянсозии самтҳои такмилии минбаъдаи ислоҳот низ мебошад. Натиҷаҳои арзёбиҳои қаблӣ ҳисоботи арзёбии хароҷоти давлатӣ ва ҳисоботдиҳии молиявӣ заминаи муҳим барои татбиқи ислоҳоти фарогир дар самти ба нақшагирии буҷети такмили фаъолияти хазинадорӣ, таҳкими назорати давлатии молиявӣ, рушди аудити давлатӣ ва баландбардоштани сатҳи шаффофияти буҷет гардиданд. имрӯз вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии кипр Константинос Комбос дар доираи сафари расмӣ ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ба майдони дӯстии шаҳри Душанбе ташриф оварда, дар пояи муҷассамаи асосгузори давлати тоҷикон Исмоили Сомонӣ гулчамбар гузошт. дар маросими гулчамбаргузории Константинос Комбосро шахсони расмӣ ҳамроҳӣ намуданд. дар доираи сафар мулоқоти вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии кипр баргузор мегардад. зимни он масъалаҳои марбут ба вазъ ва дурнамои рушди муносибатҳои дуҷониба мавриди баррасӣ қарор мегиранд. сафири фавқулода ва мухтори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар конфедератсияи Швейтсария, намояндаи доимии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар назди шӯъбаи созмони милали муттаҳид ва дигар ташкилотҳои байналмилалӣ дар Женева, Шараф Шерализода бо мудири кулли созмони ҷаҳонии тандурустӣ доктор Тедрос Габриесус мулоқот намуд. тавре дар ин хусус аз сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар конфедератсияи Швейтсария хабар доданд. дар мулоқот ҷонибҳо оид ба авлавиятҳои кунунии соҳаи тандурустии ҷаҳонӣ табодули афкор намуда, роҳҳои таҳкими ҳамкории минбаъдаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва созмони ҷаҳонии тандурустиро баррасӣ карданд. имрӯз дар консерватори миллии Тоҷикистон даври ҷамъбастии номинатсияи сарвандагии озмуни ҷумҳуриявии Эмомалӣ Раҳмон бунёдгузори ваҳдати миллӣ баргузор гардид. ҳамкорамон Муҷиддини Сайфиддин аз ҷараёни баргузори ин озмун гузориш омода намудааст, ки бо ҳам мешунавем.
1: дар даври ҷамъбастии озмун довталабон бо иҷрои сурудҳо дар бораи ватан ва пешвои миллат маҳорати овозхонӣ ва ҳунари саҳнавии худро ба ҳайати доварон пешниҳод намуданд. Ёқуб Исмоилизода, директори муассисаи давлатии кохи ваҳдати дастгоҳи иҷроии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон роҷеъ ба баргузории озмун чунин гуфт:
2: имрӯз дар бинои консерватория мо ҷамъбасти номинатсияи сеюм, яъне беҳтарин суруд. Асан аз рӯи номинатсия мо се номинатсия пешниҳод шудаги буд: яким беҳтарин мақолаҳои илмӣ, публисистӣ, таҳқиқотӣ, очеркҳои таърихӣ, беҳтарин назму наср, ҳикоя ва сеюм номинатсия ин беҳтарин суруд. ва дар ҳамин марҳила ҳозир мо қарор дорем дар бинои консерватории миллӣ. иштирокчиҳое ки ба озмун ҳуҷҷат супоранд, мавод супордагиянд ҷамъ шудагиянд. алҳол аз ҷониби аъзои ҳакамон ки аз ҷониби вазорати фарҳанг пешниҳод шуданд, масъалаи баррасӣ, шинидан ва баҳогузории иштирокчиёни озмун рафта истодааст.
1: ҳадафи асосии баргузории озмун тарғиби арзишҳои миллӣ, баланд бардоштани ҳисси ватандӯстӣ, арҷгузорӣ ба дастовардҳои даврони соҳибистиқлолӣ ва дарёфти истеъдодҳои ҷавон дар соҳаи санъати сарояндагӣ мебошад. дар рафти озмун ҳар як довталаб тибқи талаботи муқарраршуда барномаи ҳунарии худро пешкаши тамошобинон ва ҳайати ҳакамон гардониданд. некрӯз пиронов, иштирокчии озмуни ҷумҳуриявии Эмомалӣ Раҳмон бунёдгузори ваҳдати миллӣ, аз номинатсияи сарояндагӣ оид ба иштирокаш дар озмун мегӯяд:
3: рости гап, вақте ки шабакаи аввалро мондам, вақте ки тамошо мекардам, нохост дидам ки лавҳае пешниҳод шуд барои озмуни дар бораи муҳтарам ҷаноби олӣ, ва ман инро дидам. аллакайма оҳангам омода буд, аз китоби ниҳонӣ гирифтам, онро оҳанг бастан худам ва кӯшиш кардам ки дар ҳамин озмун ман иштирок кунам. Хело бениҳоят мунтазир будам ҳамин озмунро. Ин озмун ба ман хеле писанд шуд ва аз хондани худам ҳам лаззат бурдам. Ҳозир эҳсосот ҳамин аст ки фикр мекунам ки хатогӣ накардам.
4: Ман ду соловондан аз ноҳияи дангара иштироки озмуни ҷумҳуриявии имомалӣ раҳмон бунёдгузори ваҳдати миллӣ мебошам. Имрӯз ман дар ин давраи ҷамъбастии озмун дар номинатсияи сарояндагӣ иштирок кардам ва дар озмун ба тайёрии хуб иштирок намуда ва худ боварӣ дорам ки садовари ҷоҳои намоян мешавам.
5: ای نوری خدا داده بر ملتی من آمد چون شهری درخشنده از سوی سما
1: маврид ба ёдоварӣ аст ки озмуни ҷумҳуриявии эмомалӣ раҳмон бунёдгузори ваҳдати миллӣ аз рӯи се номинатсия беҳтарин мақолаҳои илмӣ публисти таҳқиқоти очеркҳои таърихӣ беҳтарин назму наср ҳикоя ва беҳтарин суруд баргузор гардида ғолибон дар арафаи ҷашни рӯзи ваҳдати миллӣ бо диплом ҷоиза ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ хоҳанд шуд. Бояд зикр намуд ки баргузори чунин озмунҳо дар рушди фарҳанги миллӣ, дастгирии истеъдодҳои ҷавон ва таҳкими рӯҳияи ватандӯстиву худшиносии миллӣ нақши муҳим дорад. Муҷиддини Сайфиддин барои барномаи иттилоотии ахбор.

0: минтақавӣ ва байналмилалӣ мебошад. Инчунин қайд карда шуд, ки хатарҳои муосир тораф мураккабтар шуда дар баробари пайдоиши табии бемориҳои сироатӣ, таҳдидҳо бо паҳншавии фаромарзӣ, патогенҳо, таъсири тағйирёбии иқлим, афзоиши муҳоҷират, рушди биотехнологияи дугона ва истифодаи эҳтимолӣ агентҳои биологӣ барои мақсадҳои ҷиноӣ ё террористӣ алоқаманд боқӣ мемонад. анҷоми барномаи ахбор.
1: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.

0: хаста набошед, шунавандагони азиз. Барномаи соати фараҳ идома дорад аз рӯи мавҷи радиои тоҷикистон.
1: Бале, азизони дил, ва идома медиҳем бахши забон зеҳнсанҷро аниқтараш пузиш мехоҳам. Инҷо зеҳнсанҷ дорем ва мо метавонем ду нафари дигарро қабул кунем. шунавандае дорем, интизор намегузорем. дуруд ба шумо.
2: Алло, ассалому алейкум.
1: Алейкум салом, шунавандаи азиз. рӯзатон ба хайр бошад.
2: саломат бошед, шунавандаи шумо Мирзоалӣ аз шаҳри Бухтор.
1: хуб, Мирзоалӣ, шумо дар бахши зеҳнсанҷ қарор доред ва агар омода бошед, мо суолҳоро пешниҳоди шумо мегардонем.
2: бале, омода аст.
1: хуб, акнун Мирзоалӣ, бигӯед ки шаҳре аст дар ҷаҳон бо номи Афина ва ана ҳамин шаҳр унвони пойтахти кишвареро дорад ва ана ҳамон кишвар кадом аст?
2: Юнон.
1: Юнон аст мегӯям. қабул мекунем. ва шаҳри дигар Таллин мебошад. акнун бигӯед ки шаҳри Таллин пойтахти кадом давлат аст?
2: Эстония.
1: Эстония. қабул мекунем. акнун шаҳри Ригаро бигӯед ки унвони пойтахти кадоме аз кишварҳоро дорост?
2: Латвия.
1: Латвия. қабул мекунем. шаҳри Остона пойтахти кадом кишвар аст?
2: Қазоқистон.
1: Қазоқистон. шаҳри Ал-Кувайт пойтахти кадом кишвар аст?
2: Кувайт.
1: мегӯяд. акнун Мирзоалӣ, мо ба шумо як суоли душвор медиҳем. шояд шумо ба он ҷавоб гардонида натавонед.
2: хуб
1: бошад. ва акнун бигӯед ки шаҳри Теҳрон пойтахти кадом давлат аст?
2: Ирон.
1: ва хуб, албатта ин ҳазл буд. акнун мо аз шаш суоле, ки пешниҳоди шумо гардонидем, шумо низ тавонистед ба ҳамаи суолҳо ҷавоби дуруст гардонидед ва ғолиби сеюми ин бахши мо шумо ҳастед. дархости шуморо мешунавем.
2: саломат бошед. салом мерасонам ба кулли шунавандагони шумо. ба ҳамин устоди азиз муаллим дар бахшҳои шумо бисёр фаъол ҳастанд. ҳамон касе ро сигал чанд қашид нашинидед. имконият агар шунавандаҳо ба ҳамон устод овози устода дар эфири шумо мешунавидед, хеле хушҳол мешудед.
1: саломи
2: хидмататонам ба устод Айниё агар гӯш кардаиста бошанд. салом мерасонам.
1: саломат бошед Мирзоалӣ. мо чун ин бахшро бештар дар рӯзҳои сешанбе ва панҷшанбе пештар мебурдем, шояд аз ҳамин сабаб бошад ки ин шунавандаи мо гумон кунанд ки имрӯз ин бахш ҷараён надорад, ба ҳамин хотир шояд занг назаданд.
2: ҳаррӯза шуморо пайгирӣ мекунанд. медонам ки ҳаррӯза шуморо пайгирӣ мекунанд, гӯш мекунанд.
1: саломат бошед Мирзоалӣ. саломат бошед. ва дархости суруд накарданд. хуб, ва мо имкон дорем дар ин бахш ҳамагӣ як шунавандаи дигарро қабул кунем ва чун ҳамаи шумо шоҳид ҳастед, имрӯз шунавандагони мо дар ин бахш хеле ва хеле фаъол буданд ки ҳамагӣ тавонистанд ба суолҳои мо дуда ҷавоби дуруст гардониданд. дуруд ба шумо.
3: салом, ман Усмон.
1: рӯзатон ба хайр бошад Усмон.
3: ташаккур.
1: хуб, омода ҳастед?
3: бале.
1: пас шуруъ мекунем. суоли аввал ҳам ҳамин гуна аст Усмон. шумо бигӯед ки шаҳре аст бо номи Лилонгве ва Лилонгве пойтахти кадом давлат аст?
3: дигараш.
1: ҷакарта аст. шаҳри ҷакарта. акнун бигӯед ки шаҳри ҷакарта пойтахти индонезия мегӯянд.
3: бале.
1: хуб, шаҳри Ашқобод пойтахти кадом давлат аст?
3: туркманистон.
1: туркманистон. шаҳре аст бо номи Хелсинки. акнун бигӯед ки Хелсинки пойтахти
3: финландия.
1: финландия мегӯянд. шаҳри Веллингтон пойтахти кадом давлат аст?
3: Веллингтон. Веллингтон.
1: бале, Веллингтон мегӯянд. шаҳре аст ва унвони пойтахти давлатеро дорад.
3: ман медонистам дигараш дар чӣ кунед.
1: хуб бошад. ва бигӯед ки шаҳри Прага пойтахти кадом давлат аст?
3: чехия.
1: чехия аст. хуб, Усмон, ба ҳамон суолҳое ки ҷавоб нагардонидед, ба ҳамон баргардем ё ин ки на?
3: дигар надорад пойтахти давлатҳо?
1: на, инҷо мо шаш суолро пешниҳоди шумо гардонидем ва дар аввал мо шаҳри Лилонгверо аз шумо пурсон шудем. агар розӣ бошед, мо метавонем ба шумо кӯмак кунем. Ин давлати африқоӣ аст, забонаш дар онҷо ҳам бо забони англисӣ суҳбат мекунанд, ҳам бо забони нянджа мегӯянд, забони расмиашонро.
3: Иро надонистам.
1: Хоб, ва мо аз шумо Веллингтонро пурсон шудем.
3: اینم ندانستم چونکه در یاد خاطرم بود و حاضر فراموش کردم.
1: خب سلامت باشه دوستمان، شما از 6 سوال با 4 سوال جوابی درست گردانیدید و لیلونگوی که گفتم این کشوری آفریقایی است، این شهر است و عنوان پایتخت کشوری مالاوی رو دارد و ولینگتون باشد این با زلاندیای نو تعلق دارد. سلامت باشید. سلامت باشید. و عزیزانی دل، این بود بخشی زن سنج. پیشنهاد یکا یک شما از برنامه ساعتی فرح که مستقیما پیشنهاد شما گردید و با همین چون با اقربا که ساعت هم می نگریم وقت و ساعتی با برنامه ما جدا گردیده هم با اتمام رسیده استاده است.
0: بله عزیزانی دل، تو این دم با شما بودیم مسئولین برنامه مفتونه اسمت الله همکارم جابیرو و زیادما و کارگردانی برنامه امروزه جانی بکی دی بک.
1: بله عزیزانی دل، اینجا برنامه ساعتی فرح با اتمام میرسد و پس از شنیدن برنامه اطلاعاتی اخبار برنامه دیگری که از اداره موسیقی رادیوی تاجیکستان پیشنهاد یک یک شما میگردد برنامه نواز در تهیه همکارمان سجیده رحمان و اینجا برنامه ما با اتمام میرسد. خیر.

0: дар душанбе соат 13 салом шунавандагони гиромӣ дар мавҷ барномаи ахбор дар студияи ҳикматулло носирӣ коргардони барнома беҳрӯз каримзода дар шаҳри вена мулоқоти сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷумҳурии австрия манучер ҷобир бо директори департаменти сиёсии вазорати федералии корҳои аврупоӣ ва байналмилалии ҷумҳурии австрия томас мюлман баргузор гардид тавре аз сафорати ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷумҳурии австрия хабар доданд дар вохӯри дурнамои рушди робитаҳои гуногунҷанба ва мутақобилан судманд байни ду мамлакат инчунин ҳамкорӣ дар доираи созмонҳои байналмилалӣ баррасӣ шуданд имрӯз дар шаҳри санкт петербурги федератсияи русия форуми байналмилалии иқтисодии санкт петербург идома ёфт дар кори форум ҳайати ҷумҳурии тоҷикистон таҳти роҳбарии вазири рушди иқтисод ва савдо абдураҳмон абдураҳмонзода дар маросими ифтитиҳои расмии чорабиниҳои канорӣ ва намоишҳои намоишгоҳи байналмилалии молу маҳсулот иштирок намуданд дар ин хусус аз вазорати рушди иқтисод ва савдои ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд дар ҳошияи форум вазири рушди иқтисод ва савдои ҷумҳурии тоҷикистон абдураҳмонзода бо вазири рушди иқтисоди федератсияи русия максим решетников вохӯрӣ намуд зимни вохӯрӣ ҷонибҳо рафти иҷрои супоришҳо ва дастурҳои роҳбарони ду давлатро ки дар доираи сафари давлати президенти федератсияи русия ба ҷумҳурии тоҷикистон дода шуда буданд пайгирӣ намуданд нимаи дуюми имрӯз дар толори калони корхонаи воиди давлати шаҳри ҳушманди мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати шаҳри душанбе маросими ҷамъбастии курси омӯзишии ҷавонон пайравони пешвои миллат доир мегардад ташкилоти ҷамъияти пайравони пешвои миллат дар ҳамкорӣ бо кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон даври навбатии курси омӯзишии ҷавонон пайравони пешвои миллатро аз 25 сентябри соли 2025 оғоз намуда онро то 25 майи соли 2026 идома хоҳанд дод гуфта мешавад ки бори аввал 150 нафар донишҷӯён аз муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ва миёнаи касбии шаҳри душанбе ба курс ҷалб гардиданд ки ин нишондиҳанда нисбат ба солҳои қаблӣ ба маротиб бештар мебошад маросими ҷамъбастии курси омӯзиши ҷавонон пайравони пешвои миллат дар фазои тантанавӣ баргузор гардида ба хатмкунандагон шаҳодатнома ва дипломҳои хатми курс супорида мешавад дирӯз дар ноҳияи мӯминободи вилояти хатлон форум ва намоишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ таҳти унвони хатлон сарзамини тамаддунҳо ва сайёҳат оғоз гардид ин чорабини даҳҳо ширкаткунандагон аз дохил ва хориҷи кишварро гирди ҳам овард бино ба иттилои масъули ин чорабини мазкур дар мавзеи сайёҳии чил духтарон доир шуда дар он намояндагони беш аз 20 кишвари ҷаҳон аз ҷумла намояндагони давлатҳои гуногуни ҷаҳон ширкатҳои сайёҳӣ сармоягузорон созмонҳои байналмилалӣ ва коршиносон соҳа ҳудудан 350-400 нафар ширкат намуданд ҳамзамон гуфта мешавад ки имрӯз доираи форум намоишгоҳи имкониятҳои сайёҳӣ ва армӯғонҳои вилояти хатлон баргузор гардида ба иштирокчиён шароити мусоид барои муаррифӣ ва фурӯши маҳсулоти сайёҳӣ инчунин шиносоӣ бо таомҳои миллӣ фароҳам оварда мешавад анҷоми барномаи ахбор
1: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
2: Паёми инсонсози Фирдавсӣ аз радиои Тоҷикистон.
3: Ки ҳар кӯ набиди ҷавонӣ чашид بگیتی جز از خیشتن را ندید.
2: زی شهنامه آن کس که دارد خبر ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: барномаи хуршеди истиқлолро рӯзи душанбе соати 10:10 дақиқа доир ба фаъолияти шӯъбаи фарҳанги ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ ва омодагии онҳо ба ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлолияти кишвар бо истифода аз андешаҳои роҳбари шӯъбаи фарҳанги ҳамин ноҳия Анушерон Абдуҷаборзода метавонед бишнавед.
1: Истиқлолият неъмати бебаҳо аст ва ҳар яки моро зарур аст ки ин ҷашнро бо тамоми шукӯҳу шаҳомати хос ҷашн бигирем ва ифтихор кунем аз доштани истиқлолияту ваҳдату амнияти сартосарии кишвар.
2: талими мусиқӣ дар мактабҳои таҳсилоти умумӣ. Дарси суруд ва мусиқӣ чӣ гуна ба роҳ монда шудааст? Тарбияи кӯдакону наврасон, завқи зебои парастии наслҳои наврас. Наво тақдим аз идораи мусиқии радиои Тоҷикистон.

0: барои тайёр кардани сурудҳои кӯдакона омӯзгорони соҳибтахассус мекӯшанд ки шеърҳои соддаву равон ва дар мавзӯъҳои гуногун эҷодшударо ҷамъоварӣ намоянд аз суҳбат бо омӯзгорони мусиқӣ маълумот пайдо мекунем ки ба шеърҳо онҳо оҳанг эҷод мекунанд завқи бадеӣ ва ҳунари эҷодкоронаи омӯзгорони соҳибтахассус дар рафти кору фаъолияташон зуҳур мегардад ки то чӣ андоза ӯ соҳибҳунар аст тарбияи завқ ва сароядани сурудро маҳз омӯзгори соҳибтахассус дар кӯдакистонҳо ва дастпарваронаш метавонад омӯзонад тарбия намояд кӯдакони мо аз таълими омӯзгорони соҳибтахассус бисёр чизҳоро меомӯзанд идомаи суҳбатамонро бо ёров хуршед омӯзгори соҳибтахассус аз кӯдакистони рақами 66 ноҳияи синои шаҳри душанбе мешунавем
1: фикр мекунам вақте фасли тобистон мешавад каме шумо коратон осонтар мегардад ё ки баръакс чӣ гуна ҳаст дар фасли тобистон кори омӯзгори мусиқӣ дар кӯдакистон
2: баръакс барои ки дар фасли тобистон ин аз рӯи барнома кор чӣ хеле ки дар хандинкамон аст аз рӯи барномаи хандинкамон аллакай намешаду буд ҳаст ки дигар паҳлӯҳои корӣ ҳаст ки кӯдак қатӣ кор кардан наркор ва фақат бояд фикрашон дарс баъне ин машғулият тайёрӣ барои фалон ид невая фақат фикри худушон қатӣ сурудои дӯстмедӯштагии худушон вай русӣ вай тоҷикӣ фарқ надорад кадомеша ки кӯдакон интихоб мекунанд вай сурудоя бисёртар кор мекунем ки дар оянда барои зеҳни кӯдак барои бурро гап задани кӯдак системаи арӯз мего кӯдака нутқашона бурро кардан барои ино ҳар хел сурудо ҳаст ҳарфҳои зада ҳарфҳои садонок бесадо ино ҳар як чиз ба аллакай кӯдак худаш фаҳмида иҷро кардан мегирад дигар идҳо ба аллакай кӯдак тайёр мешавад ва зеҳнаш ки мустаҳкам ки аст кӯдака як бор ду бор такрор мекуни як суруда аллакай зеҳнаш ба мегирад баъд бурро ҳавай талаффуз карда метиҳам
1: вақте дар толорҳои мусиқӣ шумо бо сози мусиқӣ кор мекардед онҷо фортепиано аст ва дигар созҳо фасли тобистон шумо бо кадом сози мусиқӣ бештар кӯшиш мекунед
2: аккордион
1: аккордион
2: аккордион
1: қулайтар астан
2: қулайтар аст барои ки дигар асбобо садошон камтар ки пасттар аст рубоб гирифт рӯи саҳна аллакай кӯдак намефаҳмад барои ҳамин аккордион қати бисёртар истифода мебарем
1: дар ҳақиқат мо фикр мекунем фасли тобистон фасли зебо аст дар бораи вақте ҳаво гармтар мешавад гуфтед ки бозии шоҳи обӣ аст дар ин бозиҳо чӣ аслан медарояд ва чӣ гуна баргузор мешавад анаин бозиҳо
2: дар ин бозӣ тамоми персонажҳои афсонавӣ иштирок мекунанд аз шоҳ сар карда то маликаи обӣ тамоми хизматгорои ва ё ҳамаошона дар ҳамин кул ҷамъ карда ҳамаошон дар чӣ хеле нақшҳои асосӣ кӯдак аз шоҳ сар кардагӣ то хизматгорҳо ҳамаашон кӯдакҳо мешаванд дар гирди ҳавзи калоне ки дорем мо дар боғчаамон ҳавзи хушрӯи калони зебо дорем дар ҳамонҷо ҳама ҷамъ шуда ҳама барномае мегузаронем
1: чун як номи зебо ҳам дорад ба фикрам дар нақшаи намӣ кории шумо як сценарий мукаммал ҳам ҳаст
2: бале навишта мешавад ҳар як иде ки гузаронида мешавад ҳар як ҳавай сценарии худашро дорад ҷудогона сценарии худаш аст
1: махсусан ҳамин шоҳи обӣ ба фикрам чунн ки аллака гуфтед шоҳ аст малика аст персонажҳо аст аллака навишта мешавад тақсим карда мешавад
2: тақсим карда мешавад бале дар байни ҳар як вай суруд ҳам меравад дар байни вай рақс ҳам меравад чӣ хеле ки пеш буд шоҳ тахти шоҳӣ нишастаасту дигарон ҳама дар хизмат
1: кӯдакҳо бисёр талош мекунанд барои офаридани нақш
2: бале бисёр завқашон баланд аст
1: анамин вақте нақшро меофаранд дар анамун ҳавзчаам шиноварӣ мекунанд барои нақшбале
2: бале бале
1: бо ҳамн нақшҳо
2: об партоӣ мешавад кӯдакҳо об ба мепартод кадомеш ки ягон хатогӣ мекунад ё ки ягон та шоҳ чӣ ҳукме ки барорад ҳавай мешавад
1: дар ҳақиқат мо имрӯз агар аз кӯдакӣ ёд кунему ва кӯдакии худро ба ёд орем имрӯз замона пешрафта ҳаст ва анамун шароитҳоам дар кӯдакистонҳо бештару бештар шуда истодааст айёми кӯдакие ки дар кӯдакистон мегузарад дар зеҳни кӯдак абадӣ нақш мемонад ва ҳар дам ки бузург мешавад ба хотир меорад анамун омӯзгоре ки ба ӯ дарс гуфтааст анамун мураббияе ки ӯро нигоҳубин кардааст ва он бозиҳое ки шумо имрӯз мегӯед шавқовар гузаронда мешавад дар хотири кӯдак то охири ҳаёт мемонад барои шумо як омӯзгоре ки имрӯз бо завқи дили бачаҳо кор мекунад барои бачаҳо фарҳанги маънавиро ғанӣ мегардонед барои комёбиҳоро дар кори эҷодиятон таманно дорем бори дигар шуморо хушомадед мегӯям ба барномаи наво такур барои иштирок
3: радиои тоҷикистон 104.7 fm
0: масъулиятшиносии омӯзгорон дар тарбияи фарҳангиву маънавии кӯдакону наврасон эҳсос мегардад дар кӯдакистонҳо омӯзгоронро бо хушиву хурсандиҳо тарбиятгирандагон истиқбол мекунанд ин аз он шаҳодат медиҳад ки тарбияи мусиқӣ дуруст ба роҳ монда шудаасту ин омӯзгорро кӯдакон бо меҳри зиёд интизор мешаванд

шунавандаҳои азизу гиромӣ, инҷо расидем ба фарҷоми барномаи наво, ки аз идораи мусиқии радиои тоҷикистон тақдиматон гардид. Дар таҳия ва бандубасти он саҳмгузор будем. Муаллиф ва баранда Соҷидаи Раҳмон, коргардон Ардашери Шариф.

0: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Дар дуроҳаи фано ва эҳёи миллати қадим аз Ибни Қурбон. китоби дар дуроҳаи фано ва эҳёи миллати қадими Ибни Қурбон фарогири мавзӯъҳои ҳувияти миллӣ, арзишҳои фарҳангӣ ва динӣ, ҷойгоҳи онҳо дар таърихи башарият буда, манбаи муҳими омӯзиши таърих, фарҳанг ва ҳувияти миллати тоҷик ба ҳисоб меравад. Ин асар зери таҳрири Баҳриддин Мирзоев ба чоп омада гардида, барои муҳаққиқон, донишҷӯён, омӯзгорон ва доираи васеи хонандагон, алоқамандон ба таърих ва фарҳанги тоҷик манбаи арзишманд ба ҳисоб меравад. китоби дар дуроҳаи фано ва эҳёи миллати қадими Ибни Қурбон соли 2007 дар ҳаҷми 480 саҳифа тариқи нашриёти Иркрафт дар шаҳри Душанбе ба таб расидааст. Ин асар ба тамоми алоқамандони таърих, фарҳанг ва ҳувияти миллати тоҷик тавсия дода мешавад. Агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.
1: дар душанбе соат 13:30 дақиқа. Салом шунавандагони азиз. Дар студия бо хабарҳои ҷаҳон Баҳрулоҳи Абдулло. Дар баробари афзоиши аҳолӣ дар ҷаҳон талабот ба оби нӯшокӣ дучанд мегардад. Ба иттилои шабакаи телевизионии Евронews, ҳамасола талаботи аҳолӣ ба оби нӯшокӣ 5% зиёд мегардад. Тибқи изҳороти Созмони Милали Муттаҳид, аз ҳама зиёд сокинони қитъаҳои Осиё, Африқо, Шарқи Наздик ва Миёна ба оби нӯшокӣ ниёзи бештар доранд. Ҳамзамон Созмони Ҷаҳонии Тандурустӣ гузориш медиҳад, ки қариб 2 миллиард нафар дар сайёра аз норасои оби нӯшокӣ танқисӣ кашида ба мушкиле рӯбарӯ шуданд. иёлоти муттаҳидаи амрико фишорро ба мақомоти куба афзоиш додааст. вазорати молияи кишвар нисбат ба президенти куба Мигел Диас Канел ва якчанд афрод ва созмонҳои марбут ба ӯ таҳримҳо ҷорӣ кард. таҳримҳои нави амрико алайҳи роҳбарияти куба барои сахттар кардани эмбарго ва боз ҳам бадтар кардани муносибатҳои байни гавана ва вашингтон равона шудаанд, гуфтааст президенти куба Мигел Диас Канел. ӯ инчунин афзуд ки амалҳои амрико ба аҳолии куба зарар мерасонад ва метавонанд боиси шиддат гирифтани вас шавад. ёдовар мешавем ки 30 январи соли 2026 президенти амрико Доналд Трамп бинобар таҳдидҳои эҳтимолӣ ба амнияти миллӣ аз ҷониби куба вазъияти фавқ

0: арзиши баланди нуриҳо ва сузишворӣ ба бахши кишоварзӣ фишори иловагӣ ворид мекунад. шунавандагони гиромӣ, шумо хабарҳои ҷаҳонро шунидед. саҳифаҳои радиои тоҷикистонро дар шабакаҳои иҷтимоӣ пайгирӣ намоед ва аз рӯйдодҳои дохилу хориҷи кишвар огоҳ бошед.
1: паёми инсонсози фирдавсӣ аз радиои тоҷикистон.
2: сари марди ҷангӣ хират наспарад, ки ҳаргиз наёмех кин бо хират.
1: зи шаҳнома он кас, ки дорад хабар, бубинад дар он ҷо ҳазорон ҳунар.

0: بله شنوندای گرامی درود میگم حضور همه نفرانی که اکنون با موج رادیو تاجیکستان پیوستن. سومیلی ارجمند نگفته نموند که در برنامه گردش ما کوشش میکنیم و بسته به موضوع های روزمره با متخصصانی کسب و کاری گوناگون بیشتر در صحبت باشیم و هدف ما و متخصصانی دین خواست و همه شما در عموم یک است، دریافت راهی حلی هر مشکلی که اگر وجود دارد. خب امروز مسئله نقلیات جمعیتی تصمیم گرفتیم و بسته به این مسئله صحبت کنیم. برای معلوم است که برای ساکنان شهر بسیار و هر یک ما و شما بسیار مهم است. افزایش اهالی، شماره ماشین ها، خب سرودمی تاریخی، تاخیر خطر ها بعضن هم به مشاهده می رسد و خاطر رفع همین مشکلی ها و چند پهلوی دیگر ما تصمیم گرفتیم، چون ایام تابستان هم فرا می رسد، تصمیم گرفتیم که وابسته به این مسئله ها متخصصان را در استودیو دعوت کنیم و به سوال های خیش پاسخ دریافت نماییم. خب خاطر رسا می کنیم شنوندای گرامی در مهمانی برنامه هستند منصور جان رحمان زاده، مدیر شعبه روابط با اهالی و اخباری عمومی مؤسسه دولتی کمونالی دوشنبه نقلیات خدمات رسون، معاونی دایرکتوری کارخانه کمونالی اتوبوسی یک شهر دوشنبه علیشیر تبرعلی زاده، همچنین سید عثمان اکرمی معاونی دایرکتور کارخانه کمونالی اتوبوسی شهر دوشنبه. خب سومین ارجمند، ما از نام شما و از نام اهل ایجاد به مهمانانمون عرض سپاس میکنیم که وقتی پرخیمت خیش را دریغ نداشته اومدن حضور ما و شما تا به سوال های خیش ما پاسخ دریافت نماییم. خب تشکر میکنیم مهمانان عزیز از شما و گمان میکنم که در این ردیف که گفتیم امروز واقعا هم کشور ما یک کشوری است که خصوصا در این شب و روز مهمونان زیاد، سیاحان خواسته از آن دیدن میکنند و ما بیشتر توجه باید کنیم به تازگی و آزادگی چی نقلیاتی جمعیتی و چی محیطی اطراف شهرمون. خب گمان میکنم که در این ردیف وابسته به فعالیت نقلیاتی جمعیتی منصور جان گفتنی های زیاد دارند. مرمت
1: تشکر زیاد. اولو سلام به شما و شنوندگان رادیو تاجیکستان. باید تذکر داد که طی سالهای اخیر در برابر دیگر ساحه ساحه نقلیات مسافربر پایتخت زیر توجه بیوسته رهبر دولت و محترم رئیس شهر دوشنبه قرار دارد و همین است که طی سالهای اخیر از حساب مبلغ های جداگرده بودجه مقامات اجرای حکومت دولتی شهر دوشنبه شماره زیادی اتوبوس، ترالیبوس و اینچنین الکتروبوس های نو موثر خریداری گردیده. امروز در شبکه خطری شهر دوشنبه کار و فعالیت دارم. مورد به ذکر است که این زمان در شبکه خطری شهر دوشنبه حدود 9 عدد خطری ترالیبوسی، 30 عدد خطری اتوبوسی و 48 خطری میکرو اتوبوسی فعالیت دارم و وابسته با این همه روزه در دایره طلبات تیمایان گردیده حدود 911 عدد میکرو اتوبوس، 345 عدد اتوبوس و ترالیبوس و اینچنین همه روزه حدود 12481 عدد بوستوی نقلات کیراکش تاکسی به ساکنان و مهمانان پایتخت خدمت میرساند و همگون میدونند که طی سالهای اخیر سطح صفت خدمت رسانی نقلات چی از لحاظ نو بودن تکنیکا و چی از لحاظ صورت نمای ظاهری با کلی از سالهای پیش تغییر یافته است و اون مشکلات کموده که در این سمت است البته ما در یک جایگی با دیگر نهادها و به واسطه شهروندان و مسافر و کاربری داریم و باید ذکر نمود که این زمان مقامات اجرای حکومت دولتی شهر دوشنبه وابسته به بلند نمودن سطح صفت خدمت رسانی نقلیاتی تدبیرهای زیادی عملی را روی دست گرفته است، از جمله نقشه چورابینی را تهیه کردن و طبق نقشه چورابینی جهت به نظام در آوردن حرکت بوستوی نقلات در کوچه و خیابان های پایتخت گروه کاری از حساب نیادهای دخلدار سوها از قبیل کارمندان مؤسسه دولتی کمونالی دوشنبه نقلات خدمات رسان، ریاست خدمات دولتی نظارت و تنظیم در سایه نقلات در شهر دوشنبه و شعبه بازرسی دولتی افتمالی ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه گروه کاری 5 گروه کاری تاسیس دو داشته است و همه روزه روند فعالیت رانندگان و چی رانندگان نقلیات جمعیتی و اینچنین دیگر رانندگان مورد سنجش نظارت قرار گرفته می شود و وابسته به کمبودی که در خطر به مشاهده می رسد نسبت رانندگان چاره های ماموری اندیشیده می شود.
0: خب تشکر میگه و خب شاید شنونده ها نیز بدانند بخواهند دانستند که آغاز فعالیت میکرو اتوبوس ها است عموما نقلیات جمعیتی از ساعت چند شروع می شود و انجام اون در کدام ساعت است؟
1: البته هسته вобаста ба мавсим, мақсад масалан дар фасли зимистон оғози кор мисол аз соати 5:30 то соати 10 шабона бошад, дар тобистон бошад ин аз соати мисол 4:30 5 саҳар то соати 23 шаб анҷом меёбад ва вобаста ба ин имрӯз ҳамарӯза тибқи дастури супоришҳои мақомот иҷроияи ҳукумати давлати шаҳри шанбе ва шахсони масъуле ҳастанд тамоми роҳбарони корхонаву ҷамъиятҳои нақлиётӣ муваззаф гардиданд ки ҳамарӯза баромади воситаҳои нақлиётро дар шабакаи хатсайро тибқи талабот ба хатсай сафарбар намоянд ва ҳамзамон дар робита ба нақшачорабиное ки тасдиқ карда шудааст шахсони масъули муассисаи давлати коммунали душанбе нақлиёт хадаматорасон ва корхонаву ҷамъиятҳои нақлиётӣ дар қисматҳои саҳар ва қисмати бегоҳ ки ҷамъшавии мусофирон ва шиддатноки ҳаракати воситаҳои бениҳоят зиёд аст дар қисматҳои гуногун шахсони масъул сафарбар карда мешаванд ва раванди фаъолияти нақлиёти ҷамъиятӣ таҳти назорат қарор дорад
0: ва дар ҳамин соатҳо низ хуб нақлиёти иловагӣ фиристода мешавад.
1: Бале, бале, бо дар назар доштӣ ҳаминро бояд тазаккур дод ки дар ҳама шабакаи хатсайрҳои шаҳри шанбе фаъолияти нақлиёти ҷамъиятӣ дар асоси талаботи мусофирон баромонда мешавад. Мо шахсони масъул вобаста гардан ва масалан хатсари автобуси рақами 8 дар қисмати бегоҳи талабот нисбат ба самти зарафшон бениҳоят зиёд аст. Агар мушоҳида карда бошед дар назди хонаи нависанд иттифоқи нависандагон қисмати бегоҳида бо зиёд гардани талабот воситаҳои нақлиёти автобуси иловагӣ хатсайри 8 ё дигар хатсайро таъмин карда мешавад ва сари вақт мусофирон интиқол дода мешаванд.
0: ташаккур мегем ва гумон мекунам ки дар мавриди мо кӯшиш кунем ки бештар мушкилиҳо ва роҳи дарёфти роҳи ҳалли онҳо суҳбатро идома бидем, зеро хуб имрӯз як василаи бисёр ҳам муҳим аст. Мардум аҳоли дар шабакаҳои иҷтимоӣ агар як мушкилиро мебинад, дар асари он андешаҳои зидду нақиз мо зиёд мешунавем. Ба хотири ҳамин гуна ҳолатҳо рух надоданаш мо бояд чӣ кор кунем? Масалан аз ҷониби муассисаи давлати душанбе нақлиёт хадаматорасон дар ин маврид чӣ гуна чӣ корҳо амалӣ карда мешаванд? Мақсади мо он аст ки шояд телефони боварӣ аст дар дохили ҳар нақлиёт ва хуб он мусофире ки муваҷаҳи мушкилӣ мегардад беоса тавонад занг бизанад ва ҳамон мушкили худро ҳал кунад.
1: ташаккур зиёд. албатта бо мақсади сари вақт расидагӣ намудан ба арзи шикояти шаҳрвандон дар ҳама воситаҳои нақлиёти ҷамъиятӣ алал хусус микроавтобусу автобусу троллейбусу ва инчунин электробусу бевосита рақами телефони боварии муассисаи давлатии коммуналии душанбе нақлиёт хадаматорасон, корхонаҳои коммуналӣ ва дигар ниҳодҳои назоратӣ аз қабили раёсати хадамоти давлати назорат ва танзим ва шуъбаи бозрасии давлатии автомобилӣ насб гардидааст ва ҳангоми муроҷиати шаҳрвандон вобаста ба хизматрасонии нақлиётӣ мо кӯшиш менамоем ки сари вақт мисол шикоятон расидагӣ намуда нисбат ба ронанда амалкарди ронанда ва ё дигар омилҳое ки боиси нигаронии худи мусофир шудааст сари вақт тадбир нанишинад тавассути телефони боварӣ ва ё саҳифаи фейсбукии муассиса вокуниш нишон диҳем.
0: یعنی در شبکه اجتماعی نیست شما فعال هستیم.
1: بله بله.
0: خب تشکر میگم از شما و گمان میکنم که در این ردیف علیشهر و خب سعید عثمان گفتنی های زیاد دارن. از که شروع میکنیم سعید عثمان؟ از شما مرحمت.
2: چقدر که با ما و شما معلوم است در شهر دوشنبه از طرف معاونی رئیس شهر دوشنبه محترم رامنی سلام داده حالت تازگی واسطه نقلیات و хизматрасонӣ ба мусофирон ва шаҳрвандон мавриди санҷиш қарор дода шуд ва ҳамарӯза аз тарафи роҳбарияти корхонаи воиди давлати коммунали автобуси шаҳри душанбе шустушӯи нақлиётҳо бароҳмонда шуда ҳар ҳамарӯза аз тарафи духтуроне ки дар сари роҳи баромадгоҳ меистанд мавриди санҷиш қарор дода шуда аз ҳар як воситаи нақлиёт дида намуда баъд воситаи нақлиётро ба сафарбар мекунанд ва мо дар ин радиф аз тамоми шаҳрвандон ва мусофирон даъват ба амал меоварем ки вақте ки аз хизматрасониҳои нақлиёти ҷамъиятӣ истифода мебаранд ва маданияти шаҳрнишинӣ ва он хизматрасониҳое ки истифода мебаранд дар داخل افتابوس ها همه روزا ما مشاهده میکنیم که از جانب مسافران семечкаву порталҳо дар дохили автобусу нақлиётҳои ҷамъиятӣ ба чашм мерасад, мо даъват ба амал меоварем, ки ҳамон шаҳрвандони мусофироне, ки аз хизматрасониҳо нақлиёти ҷамъиятӣ истифода мебаранд, ба ин амалкард хотима бахшанд ва то ин ки дар шаҳри Душанбе, ки пойтахти кишвари мо аст, ҳама рӯза мо мушоҳида мекунем, ки имрӯзҳо шумораи сайёҳоне, ки ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф меоваранд, бениҳоят зиёд аст ва онҳо низ вақте ки аз хизматрасонии нақлиёти такси ё ин ки таксиҳои фармоишӣ ё нақлиёти ҷамъиятӣ истифода мебаранд, онҳо ин чизоро мушоҳида карда ба миллати мо яъне ки
0: ба ин нуктаҳо низ бетаваҷҷӯҳ
2: набошад.
0: Бале, ташаккур мегӯем аз шумо. Ва Алишер, шумо чӣ илова доред?
3: Вобаста ба қарорҳои дахлдори муҳтарам раиси шаҳри Душанбе бо ворид гардини автобусҳои наву замонавӣ барои беҳбуд бахшидан ба баъзе хизматрасонӣ дар кӯчаҳои хиёбонҳои шаҳри Душанбе, айни ҳол 90 адад электроавтобусҳо барои баланд бароштани сатҳи сифати хизматрасонӣ ба мусофирону меҳмонони шаҳри Душанбе сафарбар мегарданд, ҳамарӯза аз корхонаи коммунии вои давлатӣ автобуси як баромади воситаи нақлиёт аз соати 4 пагоҳӣ то соати 23 шабонарӯзӣ пеш аз ҳама аз нуқтаи назорати танзимгар тиб ва контрол механика гурӯҳи нақлиётӣ 16 ҳолати техникӣ воситаи сафарбар мегарданд. Автобусҳои наву замонавӣ, ки айни ҳол дар шаҳри Душанбе фаъолият ба мусофиркашонӣ доранд, бо тамоми талаботҳои ҳозиразамон аз қабили таҷҳизоти хунукдиҳанда кондисионер дар фасли сарму гармидаи печкаҳошон, автобусҳо ки қобили қабули худи шаҳрвандон мебошад, ҳамарӯза вазъи хизматрасонӣ аз ҷониби мусофирон бо телефонҳои боварӣ кор кунад барои баёният мекунад барои ки беҳтару хубтар шуда вазъи хизматрасонӣ.
0: خب هدف ما و شما هم البته همین است و از نگاه شما متخصصان همین ساحه مشکلات اساسی که در همین مورد بیشتر به نظر میرسد کدام است؟
2: برای مثال شهروندان وقتی که مراجعه میکنند به دوشنبه نقل خدمات رسان یا اینکه به کارخانه های وید کمونالی، برای مثال بعضی از شهروندان مراجعه میکنند که رانندگان بعضی اش به آخر خط سیر نمیرود. امروز از طرف шаҳри ҳушманд, яъне ки ба тамоми воситаҳои нақлиёти ҷамъиятӣ автобусҳо алалхусус GPS насб карда шудааст, ки ин таҳти назорати роҳбарати ҳар як корхона қарор дода шудааст. Шахсони масъул ҳам аз ҷониби Душанбе нақлиёт хадамотрасон ва шахсони масъули корхонаи воиди давлати коммуналӣ автобуси 1-2-3 яъне ки мавриди корбарӣ қарор дорад ва ҳар як арзу шикояте, ки мешавад, он мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода мешавад ва дар он тавассути технологияи рақамӣ яъне ки вай дида мешавад. Агар ки вай то охири хатсайр нарафта бошад, вай аллакай дар система нишон дода мешавад. Ба ҳамин хотир аз шаҳрвандон хоҳиш карда мешавад, ки вақте ки арзу шикоят мекунанд, ҳамон арзу шикояташон бояд ки яъне ки
0: бо далелу
2: бале асоснок бошад.
0: Бале, хуб ташаккур мегӯем. Ва аз нигоҳи шумо масалан ҳамин шумораи автобуса, троллейбусу ва микроавтобусҳое ки ҳаст барои кашондани масалан мусофирон кифоя аст айни замон?
1: Албатта тавре ки дар боло зикр намудем, дар фаъолият намудани воситаҳои нақлиёт дар ҳама хатсайрҳои шаҳр шавад дар асоси талабот. талаботи бе воситаи мусофирон баромонда мешавад. Масалан шумораи автобусҳо, мисол электробусҳо дар хатсайри автобуси рақами 8 нисбат ба хатсайри масалан 28 фарқ мекунад шумора. Барои талабот дар ин зиёдтар аст. Ва вобаста ба ин талабот ва инчунин дар нуқтаи аввал охири хатсайро мутахассис танзимгарони муассисаи давлати коммунали Душанбе нақлиёт хадамотрасон ҷиҳати тибқи ҷадвал сафарбар намудани воситаҳои нақлиёт вобаста гардиданд ва онҳо раванди хизматрасониро мунтазам назорат мекунанд. Ва чизе ки боис барон мегардад, ки дар баъзан ҳолат воситаҳои нақлиёт сари вақт тибқи реҷа ба ҷой муайян гардан намерасанд, ин бениҳоят зиёд шудани шиддатноки ҳаракати вустои нақлиёт дар кӯчаҳои хурон ва тамбашавӣ аст. Ҳама инро мушоҳида мекард, тавре ки мебинед дар қисматҳои пагоирӯзӣ ва бегоирӯзӣ бо зиёд гардани шумораи вустои нақлиёт дар кӯчаҳу хиёбонҳои пойтахт ҳаракати вустои нақлиёт тамбашавиро ба миён меорад ва дар натиҷа вустои нақлиёти ҷамъиятӣ наметавонад тибқи ҷадвали тасдиқ гардида ҳаракаташо идома. Чунин мушкилоту ҳаст ва боварӣ комил дорем ки бо тадбирандешиҳои зиёди мақомоти иҷроии ҳукумати давлати шаҳршанбе, тавре ки медонед имрӯз дар ҳама кӯчаҳу хиёбонҳои шаҳршанбе вобаста ба низом даровардани ҳаракати вустои нақлиёт камераҳои мушоҳидавӣ насб гардиданд, ки вустои ронандагон вустои нақлиёт дар қисматҳои канори роҳ нагузоранд. ин боис баром шуд ки имрӯз нисбат ба масалан солҳои қабли аллакай ҳаракати вустои нақлиёт пешравӣ ба назар мерасад дар ин самту, ва мо боварӣ комил дорем ки боз ҳам дар ин сам корҳои назаррас анҷом дода мешавад. ва чӣ гӯям, умуман хизматрасони нақлиёти шаҳри душанбе бевосита таҳти назорати мақомоти иҷроии ҳукумат ва зерсохторон аз қабили муассисаи давлати душанбе нақлиёт хатмонсон қарор дорад ва мо тамом кӯшҳоро ба харҷ медиҳем ки хизматрасони хубу босифат ба сокинон ва меҳмонони пойтахт пешниҳод намоем.
0: хуб ташаккур мегӯем ва бармегардем сари мавзӯи асосӣ. мо гуфтем ки айёми тобистон фаро расид ва мо кӯшиш мекунем ки дар ин маврид, дар ин фасл хусусан ҳамон дохили нақлиёт як дараҷа як ҳавои нисбатан хуб сардтар дошта бошад, зеро таҷаммӯи зиёди мардум дар соатҳои муайян албатта ба кор мераванд, ба хона мераванд ё ба бозору дуконҳо сар мезананд. ба ҳар сурат ба хотири рафъи ҳамин мушкилиҳо ва чун таҷаммӯи зиёди мардум ки дохили автобус мешаванд, ба тахо нохо масалан ҳаво тафсон аст. ҳатто масалан барои худам қайд кардам, рӯзи 3 июн соати хуб 11:38 дақиқа буд, гармӣ дар дохили нақлиёт ки нишон медод 39 дараҷаро ташкил медод, 39 дараҷа гармӣ буд ва хуб ҳамон сардкунак ё ба ибораи дигар, ба ибораи маъмул кондисионер кор намекард. хуб ба хотире ки ҳамин гуна ҳолатҳо рух надиҳанд, масалан насби ҳамон сардкунакҳо аз кадом замон масалан айёми тобистон муқаррар шудааст ва то соати чанд, аз соати чанд бояд шурӯъ шавад, то соати чанд анҷом биёбад?
1: ташаккур зиёд. албатта ба истифода додани таҷҳизотҳои гармидан аз қабили кондисионер дар дохили вустои нақлиёти ҷамъиятӣ, ин вобаста аст ба баландшавии ҳарорати ҳаво, яъне бо фаро расидани фасли гармо мақомоти иҷроии ҳукумати давлати шаҳршанбе тибқи дастур ба роҳбарони корхонаи коммуналӣ вай мекунад. дар натиҷа инҳо ҷиҳати истифода намудани ҳамин таҷҳизоти сардкунанда сӯзишвори иловагӣ ронандагонро таъмин мекунанд. ва як чизро бояд қайд намуд ки аллакай дар шаҳри душанбе ҳудуди 90 адад электробусҳои нав муосир, ки яъне тариқи қувваи барқ ҳаракат мекунанд ва бениҳоят дохили онҳо мӯътадил аст, сард аст, зарурат. инчунин троллейбусҳо мавҷуд ҳастанд ва танҳо як миқдори муайяни автобусҳое ки дар шабакаи хатсайру ҳастанд, онҳо ба сӯзишвори иловагӣ таъмин карда мешаванд. аммо баъзан ҳолатҳо мушоҳида мегардад ки дар баъзе аз ронандагон бо истифода аз худсарона ва ё дигар омилҳое ки шояд техникӣ бошад, масалан истифодаи таҷҳизот ба назар намерасад. аз ин лиҳоз аз ҳар як мусофирон дохили нақлиёти ҷамъиятӣ эътирон хоҳиш менамоем ки ҳангоми дучор шудан ба чунин ҳолатҳо бо телефони боварии муассиса, яъне 93-385-10 дар тамос шаванд ва мо сари вақт арзи шикоятҳоеро баррасӣ намуда ба дар якҷоягӣ бо роҳбарони корхона ё масъулини корхонаи коммуналӣ мавриди баррасӣ қарор дода, яъне иҷроиши шикояти ҳамон қонеъ менамоем. ва як чизро бояд қайд намуд ки албатта онҷое ки кор аст камбудӣ аст ва ин нақлиёти ҷамъият ҳам як мисол техника аст. ҳангоми баромадан шояд ки дар вақти фаъолият таҷҳизоти сардкунанда
0: азкор бояд
1: ва мо дар зерсохтори масалан чи вайаса ҷамъият дорои масъулияташ маҳдуди city service ltd, ки онҳо гурӯҳи сайёрам низ доранд, дарҳол ҷиҳати расидагӣ намудан ва сари вақт таъмир намудани вустои нақлиёт ҳозир мешаванд ва
0: агар
1: зарурат доранд, бале имконият доранд, имконият доранд, вале ба ҳамин хотир чунин мушкилотҳо дучор мешаванд ва ба телефоне ки қайд карда метавонанд дар тамос шаванд.
0: бале تشکر میگیم از شما چون همکاران ما از بخش اطلاعاتی اومده هستن ما رو با تازه ترین خبرهای داخل و خارج کشور روشن بسازن آنها رو میشنویم بعدن برنامه رو باز هم ادامه میدیم و امکان برای شما فراهم میاریم گمان میکنم که بعد از پخش اطلاعاتی خب از کارگردان خواهش میکنیم سرود رو پخش نسازن زیرا مهمونان ما گرفتاری دارن تا ساعت 15 باید به جلسه حضوری خود را تامین نمایند. خب این لحظه همکارانمون رو میشنویم و بعدن صحبت رو ادامه میدهیم.

0: акрами муовин директори корхонаи коммуналӣ автобуссеии шаҳри Душанбе. Хуб, суҳбати мо идома мекунад ва вобаста ба вазъи нақлиёт дар пойтахт аст. шунавандаҳои гиромӣ, шумо алакай пай бурдед ва дар идомаи суҳбат бозам пурсидани ҳастем ки хуб, вобаста ба чанд паҳлу, албатта меҳмонони мо маълумот доданд ва дар идома пурсидани ҳастем ки барои шахсоне ки имконияти маҳдуд доранд чӣ гуна шароит фароҳам аст ва хуб мо шумо то андозае медонем ки тамоми нақлиёте ки таи солҳои охир дар марказ фаъолият мекунад онҳо ҳозира замон буда вобаста ба масъалае ки мо гуфтем ҷавобгӯи талабот ҳастанд хуб вобаста ба барои шахсоне ки имконияти маҳдуд доранд истифода аз нақлиёти ҷамъиятӣ
1: ташаккури зиёд албатта дар айни замон дар ҳама вуситҳои нақлиёти ҷамъиятӣ рӯйхати шахсони имтиёздор яъне 17 категорияи имтиёздоро ки вобаста ба қарори дахлдори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон
0: ва ё бидуни пардохти маблағ ҳаракат мекунанд истифода мебаранд
1: насб гардидааст ва албатта шумо масалан истифода намудани мусофирони дорои имкониятшон маҳдудро дар назар доред ва албатта барои онҳо шароитҳо дар нақлиётҳои имрӯзаи ҷамъиятӣ ки тавре ки медонед шароитҳо барои истифода намудан муҳайё шудааст ва ҷои махсус барои нигоҳ доштани агар аробачаи маъюбӣ бошад ва ё ки чизи дигар бошад ҷои махсус муайян карда шудааст ва метавонанд бе мамоният аз нақлиёти ҷамъиятӣ истифода намоянд ва оне ки ронанда ва ё ки ягон мушкилоти байни онҳо шавад мо агар тариқи телефон дар тамос шаванд ё ки тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ мо фавран нисбат ба ин қишри ниёзманди ҷомеа бениҳоят таваҷҷӯҳи зиёд дорем ва сари вақт вокуниш карда вобаста ба он чораҳои зарурӣ андешида мешавад
0: хуб ташаккур мегӯем аз шумо ин кори иқдоме албатта хеле хуб аст хуб дастгирии ин қишри ҷомеа ва суоли навбатӣ он аст ки албатта хуб то андозаи пардохти маблағ як мушкилеро ба беор меорад ва мо шумо медонем ки шуруъ аз моҳи августи соли 2023-ум мо кӯшиш кардем ки бо усули ғайринақдӣ ҳама гуна пардохтро ба роҳ монем ва дар ин замина шумо мегуфтед ки хуб имкони ҷорӣ кардани пардохти электронӣ дар ҳамаи нақлиёт вуҷуд дорад
1: бале ва зикр намуд ки дар робита ба иҷрои қарори раиси шаҳри Душанбе таҳти рақами 419 аз 31 июли соли 2017 дар бораи гузаштан ба низоми электронии ғайринақдӣ имрӯз дар ҳама шабакаҳои хатсарҳои шаҳри Душанбе аз қабили автобус троллейбус ва инчунин микроавтобус ҳам аллакай пурра фаъолияти онҳо тавассути корти нақлиётӣ ва ё ғайринақдӣ ба роҳ монда шудааст ва ин бениҳоят замина гузошт ба даромаднокии худи корхонаҳо аз ҷумла ба баланд гардани маоши ронандагон ва кормандони корхонаҳои нақлиётӣ ва инчунин ба худи мусофирон ки нофаҳмиҳои зиёд байни онҳо ва чиптачинони ронандагон мешуд инро аз байн бурд ва дар ин самт ҳам то ҳол камбудиҳо ба назар мерасад яке аз камбудиҳои муҳиме ки ҳамарӯза ба мушоҳида мерасад бо вуҷуди оне ки аз ҷониби сохторҳои дахлдор хосатан муассисаи давлатии коммунали Душанбе нақлиё хатмарасон эълонҳои зиёд дар самти гузаштан ба низоми пардохти электронӣ яъне эълонҳо пахш карда мешавад видеороликҳо бо вуҷуди дида мешавад ки баъзе аз мусофирон ҳангоми дохили воситаи нақлиёт шудан бо ронанда пули нақд медиҳанд ки ин хилофи қарори дахлдори раис ва раиси шаҳри Душанбе мебошад ва бо истифода аз фурсати муносиб аз ҳар як мусофирон ва истифодабарандагони нақлиёти ҷамъиятии шаҳри Душанбе эҳтиромона хоҳиш мекунем ки пардохти ҳаққи роҳгирро тавассути ғайринақдӣ анҷом диҳанд мо дар ҳамбастагӣ метавонем ба дилхо муваффақиятҳо ноил шавем ва ин дастоварди на танҳо соҳаи нақлиёт ин дастоварди тамоми мардуми тоҷикистон аст
0: бале ташаккур мегӯем аз шумо ва як масъала буд хуб ман дар хотир дорам ки вақте ки мо бо усули ғайринақдӣ мегузаштем истифода аз кортҳо хуб бо мардуми деҳот онҳое ки хуб мешуд ки як маротиба дар як моҳми дар ду моҳми дар шаш ё панҷ моҳми як сол агар вориди пойтахт мешуданд мегуфта изҳори норозигӣ мекарданд ки мо имкон надорем ки ҳамуна мунтазам масалан истифода барем аз кортҳои ҳамун пардохтӣ ва ҳамин мушкили то чӣ андоза ҳалли худро имрӯз дарёфт кард
1: ташаккури зиёд айни замон вобаста ба мусофироне ки вориди шаҳри Душанбе мешаванд дар аввал

0: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Девони Камоли Хуҷанди. Девони Камоли Хуҷанди бо тарҳи нав, баррасии интиқодӣ ва таҳқиқоти замонавӣ рӯи чоп омада, шоҳгавҳари адабиёти форси тоҷикӣ ва ҳадияи басо арзишманд ба ҳар як дӯстори сухани оламгиранда ба шумор меравад. Китоб ҳадияи пешвои миллат президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буда соли 2020 дар нашриёти Хӯросони шаҳри Хуҷанд ба нашр расидааст. ин китоб дар 1328 саҳифа бо фарогирии 8354 байт яке аз мукаммалтарин нусхаҳои интиқодии осори Камоли Хуҷандӣ ба шумор меравад. китоб бо таҳия ва тавзиҳоти муҳаққиқон Баҳром Раҳматов ва Оқилбой Оқилов зери назари Аҳмадҷон Раҳматзода ба таб расидааст ва он ба муҳаққиқон, донишҷӯён, омӯзгорон ва дӯстони адабиёти классикӣ тавсия дода мешавад. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.
1: نخست استاد استادان دنیا بار بعد بود
2: در برنامه خونیاگر که روز یکشنبه ساعت 8:10 دقیقه از رادیو تاجیکستان صدا می‌دهد دایر به زندگی نامه و آثار پرغناوت آهنگساز نوازنده سراینده دانشمند موسیقی باربد مروزی آماده شده در برنامه صحبت ما رو با پروفسور اسکرعلی رجبوف
3: باربد در تاریخ فرهنگ ما از چهره‌های مؤثر جایگاه خاص دارد
2: و نویسنده دراماتورگ جمعه قدوس می توانید بشنوید
4: باربد خان و خوب در نزد شاه حقوق‌های هم داشت این کار بعدتر سامانیان نیز خیلی انکشاف دادند

соли 2028 шаҳри Душанбе мизбони конфронси Созмони Милали Муттаҳид мегардад, ки аз 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор 2018-2028 натиҷагирӣ хоҳад кард. Мо ҷоизаи байналмилалии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистонро таъсис додем, ки барои саҳми барҷаста дар таҳқиқу бартарафкунии мушкилоти об дода мешавад. Эмомалӣ Раҳмон

0: пошу.
1: Сарояндагони Ўзбекистонӣ Алишер Бойниёзов ва Севинч Исмоилова. рӯзи шанбе соати 10:10 дақиқа садо медиҳад ва такрори барномаи мазкурро рӯзи душанбе соати 14:10 дақиқа метавонед бишнавед. навтарин таронаҳо баҳри болида рӯҳии шумо дар барномаи Гулбонги руд рӯи мавҷи радиои Тоҷикистон.

0: шумо маҳфили адабиро ба истиқболи ҷашни ҳазораи шоҳномаи Абулқосими Фирдавсӣ шунидед.
1: Анҷоми гуфтори адабӣ.

0: алаги оташ рӯ фурӯ
1: баромад. Басмори хабарии ҷаҳонӣ аз афзоиши амвоҳои хушлагӣ.
2: Ҳама як рӯз пештар комиссияи дастгаҳи пойтахт.
3: Ба созиши тиҷоратӣ бо
4: Трамп. Дар натиҷаи бошшудаи тӯлонии
5: сафар. Инъикоси муҳимтарин масоили сиёсии минтақа, ҷаҳон ва ҳаводиси олам дар нашри Ахбори ҷаҳон.
6: در دوشنبه ساعت 16 سلام شنوندگان گرامی با توجه شما مهمترین اخبار جهان از رادیوی تاجیکستان در استودیو حکمت الله ناصری کارگردانی برنامه بهروز کریمزاده سرخطی خبرهای این ساعت بازداشت 127 کشتی تجارتی ایران در خلیج فارس فوت 12 نفر در سوختوری خانه پیرانسالون در شریلانکا تهدیدی گرمی غیر مقرری در آسیا این و دیگر خبرها در نشری اخباری این ساعت از رادیوی تاجیکستان یکم ایون ایالات متحده و ایران مبادله حمله های هوایی به هدف های نظامی در گلوگوی هرمز را اعلان کردند پیش از رایدهی مجلسی نمایندگان امریکا ترامپ بار دیگر تاکید کرده است که مذاکرات برای خاتمه دادن به جنگ خیلی خوب پیش می رود و در نظر است که تا آخری هفته جاری به انجام رسد شرح بیشتری موضوع در پیشنهاد همکارم منیره عنایت
7: маҷлиси намояндагони иёлоти муттаҳидаи амрико қатъномаеро тасдиқ кард ки ба президент доналд трамп имкон намедиҳад ки ҷангро дар ирон бидуни тасдиқи конгресс идома диҳад 215 узви конгресс ба тарафдории ин қатънома рай доданд дар ҳоле ки 208 нафар мухолифи он буданд дар байни онҳое ки аз ин қатънома пуштибонӣ карданд чор нафар аз ҳизби ҷумҳурихоҳ буданд ки ба демократҳо ҳамроҳ шуда ошкоро норозигии худро аз ҷанг дар ирон нишон доданд қатънома бояд аз ҷониби сенати иёлоти муттаҳидаи амрико ки аз ҷониби ҳизби сиёсии ҷумҳурихоҳони трамп назорат мешавад тасдиқ карда шавад аммо ҳатто агар он аз сенат гузарад ҳам эҳтимол дорад ки амалиёти низомиро алайҳи ирон комилан қатъ кунад қайд мекунад хабарнигори bbc сенати амрико пас аз ҳафт кӯшиши номуваффақ дар моҳи май қатъномаи шабеҳро пешниҳод кард 19 май 50 сенатор аз он пуштибонӣ карданд ва 47 нафар дар палатаи болоии конгресси иёлоти муттаҳидаи амрико мухолифат карданд аммо се ҷумҳурихоҳ дар овоздиҳӣ ҳузур надоштанд тавре ки агентии иттилоотии рейтер хабар медиҳад ҳатто агар ин қатънома аз ҳар ду палатаи конгресси иёлоти муттаҳидаи амрико гузарад ҳам трамп онро вето хоҳад гузошт яке аз ҳаммуаллифони қатънома демократ григорий микс аз кумитаи корҳои хориҷии маҷлиси намояндагон райдиҳии 3 июнро маҳкумкунии возеҳи дуҷонибаи ҷанги ғайриқонунӣ ва гаронбаҳои трамп дар ирон ва қадами аввал барои хотима додан ба он номид мис изҳор дошт ки трамп ба ҳадафҳои ҷангӣ эълон кардаи худ ноил нашудааст баръакс амалҳои ӯ боиси болоравии нархи сӯзишвории дохилӣ ва боз ҳам мураккабтар шудани ҳалли дипломатии барномаи ҳастаи эрон гардиданд қабули қатънома имрӯз як нуқтаи гардиши назаррас аст намояндагони ҳизби ҷумҳурихоҳ бештар ба интихобкунандагони худ гӯш медиҳанд ки онҳо намехоҳанд як ҷанги беохири дигар дар ховари миёна ба амал ояд гуфтааст микс хотиррасон менамоем ки тибқи қонуни ваколатҳои ҷангӣ аз соли 1973 президенти иёлоти муттаҳидаи амрико метавонад амалиёти низомиро ба муддати 60 рӯз бидуни тасдиқи конгресс анҷом диҳад пас аз ин муҳлат президент вазифадор аст ки ё амалиёти низомиро қатъ кунад ё барои идомаи ҷанг иҷозати конгрессро талаб намояд хотиррасон менамоем ки иёлоти муттаҳидаи амрико ва исроил 28 феврал ҳамлаҳоро алайҳи эрон оғоз карданд то 1 май муҳлати 60 рӯзаи амалиёти низомӣ ба охир расида буд аммо трамп аз конгресс иҷозати идомаи ҷанг напурсид сипас дар номае ба конгресс кохи сафед эълон кард ки амалиёти ҷангӣ бо эрон сарфи назар аз ҳузури нирӯҳои амрикоӣ дар минтақа қатъ шудааст иёлоти муттаҳидаи амрико ва эрон 8 апрел ба созишномаи пешакии оташбас расиданд аммо амалиёти ҷангӣ ҳанӯз ҳам идома дорад
6: сафорати афғонистон дар кувайт ба дипломатҳои ҳукумати толибон супурда шудааст як манбаъ аз ҳукумати толибон рӯзи 4 июн ин хабарро тасдиқ кардааст телевизиони хусусии тулӯ гузориш додааст ки пеш аз ин бештари кишварҳои арабии ҳошияи халиҷи форс аз ҷумла қатар ва амурати муттаҳидаи араб сафоратҳои афғонистонро ба дипломатҳои толибон вогузор карда буданд ба гуфти вазири корҳои хориҷии ҳукумати толибон амирхон мутақӣ бо беш аз 40 кишвар робитаҳои дипломатӣ барқарор карданд посбони сулҳи созмони милали муттаҳид дар ҳамлаи тирпарронӣ ба пойгоҳе дар ҷанубу шарқи Лубнон ҳалоқ шудааст. Хабаргузори Reuters гузориш додааст, ки ӯ шаҳрванди Сербия будааст. Ду сарбози дигар низ бар асари тирпарронӣ маҷрух шуданд. سببی این حادثه معین کرده می شود و تفتیش شد ادامه دارد. دبیر کلی سازمان ملل متحد آنتونیو گوتیرش این حمله ها را محکوم کرد و آنها را ویران کنی دغلانه قانون های بین المللی بشر دوستانه نامیده است. در طول 3 ماه اخیر در لبنان 7 پاسبان صلح سازمان ملل متحد هلاک شدند. شبکه اطلاعاتی بی بی سی خبر می‌دهد که در نتیجه سوختار در خانه پیرانسولان در غرب شریلانکا 12 نفر هلاک گردیدند. سوختار در ناحیه خورانا که در ولایت غربی کشور جایگیر است رخ داده است. با گفته پلیس 44 نفر از بنا بیرون آورده شدند. 7 قربانی دیگر به بیمارخانه نزدیک انتقال داده شدند. مقامات محلی از بیدرک شدن 3 نفر خبر می‌دهد. سخنگوی پلیس فردریک ووتلر خبر داده است که این مؤسسه رسماً به قید گرفته نشده است. در خانه پیرانسولان اینچنین آدمان گرفتاری بیماری های روحی زندگی می‌کردند. با گفته کاتبات ملی پیرانسولان این مؤسسه از حد زیاد 3 آدم بود. در آنجا به جای 15 نفر 71 نفر زندگی می‌کردند. دایرکتور مؤسسه با گناهی بی‌احتیاطی بازداشت شده است. سبب سوختور نامعلوم باقی میموند. شنوندگان گرامی، شما مهمترین اخبار جهان رو از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
0: جهانی معاصر و حوادث آن همه روزه در نشر اخبار جهان از رادیوی تاجیکستان.
3: رادیوی تاجیکستان رو در نواحی درواز روی 3 موج 82.5 اف ام، 185 اف ام و 104.5 اف ام میتوانید بشنوید.

0: тоҷикистон нақша дорад ки миқёси технологияи сарфакунандаи обро зиёда аз 40 баробар афзоиш дода, истифодаи самаранокӣ ин неъмати бебаҳоро ба як абзори калиди мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим табдил диҳад. Эмомалӣ Раҳмон.
1: Нидои бедорӣ.
2: Ҷавҳари ҷони хирад.
1: Достони ба дарозои умқи таърих.
2: Кулвори фарҳангу тамаддуни миллат.
1: Назари хос аз равзанаи маънӣ.
2: Афкори озода зодагони маърифат. Нидои бедорӣ
1: аз радиои Тоҷикистон.

0: Миллати тоҷик бо гузаштаи пурғановати хеш, бо шумули бузургону асилзодагонаш дар дарозои таърих ва паҳнои олам ҳамвора сари ифтихору тафохур дошт. Таърих гувоҳи ростин ва далели муътамаду довари адолату ҳақиқати ҳол аст, ки дар тӯлу арзи худ асроре ба ниҳон додаасту бурдааст, ва ин пайвандии наслҳо то аҳди мо ба васл расиданд. Агар аз сари мардуми офоқ ҳар андоза ба ченаки қарнҳо фосила сар биравад, ҳамон андоза қаҳрамониҳои фарзандони фарзонаи ҳар миллат аз сӯи дигар родмардони асолатпешааш ёд оварда мешаванд, ҳифзу нигаҳдорӣ мешаванд ва барои ояндагони он корномаҳои онҳо чун намунаи олии ибрат омӯзонда мешаванд. Дар ин амали хайр ва иқдоми таърихиву ҳувиятгароӣ пешвои хиратсолори тоҷикон мақоми шоиста доранд. Ин навбат роҷеъ ба рӯзгор ва корномаи мондагори ходими намоёни давлатӣ, яке аз пойагузорони маорифи тоҷикистон, нахуст вазири маорифи тоҷикистон Нисор Муҳаммад бо такя ба сарчашмаҳои муътамад қисса хоҳем кард. Нисор Муҳаммад, Ориф Ҳасанхон Охундзода, муҳаққиқ ва таҳлилгари масоили минтақавӣ ва Покистон чунин овардааст. Нисор Авалович Магомедов шакли пурраи русӣ шудаи номи Нисор Муҳаммад аз қазияи Зайда, волусволии Савобӣ, яъне вилояти Хайбар Пахтунхо, вилояти вақти сарҳади шимолу ғарбӣ аст. Нисор Муҳаммад, бино ба гуфтаи худаш, дар соли 1897 таваллуд шуда буд. ӯ ҷавони боҳуш, жарфандеш ва моҷароҷӯ буд, ки аз инқилоби октябр, ленинизм ва нуфузи роҳбарони нахустини коммунисти ҳинд монанди Манабендра Рой таъсир пазируфта буд. Дар даҳаи соли 1920 ӯ хонаи худро барои ҳамеша тарк кард ва ба Русияи Шӯравӣ рафт, ҷое ки ба ҳизби балшевик пайваст ва сипас ба Ҷумҳурии Социалистии Шӯравии Тоҷикистон фиристода шуд. Бо таъсиси Ҷумҳурии Социалистии Тоҷикистон дар 5 декабри соли 1929 ӯ ба ҳайси нахустин комиссари халқ, яъне вазири маорифи Тоҷикистон интихоб гардид. ӯ барои чандин сол ин мақомро нигаҳ дошт, то замоне ки мавриди ғазаби Сталин қарор гирифт ва дар поксозиҳои бузурги Шӯравӣ дар соли 1937 кушта шуд. Ду тани дигар аз роҳбарони аввали Шӯравии Тоҷикистон, Нусратулло Махсум ва Шириншоҳ Шоҳ Темур, ҳамчунин шумори зиёде аз русҳо ва дигарон низ шаби 20 октябри соли 1937 ҳамроҳи ӯ тирборон шуданд. Раҳмонали Мирализода, директори нашриёти Адиб, чунин назар дорад.
1: Воқеан шоҳкоре, ки пешвои муъаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон карданд дар мавриди ба Тоҷикистон бозу овардани муштиқҳо, ки аз турбати ду қаҳрамони Тоҷикистон, Нусратулло Махсум, Шириншоҳ Шоҳ Темур ва фидоии дигари ин давлату миллат, собиқ вазири маорифи Тоҷикистон Нисор Муҳаммад, воқеан кори бисёр бузурге ҳаст, ки бори дигар моро водор мекунад, ки китоби таърихро бигирему варақгардон кунем. Руҷӯи таърихӣ барои имрӯз аст. воқеан кори бисёр мондагори аст. Ончи марбут аст ба хидматҳое, ки ишон барои давлату миллати Тоҷикистон карданд. Ду нафари ишон бо унвони олии қаҳрамони Тоҷикистон сарафроз шуданд, худ гӯё он аст, ки хидматҳои онҳо дар назди давлату миллати Тоҷикистон кам набудааст. Хеле онҳо фидокориҳо карданд ва дар ин роҳ сари худро, ҷони худро аз даст доданд. Нусратулло Махсум, вақте болои миллатҳои Осиёи Миёна як давраи таърихӣ пеш омад ва ба қавли як тақсимот тоза шуруъ шуд, як сабқат барои рабудани бештар аз бозмондаҳои амората Бухоро пеш омад, Нусратулло Махсум аз пештозони ин сабқат буд, аз пешкорони ин майдон буд, аз муборизони воқеӣ ва ҷонбаркафи ин майдон буд, ки ҷони худашро бар каф гирифт ва барои пойдории Тоҷикистон дар ҳайати اتحاد شوروی با تمام هستی خود سعی کرد، تلاش کرد، مبارزه کرد. خب همه ما میدونیم که وقتی امارات بخارا از بین میرفت، ملیت هایی که در این قلمرو زندگی داشتند جزوی برابر حقوق همین امارات بخارا بودند. برای آنها در نظر گرفته شد که برای هر کدامشون یک جمهوری علاحده ساخته شود و ضربه های سختی در اینجا بالای ملت ما آمد. خیلی ها در همون خود مرکز از تاریخ و پیشینه تاجیکستان تا اندازه بیم داشتند، چون این ملت از قدیمترین ملت های فرهنگساز و تمدنساز در همین سرزمین بود. و وقتی که انقلاب اکتبر آمد و با یک دیدگاه نو آمد، اون دیدگاه و اون سیاست خود را در برابر خزینه معنوی ملت تاجیک بسیار آسیب پذیر می دیدند و گمان می کردند که اگر وارثون این فرهنگ باشد، یعنی اینا اگر امکان بیشتر داشته باشند، برایشون عملی کردن اون ایده های انقلاب بسیار مشکل، آرمان های انقلاب که بود، یعنی اونا برایشون بسیار مشکل می شود، چون این ملت پیشینه بسیار قوی و غنی تاریخی دارد، مغزوی متفکرش زیاد است. بنابراین شروع شد شکاری نخبه های همین ملت، عالمان و دانشمندان ملت سربلند، تا اینکه کسانی نباشند که برای به هدف رسیدن عاملان انقلاب باعث خلل شوند، یعنی در کاری اونا خلل ایجاد کنند. بنابراین مصیبت ها بالای ملت تاجیک در اون زمان زیاد آمد.

0: Нисор Муҳаммад фарзанди аввалхон буд ва падарбузургаш Муҳаммадалӣ ном дошт. Ду бародари дигари ӯ дар хатти падарӣ ба номҳои Каримхон ва Карамхон буданд. Гуфта мешавад, ҳангоме ки ӯ аз роҳи Кобул ба Иттиҳоди Шӯравӣ рафт, ҳамсари ҷавонаш ҳамроҳ бо кӯдаки якмоҳааш дар Покистон боқӣ монданд. Аз дигар аъзои хонавода ёдоварие нашудааст. Ҳамсараш андаке баъд даргузашт ва он кӯдакро падарбузурги модариаш Сиддиқ Аҳмад бузург кардааст. ӯ то соли 1996 зинда будааст ва дар ҳамон сол дар доди пиронсолӣ даргузаштааст. Нисор Муҳаммад баъди расидан ба Иттиҳоди Шӯравӣ мутобиқи қонун номи худро русӣ кард ва ба Нисор Аввалович Магомедов ё Маҳмадов тағйир дод. ӯ ҳамчунин бо зани рус издивоҷ кард, ки аз ӯ се духтар дошт. Тибқи баъзе сарчашмаҳо, соли 1919 Нисор Муҳаммад ба пойтахти Афғонистон, шаҳри Кобул меояд ва дар мактаби Ҳабибия ба ҳайси омӯзгор фаъолият мекунад. Туфайли инқилоби октябр дар Афғонистон ҳам ҳаракати миллии озодихоҳӣ авҷ мегирад, ки дар баробари равшанфикрону тараққихоҳони афғон дар он Нисор Муҳаммад низ фаъолона иштирок мекунад. ӯ соли 1920 бо як қатор инқилобиён ба шаҳри Тошканд меояд ва дар ин ҷо бо шарқшиносони номи Бартолд, Симеонов, Андреев, Диков, ходимони намоёни давлатӣ Шириншоҳ Шоҳтемур, Чинор Имомов, Абдуқодир Муҳиддинов, Абдураҳим Ҳоҷибоев аз наздик ошноӣ пайдо мекунад. Дар Тошканд бо як дилбастагии хоса ба кори таълиму тарбия шуғл меварзад. Нисор Муҳаммад аз лаҳзаи аввали ворид шуданаш ба шаҳри Тошканд худро озод дар ҳалқаи дӯстон дид. ӯ бо ақли расо ва хирадаш дар дили кормандони маорифи шаҳри Тошканд ба зудӣ роҳ ёфт ва бо назарияи марксизм-ленинизм ошно гардида барои омӯзиши забони русӣ кӯшиш кард. ӯ аввал дар мактаби ҳарбӣ ва баъдан дар университети коммунистии Осиёи Миёна ба номи Ленин ба сифати омӯзгор кор мекунад. Низоми социалистӣ мавриди писанди Нисор Муҳаммад гардида, соли 1922 узви иттиҳоди синфӣ шуд. Соли 1924 дархост ба узвияти ҳизби коммунистӣ намуд. Чанд нафар коммунистон, аз ҷумла Александр Михайлович Диков, мудири шӯъбаи корҳои ташкилоти ҳизби коммунистии Осиёи Миёна, ӯро ба узвияти ҳизби коммунист тавсия кард. ба ин тартиб 13 августи соли 1924 Нисор Муҳаммад ба узвияти ҳизби коммунистӣ пазируфта шуд. Нисор Муҳаммад дар ташкил кардани рӯзномаи тоҷикии Овози Тоҷик, ки аз моҳи августи соли 1924 дар шаҳри Самарқанд баромад, инчунин дар нашр кардани аввалин китобҳои дарсӣ барои ба забони тоҷикӣ таълим додани мактабачагони тоҷик дар мактабҳои советӣ хидмати бузург намудааст. ҳадафи аслии рӯзномаи тоҷикӣ ин дастгирӣ ва тарғиби забони тоҷикӣ буд, зеро дар ибтидои солҳои бистум ба ин забон бо роҳҳои гуногун фишор оварда мешуд ва ҳатто хатари тамоман нестшавии он ба вуҷуд меомад. дар маҳфилҳо ба забони тоҷикӣ умуман суҳбат намекарданд. он танҳо забони муоширати хонаводагӣ шуда буду халос. Нисор Муҳаммад дар яке аз гузоришҳо ба душманони миллати тоҷик хитоб карда мегӯяд: забони тоҷикиро барҳам додан ин миллати тоҷикро барҳам додан аст. идомаи андешаҳои директори нашриёти Адиб Раҳмонали Мирализодаро бишнавед.
1: Нисор Муҳаммад тарҷумаи ҳоли ӯро мебинем, он аз қабилаи Юсуфзай аст, аз сарзамине ки имрӯз дар Покистон мондааст ва ин қабила аз қабилаи паштуҳое ҳаст, ки дар он ҷо бо тоҷикони маҳаллӣ сахт омезиш ёфтанд, дар Пешовар буданд, дар онҷо зиндагӣ мекарданд, бо забони тоҷикӣ, бо забони форсӣ бисёр хуб балад буд. тавре мо ҳамаи мо шумо медонем, он замон ки ҳоло Покистон ташкил нашуда буд, ин ҳиндустони Бритонӣ буд, ихтиёри ҳиндустон дар дасти Бритониё буд ва тавре ҳамаи мо шумо медонем, забони тоҷикӣ дар Ҳиндустон беш аз 200 сол забони расмӣ буд, забони коргузорӣ буд, забони адабиёт буд ва бинобар ин ҳамаи он мардуме ки дар он сол замон дар он минтақа зиндагӣ мекарданд, онҳо ҷузъе аз фарҳанги, аз тамаддуни забони форсӣ ва дарии тоҷикӣ буданд. Бинобар ин касе набуд ки барои миллати мо бегона бошад ва ӯ шахсе буд ки бисёр барои дигаргун кардани муҳити иҷтимоии худаш муборизаҳо бурдааст. ин муборизаро бо мустамликадонони англисӣ дар Ҳиндустон шурӯъ кард ва баъдан ба вақте ки дар Афғонистон Амонулло Хон як ҳаракати сиёсии бисёр қавиро дар муқобили англисҳо мустамликадорон ба роҳ андохт, он аз ин бисёр рӯҳу илҳом гирифт ва муборизаи худро дар ин ҷо дид. гуфт ки хуб, ин ҷо ман биём, ин ҷо корам беҳтар мешавад ва ин ҷо омад муборизаи сиёсии худашро идома дод ва баъд аз он ки ба нокомиҳо дучор шуданду дигар боз мавриди таъқиб қарор гирифтанд, ба иттиҳоди шӯравӣ омад, ба ташканд омад, ба самарқанду ба бухоро омад ва ҳамин гуна ба хуҷанд омада буд ва баъдан омад ба тоҷикистон ва дар тоҷикистон ӯ аввалин комиссари маорифи тоҷикистон буд ки яъне вазири маорифи тоҷикистон аст ва барои поягузорӣ намудани зерсохтори маорифи тоҷикистон хидматҳои бениҳоят арзишманд кардааст. барои ба ҷойгоҳи воқеӣ ва шоистаи худ нишондани забони тоҷикӣ дар сиёсати давлатӣ бисёр кӯшишҳо кардааст. аз касоне буд ки пойбанд ба ормонҳои миллии инқилобии ҳамон замон буд, аммо тоҷикистонро дар ҳайати ин иттиҳод ҳамчун як ҷумҳурии соҳиби тамаддун, зеҳни тоза, соҳиби фарҳанг ва соҳиби ҳамаи ҳақҳои сиёсию иҷтимоӣ иқтисодӣ медонист. бинобар ин он ҳам ба ҳамин сарнавиште дучор шуд ки ду қаҳрамони пешини тоҷикистон, Нусратулло Максум ва Шириншоҳ Шотимур дучор шуданд ва ӯро ҳам соли 37 дар ҳамин поксозие ки иттиҳоди шӯравӣ дар замони ҳукмронии Сталин дошт бурданд ва ба ҳамин сарнавишт маҳкум карданду эдома шуд.
0: ходими намоёни давлатӣ баҳри Нисо Тоҳирова дар ёддоштҳои худ қайд мекунад: Нисор Муҳаммад шахси ҳалим, хоксор, маорифпарвар ва босадоқат нисбат ба миллати тоҷик буд. дар анҷуману конфронсҳои ҷамоҳири шӯравӣ баромад намуда, эҳсоси тоҷикгароиро аз даст намедод. дар солҳои аввали ташкилёбии тоҷикистон дар ҳудуди ҷумҳурӣ, аз сабаби харобии хоҷагӣ ва набудани кадрҳо, ташкил намудани курсҳои гуногуни кӯтоҳмуддат хеле мушкил ва душвор буд. масалан, раиси комиссияи илмии тоҷик Нисор Муҳаммад 24 октябри соли 1925 дар маърузаи худ чунин гуфта буд: дар шароити ҳозира дар тоҷикистон ба коркунони соҳаи маданӣ талаботи зиёде ҳис карда мешавад. бинобар он ҳам бисёртар одамонро ба мактабҳо ҷалб кардан лозим аст. аммо чунон ки маълум аст, дар худи тоҷикистон ғайр аз мактабҳои ибтидоӣ, ки дар онҳо саводнокшавиро меомӯзонанд, дигар мактабҳо нестанд. мо медонем ки аз халқи маҳаллӣ тайёр кардани коркунони ҳизбӣ ва давлатӣ ин ғалаба бар зидди босмачиён аст. аз ҳамин сабаб ҳукумати Узбекистон вазифадор буд ки дар мактаб ва донишкадаҳои худ барои тоҷикон ва тоҷикистон фоизи муайян ҷой намояд. ном бурда дар бобати ташкил намудани ҷамъияти илмии омӯзиши тоҷикистон ва халқҳои эрони нажоди берун аз ҳудуди он, ки 9 августи соли 1925 дар шаҳри ташканд таъсис ёфта буд, инчунин дар таъсиси дорулмуаллимини тоҷикии ташканд низ саҳми арзанда дорад. дар вақтҳои аввал тоҷикистон дар масъалаи ҷамъ кардан ва ба дорулмуаллимин фиристодани талабагон бисёр душвориҳо мекашид. бинобар он вай талабагонро аз байни тоҷикони Самарқанд, Бухоро, Хуҷанд ва водии Фарғона ба хондан ҷалб мекард. дар кори ташкилу мустаҳкам намудани дорулмуаллимини тоҷик дар радифи хидматҳои Чичерин, Бартолд, Лоҳутӣ хидмати Нисор Муҳаммад низ ба ғоят бузург будааст. моҳи октябри соли 1925 дар соли дуюми таъсиси комиссарияти халқии маорифи ҷумҳурии мухтори шӯравии сотсиалистии тоҷикистон Нисор Муҳаммад ба вазифаи муовини комиссари халқии маорифи ҷумҳурӣ интихоб мегардад. ҳайати мушовараи вазорати маорифи тоҷикистони шӯравӣ Нисор Муҳаммадро ба узвияти худ мепазирад ва ӯро ба ҳайси мудири масъули рӯзномаи Бедории Тоҷик таъин менамояд. дар аксар маҷлисҳое ки оид ба фаҳмондадиҳии моҳияти сиёсати ҳизби коммунист гузаронида мешуд, ӯ бо маърузаву лексияҳои пурмазмун баромад мекард. идомаи андешаҳои директори нашрияти адиб Раҳмонали Мирализодаро бишнавед.
1: Нисор Муҳаммад пажӯҳишгари забонҳои қавмҳои хурди Осиёи марказӣ ҳам буд. Забонҳои онҳоро ҳам ҳамчун кори илмӣ ё худ пажӯҳиш мек, масалан раҳнамоиҳо медод барои дар замони нав мутобиқ кардани тадрис ва таълим дар мактаби хуб замони нав. Ва Нисор Муҳаммад дар ҳақиқат барои маорифи мо кориро кардааст ки устод Лоҳотӣ барои адабиёти мо кардааст. Устод Лоҳотӣ ки омаду адабиёти навини тоҷик пойаҳои шеъри имрӯзи тоҷикро асос гузошт, Нисор Муҳаммад ҳамин гуна омаду дар низоми маорифи нави замони шӯравӣ низоми таълими мактабиро барои ҳамин муассисаҳои таълимӣ роҳандозӣ. Ин се нафар шахсият ҷурми асосишон ҳамин буд ки инҳо худогоҳ буданд ва барои ояндаи тоҷикистон бисёр қотеона мубориза мебурданд. раванди баррасии парвандаҳои онҳо чӣ гуна гузашт? вақте ки мо мебинем аснади амн солу замонро баррасӣ мекунем, парвандаҳое ки барои ин се шахсият сохта буданд, ҳар се парванда парвандаи сохта буд, яъне чизҳоеро ба гардани онҳо бор карда буданд ки онҳо аслан муртакиби ин гуноҳҳо нашуда буданд. яъне ин парвандаҳо парвандаҳои аз қабл сохташуда ва ҳукмашон пешак. дигар ин ки дар ҳамон ҷараёни баррасии муҳокимаҳои додгоҳӣ ё судие ки мешуд, қоидаҳои усулии қазоват комилан риоя нашуда буд. инҳо аз ҳаққи доштани мудофиаи ҳуқуқӣ маҳрум буданд, яъне вакили ҳуқуқӣ надоштанд. фурсате ҳам ки барои баррасии парвандаҳои онҳо ҷудо кардан бисёр маҳдуд буд ки намешуд ҳамаи онҳоро баррасӣ кунанд, мушукофона бубинанд ки он ҳақиқат дорад ё надорад. ва дигар ин ки қабл аз баррасӣ аллакай онҳо маҳкум ба марг буданд. парвандаҳо аллакай ҳамин гуна сохта шуданд ки онҳо маҳкум ба марг буданд. билофосила баъд аз баромадани ҳукми додгоҳ муддате нагузашт ва дар фурсаттарин кӯтоҳ ҳар сеи онҳо ба қатл расонида шуданд. ҳатто дигар имкони дигар масалан боздрасию аз нав бознигарии парвандаҳо вуҷуд надоштан тамоми ҷомеаро нигарон мекард. ин албатта дар замони бар сари қудрат будани Йосиф Виссарионович Сталин ва баъд аз марги Сталин ки соли 53 аз ҳаёти худ ба поён расонд ва дар ҳукумат Никита Сергеевич Хрушчёв омад, корҳоеро ки дар он замон анҷом шуда буд, бояд ҳукумат домани худро аз он доғҳо бояд мешуст.
0: нақши Нисор Муҳаммад ҳамчун узви мушовараи комиссариати халқии

Нисор Муҳаммад ба таҳсили духтарон низ диққати хоса медод. Муаллифони китоби Муаллимони сурх қайд намуданд ки Нисор Муҳаммад махсусан дар ташкили мактабҳои духтарона саҳми ниҳоят бузург дорад. ӯ ба маҳфилҳо рафта ба аҳолии бумӣ моҳияти таҳсили духтарон дар мактаб ва оқибатҳои он барҳам додани маҳви бисаводӣ саводнокии занони тоҷикро мефаҳмонид ва бо тарғибу ташвиқ шумораи зиёди духтаронро ба мактаб меовард. аз авохири солҳои бистум ва аввали сиюм сар карда баробари афзудани шумораи мактабҳо, курсҳои педагогӣ ва омӯзишгоҳҳо, таълиф ва нашри китобҳои дарсӣ то рафт зиёд шуда, сифати онҳо низ беҳтар мегардид. Нисор Муҳаммад кӯшиш мекард ки қоидаҳои забони тоҷикӣ риоя карда шуда, он таҳким ва такмил ёбад. пас аз ташкил ёфтани ҷумҳурии мухтори шӯравии сотсиалистии тоҷикистон, Нисор Муҳаммад ду маротиба солҳои 28-29 ва 30-32 ба вазифаи комиссари халқии маорифи тоҷикистон, яъне вазири маорифи тоҷикистон таъин гардид. дар ин давра шумораи мактабҳо, омӯзишгоҳҳо ва мактабҳои олии бозшуда зиёд мешуд. аввалин бор дар шаҳрҳои Хуҷанд ва Душанбе таъсиси мактабҳо ба роҳ монда шуданд.

шаби 8 октябри соли 1937 буд. Хонаи Нисор Муҳаммад дар шаҳри Москва дар сукути шаб ғарқ буд. Ногаҳон садои ваҳшиёнаи дари хона ҳамаро аз хоби ширин бидор кард. Чанд тан аз маъмурони сиёҳкор вориди хона шуда, бо лаҳни сард гуфтанд, ки ӯро фавран ба коргоҳ мехонанд. Нисор Муҳаммад бо виқори хоси худ омодаи сафар шуд ва ба коми шаби торик қадам ниҳод. Баъди маргаш ба ин арбоби ватандӯст туҳмати нангини ҷосусиву миллатгароиро мезаданд. Ҳамсафи содиқи ӯ Шириншоҳ Шоҳ Тимур низ ҳамагӣ 7 рӯз пас аз шаҳодати Нисор Муҳаммад 27 октябри соли 1937 тирборон шуд. Дар ҳамон рӯз ситораҳои дурахшони дигари миллат Нусратулло Махсум ва Абдураҳим Ҳоҷибоев низ ба хоку хун кашида шуданд. ҷасади Нисор Муҳаммад ва дигар ҳамовардонашро ба қабристони Дайри Дон бурда, ҳамсари Нисор Муҳаммад, хонум Вера, солҳои дароз бо чашми чор умед дошт, ки ӯ зинда аст, рӯзе бармегардад. Аммо ҳақиқати ин ҷинояти даҳшатбор хеле дер, солҳои 50-ум ошкор шуд ва соли 1956 ӯро бегуноҳ эълон карданд. Ва инак бо гузораи наздики 90 сол муште аз хоки Нусратулло Махсум, Шириншоҳ Шоҳ Тимур ва Нисор Муҳаммад 19 май ба Тоҷикистон оварда шуду, онҳоро дар оромгоҳи Лучоби Душанбе ба хок супурданд. шунавандаҳои азиз, ин буд барномаи навбатии Нидои Бедорӣ, ки аз мавҷи радиои Тоҷикистон тақдими шумо кардем. Муаллиф ва гӯянда Лутфуллои Азиз. То навбати иртиботи дигар, пирӯзу поянда бошед.

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи истаравшан рӯи мавҷи 101.8 FM метавонед бишнавед.
1: паёми инсонсози фирдавсӣ аз радиои тоҷикистон.

0: Уважаемые слушатели, это был очередной выпуск программы ЛИК «Литература, искусство, культура». С вами была я, Метабарина Мунджон. Будьте счастливы!
1: барномаи хуршеди истиқлолро рӯзи душанбе соати 10:10 дақиқа доир ба фаъолияти шуъбаи фарҳанги ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ ва омодагии онҳо ба ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлолияти кишвар бо истифода аз андешаҳои роҳбари шуъбаи фарҳанги ҳамин ноҳия Анушерон Абдуҷаборзода метавонед бишнавед.
2: Истиқлолият неъмати бебаҳо аст ва ҳар яки моро зарур аст ки ин ҷашнро бо тамоми шукӯҳу шаҳомати хос ҷашн бигирем ва ифтихор кунем аз доштани истиқлолияту ваҳдату амнияти сартосарии кишвар.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: дар душанбе соат 18. Салом шунавандагони гиромӣ, дар мавҷ барномаи ахбор дар студияи Игбатулло Носирӣ, коргардони барнома Беҳруз Каримзода. 16 июн иҷлосияи 6-уми маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати ҳафтум баргузор мегардад. Бино ба иттилои маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, дар иҷлосия баррасии қонуни конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи судҳои ҷумҳурии Тоҷикистон, қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи таҳсилоти ибтидоии касбӣ ва дар бораи таъмини ҳуқуқ ва ҳифзи иҷтимоии шахсони маъюбӣ дошта, қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи маориф, оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи шикор ва хоҷагии шикор ва дигар қонунҳои қабулнамудаи маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон дар назар дошта шудааст. имрӯз раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Файзали Игизода бо вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии Кипр Константинос Комбос вохӯрӣ намуд. бино ба иттилои маҷлиси намояндагон дар вохӯрӣ иброз гардид, ки маҷлиси намояндагон ба рушди робитаҳои байнипарламентӣ бисёрҷониба ва дуҷонибаи судманд дар доираи дипломатии байнипарламентӣ аҳамияти хоса медиҳад. инчунин аз таваҷҷӯҳи ҷониби ҷумҳурии кипр ба густариши робитаҳои байнипарламентӣ ва пешниҳоди марбут ба рушди ҳамкорӣ байни мақомоти қонунгузории ду давлат истиқбол карда шуд. ҳамзамон аз сатҳу муҳтавои ҳамкории ду давлат дар чорчӯби ташкилотҳои бонуфузи байналмилалии байнипарламентӣ, мисли иттиҳоди байнипарламентӣ, парламенти иттиҳоди аврупо ва ассамблеяи парламенти осиё изҳори қаноатмандӣ карда шуд. изҳори итминон карда шуд, ки таҳкими робитаҳои байнипарламентӣ ва табодули фарҳангӣ метавонад дар таҳкими дӯстӣ ва ҳамдигарфаҳмӣ байни халқҳои мо саҳми назаррас гузорад. ҳамасола 5 июн дар саросари ҷаҳон, аз ҷумла дар Тоҷикистон, рӯзи байналмилалии ҳифзи муҳити зист таҷлил мегардад. ҳадаф аз таъсиси ин сана баландбардоштани сатҳи огаҳии мардум оид ба масъалаҳои экология ва ҳифзи табиат, олами набототу ҳайвонот, тоза нигоҳ доштани муҳити зист ва мубориза бо тағйирёбии иқлим мебошад. вобаста ба аҳамият ва муҳимияти таҷлили рӯзи байналмилалии ҳифзи муҳити зист, Саид Аҳмади Акрампур, сармутахассиси сароясати ҳифзи муҳити зист дар шаҳри Душанбе, андешаҳояшро чунин баён дошт.
2: эълон гардидани рӯзи байналмилалии муҳити зист ҳанӯз 54 сол қабл эълон гардида буд. албатта ин тадбир ба хотири он роҳандозӣ гардида буд, ки ҷомеаи ҷаҳониро ба масъалаҳои муҳити зист, ҳифзи он, солимгардонии табиат ва муносибати инсонро бо табиат дигаргун карда тавонад. аз ҳамин лиҳоз аст, ки дар тамоми сайёра рӯзи байналмилалии муҳити зист таҷлил карда мешавад ва дар ҷумҳурии тоҷикистон дар замони соҳибистиқлолии кишвар, дар 35 соле ки соҳибистиқлолии ҷумҳурии тоҷикистон буд, ин сана бо фароҳам овардани қарорҳои марбута вобаста ба таҷлили ин ид дар боғҳои фарҳангу фароғатӣ ва албатта пеш аз ҳама фароҳам овардани як намоишгоҳҳо, ки бевоста он бозгӯи дастовардҳои тамоми соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ, донишгоҳу донишкадаю ва корхонаҳои саноатие, ки бевоста маҳсулотҳои аз нигоҳи экологӣ тозаро истеҳсол менамоянд, ба маърази тамошо гузошта мешавад. албатта ҳифзи муҳити зист, солимгардонии он на танҳо як масъулияти як сохтор, як ниҳод набуда, балки масъулияти ҳамаи мову шумост. яъне ки вазифаи шаҳрвандии ҳар як нафар маҳсуб меёбад.
1: як гурӯҳ равшанфикрон, ходимони давлатӣ ва ҷамъиятӣ, инчунин рӯзноманигорон таҳти роҳбарии раиси вилоятии суғд, оромгоҳи фарзандони фарзонаи миллат, қаҳрамонони тоҷикистон Нусратулло Махсум ва Шириншошо Темур, инчунин ходими намоёни давлатию ҷамъиятӣ Нисор Муҳаммадро зиёрат карданд. гузориши муфассалро дар пешниҳоди мухбирамон Мастона Муҳиддилозода мешунавем.
3: иштирокчиёни маросим бар сари турбати ин шахсиятҳои барҷаста гулчанбар ва гулдастаҳо гузошта бо эҳтироми хос хотираи неки онҳоро гиромӣ доштанд чун раиси бахши суғдии иттифоқи нависандагони тоҷикистон аҳмадҷони раҳматзод баён дошт
4: шахсиятҳои номвари миллати мо дар кишвари мо ки кӯҳҳои осмонбӯс дорад ошиёни баланд доштанд тамаддуни пешрафтаи ҷаҳонӣ ва давроне буд ки аз ин ошёнҳои баланд уқобҳои моро ба пастиҳо бурданд гирифтор карданд касоне ки барои миллат ҷон месупурданд ба нодида гирифтанд вале имрӯз аз пастиҳо боз ба ошёни аслии хеш баргардонданд ва имрӯз мо ба пои ин ошёни баланд омадем то эҳтиром ва сипоси ин бузургмардонро ба ҷо оварем қадрдонии ҷаноби олӣ хидматҳои бузурги он кас он аст ки ҳар як нафар аз устод садриддин айнӣ сар карда бобоҷон ғафуров нусратулло маҳсум шириншоҳ шоҳ темур буз даҳҳо нафари дигарро эҳтиром ба ҷо меоранд то ки фардоина фарзандои миллати мо шиносанд ва ин хидмат барои имрӯзиён танҳо нест ин хидмат то ҷовидонаҳо аст
3: корномаи ибратбахши ин фарзандони содиқи ватан дар саҳифаҳои таърихи миллат бо ҳарфҳои зарин сабт гардидааст барои наслҳои имрӯзу фардо ҳамчун намунаи олии ватандӯстӣ худшиносӣ ва садоқат ба давлату миллат хизмат хоҳад кард иброз дошт мудири шӯъбаи рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеаи дастгоҳи раиси вилояти суғд тоҷибой султонӣ
5: кишвари мо бо сарвари пешвои муаззами миллат имрӯз тамоми фарзандони худашро соҳибӣ карда истодааст муттаҳид карда истодааст ин чиз ба андешаи мо боз ҳам мардуми кишварро ба иқдомҳои созандаи пешвои муаззами миллат боз ҳам бештар дилгарм кард боз ҳам халқи тоҷикро муттаҳид кард ин бузургон фарзандони миллати мо онҳое ҳастанд ки мо бо номашон ифтихор мекунем бо корашон бо пайкорашон ифтихор мекунем номашон дар таърихи миллат бо ҳарфҳои зарин мондааст ва ҳамин иқдоми пешвои муаззами миллат аз оғози даврони истиқлоли давлатӣ бо мақсади муттаҳид намудани халқи тоҷик роҳандозӣ гардидааст
3: гиромӣ дошти хотираи чунин шахсиятҳои таърихӣ дар таҳкими худогоҳии миллӣ тарбияи насли ҷавон дар рӯҳи эҳтиром ба арзишҳои давлатдорӣ ва арҷгузорӣ ба мероси маънавии миллат аҳамияти бузург дорад мегӯяд раиси кумитаи иҷроии ҳизби халқи демократии тоҷикистон дар вилояти суғд ҷаҳонгир салимзода
6: пешвои муаззами миллат бо ин иқдоми наҷиби худ бори дигар собит карданд ки ҳар нафаре ки ба ин миллат ба ин сарзамин ва ба ин хоки ватан хизмати шоиста мекунад ҳеҷ гоҳ фаромӯш нахоҳад шуд ва ин амр барои ҳам имрӯзиён ва барои ҳам насли фардою паси фардо дарси ибрат ва мактаби бузурги ватандорӣ хоҳад буд
3: ёдовар мешавем ки бо ташаббуси президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон мушти хоки оромгоҳи фарзандони баромади миллат қаҳрамонони тоҷикистон нусратулло маҳсум ва шириншоҳ шоҳ темур инчунин арбоби намоёни сиёсиву фарҳангӣ нисор муҳаммад аз шаҳри москва ба ватан оварда шуда дар пойтахти мамлакат бо эҳтироми шоиста ба хок супорида шуд ин иқдоми таърихӣ ҳамчун рамзи арҷгузорӣ ба хизматҳои фарзандони содиқи миллат ва эҳтиром ба хотираи неки онҳо дар саҳифаҳои таърихи тоҷикистон соҳиби истиқлол ҷойгоҳи махсус дорад. Маслона Муҳиддилозода, вилояти Суғд, радиои Тоҷикистон.
7: Хабарҳо аз хориҷи кишвар.
1: Муштабо Хоманаи пирӯзи Эронро ба Амрико ва Исроил эълон карда, мухолифони Теҳронро ба кӯшиши андохтани низо дар дохили кишвар متهم کرده است. اطلاع میدهد شبکه تلویزیونی یورونیوز اظهاراتی او در حال صدا داد که ماموریت ترامپ پیشرفت در مذاکرات با ایران را ادامه میکنند و خودی پرزیدنت آمریکا ملاقات شخصی خود را با خامنه‌ای رد نکرده است. ترامپ اظهار داشته است که با تخمین نتیجه مثبت مذاکرات جاری خیلی میخواهد با خامنه‌ای جوان ملاقات کند. تفصیلات بیشتری موضوع در پیشنهاد همکارمون ملاحتی مقیم.
8: оятулло муҷтабо ҳоманаӣ рӯзи панҷшанбе дар бораи пирӯзии эрон дар ҷанг бо иёлоти муттаҳидаи амрико ва исроил баромади ғайричашмдошт карда эълон кардааст ки душмани макор дар заду хурд бо нерӯҳои мусаллаҳи эрон шикаст хӯрдааст дар изҳороте ки рӯзи панҷшанбе аз ҷониби агентии иттилоотии форс нашр шудааст ҳоманаӣ гуфтааст ман ба мардуми азизи эрон мегӯям ки душмани хиёнаткор ки дар муқовимат бо писарони шуҷои шумо дар нерӯҳои мусаллаҳ шикаст хӯрдааст ҳоло ҳам дар майдони ҷанг ва ҳам дар фазои ҷамъиятӣ шармандагии амиқ ва назаррасро аз сар мегузаронад. Системаи ҳукмронӣ, ки қариб 80 сол пеш гарнизонеро бо номи Исроил таъсис дода буд, вуҷуди як Эрони қавӣ ва мустақилро бо бартариҳои гуногун дар канори шарқии ҷуғрофии дуруғин ва сохтаи Исроили бузург дар шарқи Фурот қабул намекунад, гуфтааст оятулло. Бояд гуфт, ки Ҳоманаӣ аз замони оғози ҷанг дар Эрон ба назди мардум намебаромад ва суханронӣ низ намекард. Расонаҳои амрикоӣ бо истинод ба чанд мақоми бенам аз Эрон хабар доданд, ки ӯ дар ҳамлаҳои Исроил ба Эрон сахт маҷрӯҳ шуда, чанд ҷарроҳӣ гузаронидааст. Аз замони ба қудрат расидан ҳамаи изҳороти ӯ танҳо хатӣ нашр мешуд. Дар изҳороте, ки рӯзи панҷшанбе нашр шудааст, Ҳоманаӣ гуфтааст, ки дар ҷанги гибридӣ душман талошҳои худро ба ду ҷабҳа равона кардааст: коҳиш додани устувории мардум ва эҷоди хатогиҳо дар роҳбарияти кишвар. Эрон тавонист ҳамлаи душманро инъикос кунад, аммо бо шикаст дар майдони ҷанг акнун мехоҳад устувории мардуми эронро коҳиш диҳад ва ихтилофро афзоиш, изҳор доштааст Муҷтабо Ҳоманаӣ. Ҳама бояд нақшаҳои бади душманро тавассути истодагарӣ, ҳушёрӣ, нигоҳ доштани ваҳдат ва ҳамбастагӣ, риояи эътимоди мутақобила ва рад кардани такрори рӯзномаи таҳмилии душман безарар гардонад. Ҳоманаӣ инчунин аз мақомоти Эрон даъват кардааст, ки ин принсипҳоро риоя кунад ва ҳушдор додааст, ки ҳар амале, ки боиси ноумедӣ дар байни мардум мегардад, бояд ҳамчун кӯмак ба душман, ҳадаф бар зидди ин кишвар ва мардуми он ҳисобида шавад. Дар навбати худ, президенти Йолоти Муттаҳидаи Амрико Доналд Трамп рӯзи сешанбе дар чанд мусоҳиба изҳор доштааст, ки оятуллоҳи нав дар музокирот бо Амрико ширкат мекунад ва корҳо хеле хуб пеш мераванд. Трамп изҳор доштааст, ки бо тахмини натиҷаи мусбати музокироти ҷорӣ хеле мехоҳад бо Ҳоманаии ҷавон мулоқот кунад. Бале, ман мехоҳам бо ӯ мулоқот кунам. Умуман ман аз мулоқот бо ҳама хушҳолам. Ман мехоҳам бо ӯ мулоқот кунам ва шояд мо рӯзе вобаста ба он ки корҳо чӣ гуна анҷом меёбанд мулоқот хоҳем кард, хулоса кардааст Трамп. Президенти Амрико қаблан Муҷтабо Ҳоманаиро интихоби сабук ва ғайриқобили қабул барои роҳбарии Эрон номида буд. Коршиносон ҳамчун сеюмин роҳбари олии ҷумҳурии исломии Эрон интихоб шуд. Дар ҳамин ҳол CNN бо истинод ба як мақомоти амрикоӣ хабар медиҳад, ки масъалаи ҷуброни зарар аз ҳамлаҳои Амрико нуқтаи калидӣ боқӣ мемонад, ки Вашингтон ва Теҳрон наметавонанд дар музокироти сулҳ ба тавофуқ бирасанд. Нашрия изҳор медорад, ки яке аз нуқтаҳои калидӣ, ки монеаи музокироти байни Амрико ва Эрон боқӣ мемонад, ҷуброни пул аст. Як мақоми беном ба ин шабака гуфтааст, ки Эрон бо миёнаравон хабар додааст, ки мехоҳад фавран пас аз имзои созишнома бо Амрико ҷуброн пулӣ гирад, на бадтар. Айни замон Вашингтон нигарон аст, ки бекор кардани баъзе аз маблағҳои Эрон дар аввалии ҳалли низом метавонад фешанги калидии Вашингтон бар Теҳронро суст ё аз байн барад, иттилоъ медиҳад манба.
1: در روخی توجه نمایید با وضعی پوره او با هوای کشور برای شبانه روزی نزدیک در پیشنهادی همکارم سروینازی سیدالی.
9: از اگنتی آب و هوا سنجی کشور خبر دادند که شبانه روز نزدیک در شهر دوشنبه هوای تغییر یابنده اساساً به بارش پیشگویی شده، روزانه احتمالاً رعد و برق به عمل آید. شمال از سمت غرب با سرعت 5-10 متر در یک ثانیه می‌وزد. حرارت هوا شبانه 18-20 درجه و روزانه 30-32 درجه گرم می‌شود. در ولایت خطلون هوای تغییر یابنده پیشگویی شده، شبانه به بارش و روزانه در بعضی ناحیه‌ها بارانی کوتاه مدت می‌بارد، احتمالاً رعد و برق به عمل آید. شمال سمت غرب با سرعت 5-10 متر در یک ثانیه و هنگامی به عمل آمدن رعد و برق با شدت نوکی تا 10-15 متر در یک ثانیه می‌وزد. حرارت هوا در وادی‌ها شبانه 20-25 درجه و روزانه 32-37 درجه گرم می‌شود. در ناحیه‌های دامنه‌کوهی شبانه 10-15 درجه و روزانه 22-27 درجه گرم می شود. در ولایت سوخت هوای تغییر یابنده پیشگویی شده، در وادی ها به بارش و در ناحیه های کوهی و دامنه کوهی بارانی کوتاه مدت می بارد، احتمالاً رعد و برق به عمل آید. شمال از سمت غرب با سرعت 5-10 متر در یک ثانیه و هنگامی به عمل آمدن رعد و برق با شدت نوکی تا 13-18 متر در یک ثانیه می وزد. حرارت هوا در وادی ها شبانه 17-22 درجه و روزانه 28-30 درجه گرم می شود. در ناحیه های کوهی شبانه 5-10 درجه و روزانه 15-20 درجه گرم می شود. در نوحیه های تابعه جمهوری هوای تغییر و بنده پیشگویی شده در وادی ها به بارش و در نوحیه های علاهیده کوهی بارونی کوتاه مدت می بارد. احتمالاً رد و برق به ملایت. شمال از سمت غرب با سرعت 5-10 متر در یک سانیه و هنگامی به عمل آمدن رد و برق با شدنوکی تا 13-18 متر در یک سانیه می وزد. حرارت هوا در وادی ها شبانه 15-20 درجه و روزانه 28-33 درجه گرم می شود. در نوحیه های کوهی شبانه 10-15 درجه و روزانه 20-25 درجه گرم می شود. در ولایت مختار کوهستان بدخشان هوای تغییر یابنده پیشگویی شده در بعضی ناحیه‌ها بارانی کوتاه مدت می‌بارد احتمالاً رعد و برق به ملایت شمال از سمت غرب با سرعت 5-10 متر در یک ثانیه و هنگامی به عمل آمدن رعد و برق با شدت‌ناکی تا 10-15 متر در یک ثانیه می‌وزد حرارت هوا در غرب ولایت شبانه 9-14 درجه و روزانه 22-27 درجه گرم می‌شود در شرق ولایت باشد شبانه از 2 درجه خنک تا 3 درجه گرم و روزانه 9-14 درجه گرم می شود.
1: شنوندگان گرامی شما برنامه اخبار را از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
10: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.

0: дар душанбе соат 20 салом шунавандагони азиз ба таваҷҷӯҳи шумо нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои тоҷикистон дар студия баҳруллои абдулло 5 июн президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба президенти ҷумҳурии қирғизистон муҳтарам садир жапаров барқияи табрикӣ ирсол намуданд ки дар он омадааст муҳтарам садир нургожоевич шумо ва мардуми дӯсти қирғизистонро ба муносибати рӯйдоди муҳим интихоб шудани ҷумҳурии қирғизистон ҳамчун узви ғайридоимии шӯрои амнияти созмони милали муттаҳид барои солҳои 2027-2028 самимона табрик мегӯям ин рӯйдоди муҳимро ҳам барои қирғизистон ва ҳам барои тамоми минтақа ҳамчун боз як далели нуфузи баланди кишвар ва эътирофи сиёсати созандаю дурбинонаи хориҷии шумо дар арсаи байналмилалӣ арзёбӣ менамоям бовар дорам ки фаъолияти созандаи ҷумҳурии қирғизистон дар ин ниҳоди калидии созмони милали муттаҳид ба талошҳои муштараки мо ҷиҳати таҳкими субуту амнияти минтақавӣ ва ҷаҳонӣ такони иловагӣ хоҳад бахшид ба шумо муҳтарам садир нургожоевич саломатӣ бардавом ва комёбиҳои нав дар фаъолияти давлатӣ инчунин ба мардуми бародари қирғизистон сулҳ пешрафти босуръат ва иҷрои муваффақонаи рисолати муҳиму масъулиятнок узви шӯрои амнияти созмони милали муттаҳидро хоҳонам имрӯз президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии кипр кишвари раисикунанда дар шӯрои иттиҳоди аврупо константинос комбосро ба ҳузур пазируфтанд дар мулоқот ҳолати кунунӣ ва дурнамои рушди ҳамкории тоҷикистон бо ҷумҳурии кипр ва иттиҳоди аврупо баррасӣ шуд мо ба ҳамкории судманди дарозмуддат бо иттиҳоди аврупо ва кишварҳои аъзои он манфиат дорем иброз доштанд дар оғози суҳбат сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимнан алоқамандии тоҷикистон ба тавсеи робитаҳои дуҷониба бо кипр дар арсаҳои гуногуни мавриди таваҷҷӯҳи ҳардуҷониб иброз гардид ҳамчунин таъкид карда шуд ки тоҷикистон тасмим гирифта сӯзишномаи тавсеяёфтаи шарикӣ ва ҳамкориро бо иттиҳоди аврупо ба имзо расонад ва манфиатдор аст ки рӯзномаи ҳамкории минтақавии кишварҳои осиёи марказӣ ва иттиҳоди аврупо тавсия ёбад аҳамияти пешбурди минбадаи муколамаи доимии сиёсӣ ва ҳамкории самарабахши тоҷикистону кипр дар чорчӯби сохторҳои байналмилалӣ ба хусус созмони милали муттаҳид аз ҷумла дар масоили обу иқлим таъкид гардид масоили ҳамкори ҷиҳати таҳкими амну субут дар минтақа ва ҷаҳон низ аз мавзӯъҳои муҳими суҳбат буд шунавандагони гиромӣ идомаи барномаи ахборро дар пешниҳоди ҳамкорамон ҳикматулло носирӣ бишнавед
1: 16 июн иҷлосияи 6 маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон даъвати ҳафтум баргузор мегардад бино ба иттилои маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон дар иҷлосия баррасии қонуни конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи судҳои ҷумҳурии тоҷикистон қонунҳои ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи таҳсилоти ибтидоии касбӣ ва дар бораи таъмини ҳуқуқ ва ҳифзи иҷтимоии шахсонӣ маъюбӣ дошта қонунҳои ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи маориф оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи шикор ва хоҷагии шикор ва дигар қонунҳои қабулнамудаи маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон дар назар дошта шудааст имрӯз раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон файзали идизода бо вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии кипр константинос комбос вохӯрӣ намуд бино ба иттилои маҷлиси намояндагон дар вохӯрӣ иброз гардид ки маҷлиси намояндагон ба рушди робитаҳои байнипарламентӣ бисёрҷониба ва дуҷонибаи судман дар доираи дипломатияи байнипарламентӣ аҳамияти хоса медиҳад инчунин аз таваҷҷӯҳи ҷониби ҷумҳурии кипр ба густариши робитаҳои байнипарламентӣ ва пешниҳоди марбут ба рушди ҳамкорӣ байни мақомоти қонунгузории ду давлат истиқбол карда шуд ҳамзамон аз сатҳу муҳтавои ҳамкории ду давлат дар чорчӯби ташкилотҳои бонуфузи байналмилалии байнипарламентӣ мисли иттиҳоди байнипарламентӣ парламенти иттиҳоди аврупо ва ассамблеяи парламентии осиё изҳори қаноатмандӣ карда шуд изҳори итминон карда шуд ки таҳкими робитаҳои байнипарламентӣ ва табодули фарҳангӣ метавонад дар таҳкими дӯстӣ ва ҳамдигарфаҳмӣ байни халқҳои мо саҳми назаррас гузорад имрӯз дар доираи сафари расмии вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии кипр константинос комбос ба ҷумҳурии тоҷикистон дар бинои вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон мулоқоти вазири корҳои хориҷии кишвар сироҷиддин муҳриддин бо вазири корҳои хориҷии кипр константинос комбос баргузор гардид дар мулоқот ҷониба масъалаҳои вазъи кунунӣ ва дурнамои муносибатҳои дуҷонибаи тоҷикистону кипр, густариши ҳамкорӣ дар соҳаҳои сиёсӣ ва ҳамкорӣ дар доираи созмонҳои байналмилалиро баррасӣ карданд. Аснои вохӯрӣ миёни ҷониба оид ба рӯзномаи минтақавӣ ва байналмилалӣ табодули афкор сурат гирифт. Инчунин дар рафти мулоқот таваҷҷӯҳи махсус ба таҳкими робитаҳои дипломатии тоҷикистону кипр, рушди ҳамкориҳои тиҷоратӣ ва иқтисодӣ, ҳамоҳангсозии мавқеъҳо дар доираи созмони милали муттаҳид ва дигар созмонҳои байналмилалӣ ва дигар масъалаҳои муҳими минтақавию ҷаҳонӣ равона гардид. имрӯз дар консерватори миллии тоҷикистон даври ҷамъбастии номинатсияи сарвандагии озмуни ҷумҳуриявии эмомалӣ раҳмон бунёдгузори ваҳдати миллӣ баргузор гардид. ҳамкорамон муҷиддини сайфиддин аз ҷараёни баргузори ин озмун гузориш омода намудааст, ки бо ҳам мешунавем.
0: дар даври ҷамъбастии озмун довталабон бо иҷрои сурудҳо дар бораи ватан ва пешвои миллат маҳорати овозхонӣ ва ҳунари саҳнавии худро ба ҳайати доварон пешниҳод намуданд. Ёқуб Исмоилизода, директори муассисаи давлатии кохи ваҳдати дастгоҳи иҷроии президенти ҷумҳурии тоҷикистон, роҷеъ ба баргузории озмун чунин гуфт:
2: имрӯз дар бинои консерватория мо ҷамъбасти номинатсияи сеюм, яъне беҳтарин суруд. Асан аз рӯи номинатсия мо се номинатсия пешниҳод шудаги буд: яким беҳтарин мақолаҳои илмӣ, публисистӣ, таҳқиқотӣ, очеркҳои таърихӣ, беҳтарин назму наср, ҳикоя ва сеюм номинатсия ин беҳтарин суруд. ва дар ҳамин марҳила ҳозир мо қарор дорем дар бинои консерватории миллӣ. иштирокчиҳое ки ба озмун ҳуҷҷат супоранд, мавод супордагиан ҷамъ шудагиянд, алҳол аз ҷониби аъзои ҳакамон, ки аз ҷониби вазорати фарҳанг пешниҳод шуданд, масъалаи баррасӣ шинидан ва баҳогузории иштирокчиёни озмун рафта истодааст.
0: ҳадафи асосии баргузории озмун тарғиби арзишҳои миллӣ, баланд бардоштани ҳисси ватандӯстӣ, арҷгузорӣ ба дастовардҳои даврони соҳибистиқлолӣ ва дарёфти истеъдодҳои ҷавон дар соҳаи санъати сарояндагӣ мебошад. Дар рафти озмун ҳар як довталаб тибқи талаботи муқарраршуда барномаи ҳунарии худро пешкаши тамошобинон ва ҳайати ҳакамон гардониданд. Некрӯз Пиронов, иштирокчии озмуни ҷумҳуриявии Эмомалии Раҳмон, бунёдгузори ваҳдати миллӣ, аз номинатсияи сарояндагӣ оид ба иштирокаш дар озмун мегӯяд:
3: рости гап, вақте ки шабакаи аввалро мондам, вақте ки тамошо мекардам, нохост дидам ки лавҳае пешниҳод шуд барои озмуни дар бораи муҳтарам ҷаноби олӣ, ва ман инро дидам. Аллакай ман оҳангам омода буд, аз китоби ниҳонӣ гирифтам, онро оҳанг бастам худам ва кӯшиш кардам ки дар ҳамин озмун ман иштирок кунам. Хело бениҳоят мунтазир будам ҳамин озмунро. Ин озмун ба ман хеле писанд шуд ва аз хондани худам ҳам лаззат бурдам. Ҳозир эҳсосот ҳамин аст ки фикр мекунам ки хатогӣ накардам.
4: Ман ду соламадон аз ноҳияи Дангарак, иштироки озмуни ҷумҳуриявии Эмомалии Раҳмон, бунёдгузори ваҳдати миллӣ мебошам. имрӯз ман дар ин даври ҷамъбастии озмун дар номинатсияи сарояндагӣ иштирок кардам ва дар озмун ба тайёрии хуб иштирок намудам ва худ боварӣ дорам ки садовари ҷоҳи намоян мешавам.
5: Э нури худо дода бар миллати ман омад, чун шери дурахшанда аз сӯи само
0: маврид ба ёдоварист ки озмуни ҷумҳуриявии Эмомалии Раҳмон, бунёдгузори ваҳдати миллӣ, аз рӯи се номинатсия беҳтарин мақолаҳои илмӣ, публисистӣ, таҳқиқотӣ, очеркҳои таърихӣ, беҳтарин назму наср, ҳикоя ва беҳтарин суруд баргузор гардида, ғолибон дар арафаи ҷашни рӯзи ваҳдати миллӣ бо диплом, ҷоиза ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ хоҳанд шуд. бояд зикр намуд, ки баргузории чунин озмунҳо дар рушди фарҳанги миллӣ, дастгирии истеъдодҳои ҷавон ва таҳкими рӯҳияи ватандӯстиву худшиносии миллӣ нақши муҳим дорад. Муҷиддини Сайфиддин барои барномаи иттилооти ахбор.
1: як гурӯҳ равшанфикрон, ходимони давлатӣ ва ҷамъиятӣ, инчунин рӯзноманигорон таҳти роҳбарии раиси вилоятии суғд, оромгоҳи фарзандони фарзонаи миллат қаҳрамонони тоҷикистон Нусратулло Махсум ва Шириншоҳ Шотимур инчунин ходими намоёни давлати ва ҷамъияти Нисор Муҳаммадро зиёрат карданд. Гузориши муфассалро дар пешниҳоди мухбирамон Мастона Муҳиддилозода мешунавем.
6: иштирокчиёни маросим бар сари турбати ин шахсиятҳои барҷаста гулчанбар ва гулдастаҳо гузошта бо эҳтироми хос хотираи неки онҳоро гиромӣ доштанд чун раиси бахши суғдии иттифоқи нависандагони тоҷикистон аҳмадҷони раҳматзод баён дошт
7: шахсиятҳои номвари миллати мо дар кишвари мо ки кӯҳҳои осмонбӯс дорад ошиёни баланд доштанд тамаддуни пешрафтаи ҷаҳонӣ ва давроне буд ки аз ин ошёнҳои баланд уқобҳои моро ба пастиҳо бурданд, гирифтор карданд. Касоне ки барои миллат ҷон месупурданд, ба нодида гирифтанд. Вале имрӯз аз пастиҳо боз ба ошёни аслии хеш баргардонданд. Ва имрӯз мо ба пои ин ошёни баланд омадем то эҳтиром ва сипоси ин бузургмардонро ба ҷо оварем. قدردانی جناب عالی خدمتهای بزرگ آن کس آن است که هر یک نفر از استاد صدرالدین عینی سر کرده بابا جان غفوروف نصرت الله مخصوم شیرین شاه شاه تیمور بوز ده ها نفر دیگر را احترام به جامعه آرند تا که فردائین فرزندای ملت ما شناسند و این خدمت برای امروزیان تنها نیست این خدمت تا جاویدانه ها هست
6: корномаи ибратбахши ин фарзандони содиқи ватан дар саҳифаҳои таърихи миллат бо ҳарфҳои зарин сабт гардидааст барои наслҳои имрӯзу фардо ҳамчун намунаи олии ватандӯстӣ худширосӣ ва садоқат ба давлату миллат хизмат хоҳад кард иброз дошт мудири шӯъбаи рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеаи дастгоҳи раиси вилояти суғд тоҷибой султонӣ
3: кишвари мо бо сарвари пешвои муаззами миллат имрӯз тамоми фарзандони худашро соҳибӣ карда истодааст муттаҳид карда истодааст ин чиз ба андешаи мо боз ҳам мардуми кишварро ба иқдомҳои созандаи пешвои муаззами миллат боз ҳам бештар дилгарм кард боз ҳам халқи тоҷикро муттаҳид кард ин бузургон фарзандони миллати мо онҳое ҳастанд ки мо бо номашон ифтихор мекунем бо корашон бо пайкорашон ифтихор мекунем номашон дар таърихи миллат бо ҳарфҳои зарин мондааст ва ҳамин иқдоми пешвои муаззами миллат аз оғози даврони истиқлоли давлатӣ бо мақсади муттаҳид намудани халқи тоҷик роҳандозӣ гардидааст
6: гиромӣ дошти хотираи чунин шахсиятҳои таърихӣ дар таҳкими худогоҳии миллӣ тарбияи насли ҷавон дар рӯҳи эҳтиром ба арзишҳои давлатдорӣ ва арҷгузорӣ ба мероси маънавии миллат аҳамияти бузург дорад мегӯяд раиси кумитаи иҷроии ҳизби халқи демократии тоҷикистон дар вилояти суғд ҷаҳонгир салимзода
8: пешвои муаззами миллат бо ин иқдоми наҷиби худ бори дигар собит карданд ки ҳар нафаре ки ба ин миллат ба ин сарзамин ва ба ин хоки ватан хизмати шоиста мекунад ҳеҷ гоҳ фаромӯш нахоҳад шуд ва ин амр барои ҳам имрӯзиён ва барои ҳам насли фардою паси фардо дарси ибрат ва мактаби бузурги ватандорӣ хоҳад буд
6: ёдовар мешавем ки бо ташаббуси президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мушти хоки оромгоҳи фарзандони баромади миллат қаҳрамонони тоҷикистон нусратулло махсум ва шириншоҳ шоҳ темур инчунин арбоби намоёни сиёсиву фарҳангӣ нисор муҳаммад аз шаҳри москва ба ватан оварда шуда дар пойтахти мамлакат бо эҳтироми шоиста ба хок супорида шуд ин иқдоми таърихӣ ҳамчун рамзи арҷгузорӣ ба хизматҳои фарзандони содиқи миллат ва эҳтиром ба хотираи неки онҳо дар саҳифаҳои таърихи тоҷикистон соҳиб истиқлол ҷойгоҳи махсус дорад. Маслона Муҳиддилозода, вилояти Суғд, радиои Тоҷикистон.
1: ҳифзи муҳити зист яке аз масъалаҳои муҳими замони муосир ба шумор меравад ки ба саломатии инсон ва рушди устувории ҷомеа робитаи мустақим дорад бо мақсади ҷалби таваҷҷӯҳи ҷомеа ба ҳалли мушкилоти экологӣ ҳамасола 5 июн дар ҷаҳон рӯзи байналмилалии ҳифзи муҳити зист таҷлил карда мешавад дар робита ба ин мухбиронамон аз якчанд гӯшаҳои кишвар гузориш омода намуданд ки бо ҳам мешунавем
9: баланд бардоштани маърифати экологии сокинон ҳифзу тоза нигаҳ доштани манбаъҳои захираи обу хок олами набототу ҳайвонот масоиле буд ки дар омӯзиши идораи сарраёсати ҳифзи муҳити зисти вилоят мавриди баррасӣ қарор дода шуд дар он пиромони захираҳои бойи табиии кишвар самти ҳифзу нигаҳдорӣ истифодаи оқилонаи олами наботот ҳамчунин тоза нигаҳ доштани муҳити зист соили дарёҳо аз ифлосшавии табиат сухан рафт фарҳод маҳамад назарбеков муовини сарраёсати ҳифзи муҳити зисти вилоят мегӯяд
10: ҳар ҳафта аз рӯи нақша ҳамал намуда зиёда аз 64 маротиба дар ҳудуди вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон аксҳои тозагии суол гузаронда истодаанд ва вобаста ба ҳамин тамоми мардум аз он ҷумла донишҷӯён толибилмон дар ҳамин аксияҳо иштирок менамоянд ва соҳили дарёҳо ва каналҷурбоҳоро дар як муҳити зист яъне ба тозагии онҳо диққат дода ҳаррӯза вобаста ба масъала тозагии суол гузаронда истодаем вобаста ба нигоҳбин ё зиёд намудани гуногуни биологӣ дар ҳудуди вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон то 150 гектар боғҳо бунёд карда шудаастанд ки нашунамои онҳо хеле хуб ҳастанд агротехника онҳо хеле хуб риоя карда мешавад ва дар шароити дигаргуншавии иқлим обмонии онҳо тамоман дигар шуда истодаанд ва ба обмонии қатрагӣ гузашта истодаанд
9: кишвари мо дорои захираҳои бузурги обҳои тоза дар минтақаи осиёи марказӣ маҳсуб ёфта ташаббускори асосӣ дар масъалаи ивзи пиряхҳо обҳои тоза буда диққати ҷомеаи ҷаҳониро ба мушкилоти тағйиробии иқлим ҷалб намудааст марзия назар маҳмадова сармутахассиси сараёсати ивзи муҳити зисти вилоят бар он назар аст ки
11: масъалаи ҳифзи криосфера яъне пиряхҳо барфҳои доимӣ ва захираҳои обӣ имрӯз яке аз масъалаҳои муҳими ҷаҳонӣ ба ҳисоб мераванд ҷумҳурии тоҷикистон бо ташаббусҳои байналмилалии худ дар самти ҳифзи пиряхҳо ва захираҳои об диққати ҷомеаи ҷаҳонро ба мушкилоти тағйирёбии иқлим ҷалб намудааст обшавии пиряхҳо метавонанд ба камшавии захираҳои обӣ ва зиёдшавии хатари офатҳои табиӣ оварда расонад мо бояд ҳамеша дар нигоҳдории тозагӣ сарфакорона истифода бурдани об ва ҳифзи табиати нотакрори масъулиятшинос бошем зеро тозагӣ нишонаи фарҳанг ва эҳтиром ба ватан аст
9: инсон ва табиат аз азал дар иртиботи наздик буда неъматҳои худро чун манбаи аслӣ барои зиндагии хеш истифода мебаранд дар замони озира мушкилоти глобалии экологӣ тағйиробии иқлим нобудшавии нави ҳайвонот ва растаниҳо ҳар фардро водор месозад ки ба муҳити зист муносибати ҷиддӣ намояд дар ин самт ҳамчунин ҳамкории байналмилалии давлатҳо фаъолияти пурсамар баҳри бартараф кардани монеаҳо нақши калидӣ дорад маҳмадфозил сафармо بدخشان رادیوی تاجیکستان
12: ҳамасола 5 июн дар саросари ҷаҳон рӯзи байналмилалии ҳифзи муҳити зист таҷлил карда мешавад ин сана ҳамчун фурсати муносиб барои баландбардоштани маърифати экологии аҳолӣ ва ҷалби ҷомеа ба ҳифзи табиат арзёбӣ мегардад ба муносибати ин рӯз дар шаҳру ноҳияҳои вилояти хатлон як қатор чорабиниҳои экологӣ аксияҳои тозагӣ вохӯрию ҳамоишҳо ва корҳои оммафаҳмонӣ баргузор шудаанд дар ин бора тулфорзода шералӣ сардори шӯъбаи мониторинги сарраёсати ҳифзи муҳити зисти вилояти хатлон чунин мегӯяд
13: рӯзи 5 июн рӯзи умуми ҷаҳонии муҳити зист ба хайр гирифта мешавад баахир ба ин рӯз сарраёсати муҳити зист дар вилояти хатлон ба кормандони собиқадорон кормандоне ки дар ҳамин соҳа хизматҳои хуб карданд фаъолон аз тарафи сарраёсат бо ифтихорномаву сипосномаҳо ва туҳфаҳои хотиравӣ қадршиносӣ мекунем бахшида ба ин рӯз дар тамоми қаламрави вилоят аксҳои тозагии маҳал тозагии соҳӣ тозагии шоҳро гузаронидам
12: тибқи иттилои масъулин ҷиҳати беҳтар намудани вазъи экологӣ ва пешгирии ифлосшавии муҳити атроф дар тамоми шаҳру ноҳияҳои вилоят корҳои назаррас анҷом дода мешаванд аз ҷумла корҳои ташвиқотию тарғиботи миёни аҳолӣ яке аз самтҳои муҳими фаъолияти мақомоти ҳифзи муҳити зист ба ҳисоб меравад дар ин маврид ҳамсӯҳбати мо тулфорзода шералӣ чунин ибрози назар менамояд
13: мо корҳои тарғиботӣ ташвиқотиро дар маҳалҳои аҳолинишин дар ҷамъиятҳои шарак деҳот гузаронда истодаем барои беҳтар намудани маърифати экологии аҳолӣ напартохтани партовҳо дар ҳар як ҷои ғайри расмӣ партовҳо дар ҳар як минтақа партовҳои расмӣ муваққатӣ ҷудо карда нуқта партовӣ хоҳиш мекунем шаҳрвандон ки ҳамин риояи партохтани партовро иҷро намоянд
12: дар ноҳияи ёвон низ бахшида ба ин санаи муҳим як қатор чорабиниҳои экологӣ доир гардиданд сокинон кормандони ташкилоту муассисаҳо ва ҷавонон дар корҳои ободонию тозагӣ иштироки фаъолона намуданд дар ин хусус иҷрокунандаи вазифаи мудири бахши ҳифзи муҳити зисти ноҳияи ёвон мирзода маҳмадшариф чунин мегӯяд
14: аксияҳои экологӣ ва корҳои тозакорӣ покорӣ ва монанди аксияҳои тозагӣ маҳал, тозагӣ соҳил, инчунин аксияҳои обдиҳи дарахтон, корҳои фаъмонадӣ ва нақша гирифта шуда дар давоми ҳамин ҳафтаи ҷорӣ мо аксияҳо бахшида ба рӯзи умумиҷаҳонии ҳифзи муҳити зист дар ҳудуди ноҳияи ёвон барнамозӣ кардамешавад.
12: متخصصان تأکید می نمویند که حفظ محیط زیست وظیفه تنها یک نهاد نبوده، مسئولیت هر یک ساکنی جامعه می باشد. تازگی محیط اطراف، استفاده عاقلانه ذخیره های طبیعی و مناسبت غمخوارانه به طبیعت کفیل زندگی سالم و رشد استوار جامعه محسوب می یابد. محمد علی اکرامف برای برنامه اطلاعاتی از ولایت ختلان.
15: کارمندان بخش حفظ محیط زیست ناحیه نوراباد در همکاری با مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه و جلب کارخانه و تشکیلات بخشیده به روز عمومی جهانی حفظ محیط زیست اکسیه‌های تازگی محل، آزمون‌های طبیعت دوستان، گلپروران و غیره دایر کردند. در این چهارابینی‌ها شماره زیاد ساکنان اشتراک نموده در تازه کردن کوچه و محله‌ها و راهرو جویبارها سهم خیش را گذاشتند که در این باره بگنظر سعدالایف سردار بخش حفظ محیط زیست نهایی نوراباد چنین اطلاع داد.
16: سال روان با استفاده از شرایط امکانات های جدید داشته در همکاری با تشکیلات مؤسسه های دخلدار جهت عملسازی نقشه چهارابینی های برنامه یک زمره کارهای نظر است به سمون رسانده شده استفاده است. از آزمون های طبیعت خانه ماست پیرخ ها حفظ میکنیم وابسته به بندهای معرفت اکولوژی کودکان سینی سالشان گوناگون تشکیل و گزارنده شد.
17: من غفورزاده رامیش خواننده صنف 8 مؤسسه تسهیلات میانه عمومی رقم 19 ناحیه نوراباد میباشم. من در آزمونی رسامی بهترین اشتراک کردم. من منظره زیبای وطن خود تاجیکستان عزیز را تصویر کردم. در حقیقت تاجیکستان با طبیعت زیباش در تمام دنیا مشهور گردیده است. در این آزمون جای اول را گرفتم. از چنین طبیعت زیبای تاجیکستان افتخار میکنم. ما باید به قدر طبیعت زیبای تاجیکستان برسیم.
15: همچنین به اطلاع سید جعفر رجبوف سردار بخش حفظ محیط زیست ناحیه سنگوار در ناحیه سنگوار نیز اکسیه تازگی محل گذرانیده شد که در آن ساکنان طبیعت دوست فعالانه شرکت کرده حصه مناسب خود را در تازه و آزادگی شفت راههای ماشینگرد و باغ و دیگر مکانهای استراحتی و فراغتی گذاشتند.
18: در این اکسیه که برای بهداشت محیط زیست و سلامتی جامعه برای تازه نمودن پرتوها از گرد و اطراف کارخانه محله ها و راه ها جویبار ها و راه مونده شده است که کل تشکیلات مؤسسه اهالی و مؤسسه تعلیمی اشتراک داشتند. در این اکسیه مهم بیش از 2065 نفر شهروند حضور داشتند.
15: مورد به ذکر است که طی سالهای اخیر در تمام دنیا به حفظ و بهداشت محیط زیست مخصوصاً بلند برداشتن معرفت اکولوژی اهالی توجه زیاد ظاهر می‌گردد. مسئولین بخش حفظ محیط زیست ناحیه سنگوار نیت دارند که منبر نیز با جلب وسیع ساکنان و کارمندان کسب و کار گوناگون چنین اقدام‌های سالم‌گردانی محیط اطراف را در دیگر جماعت‌های شهرک و دیهات ناحیه انجام دهند. جمشید رحیم‌بکوف از منطقه رشت برای برنامه اخباری رادیو تاجیکستان.
1: در روخی توجه نمایید به وضعی پوره آب و هوای کشور برای شب نوروزی نزدیک در پیشنهادی همکارم سروینازی سیدعلی.
19: از اگنتی آب و هوا سنجی کشور خبر دادند که شب نوروزی نزدیک در شهر دوشنبه هوای تغییر یابنده اساساً به بارش پیشگویی شده، روزانه احتمالاً رعد و برق به عمل آید. شمال از سمت غرب با سرعت 5-10 متر در یک ثانیه می‌وزد. حرارت هوا شبانه 18-20 درجه و روزانه 30-32 درجه گرم می‌شود. در ولایت ختلان هوای تغییر یابنده پیشگویی شده، شبانه به بارش و روزانه در بعضی ناحیه‌ها بارانی کوتاه مدت می‌بارد، احتمالاً رعد و برق به عمل آید. شمال از سمت غرب با سرعت 5-10 متر در یک ثانیه و هنگامی به عمل آمدن رعد و برق با شدت نوکی تا 10-15 متر در یک ثانیه می‌وزد. حرارت هوا در وادی‌ها شبانه 20-25 درجه و روزانه 32-37 درجه گرم می‌شود. در ناحیه‌های دامنه‌کوهی شبانه 10-15 درجه و روزانه 22-27 درجه گرم می شود. در ولایت سوخت هوای تغییر یابنده پیشگویی شده، در وادی ها به بارش و در ناحیه های کوهی و دامنه کوهی بارانی کوتاه مدت می بارد، احتمالاً رعد و برق به عمل آید. شمال از سمت غرب با سرعت 5-10 متر در یک ثانیه و هنگامی به عمل آمدن رعد و برق با شدت نوکی تا 13-18 متر در یک ثانیه می وزد. حرارت هوا در وادی ها شبانه 17-22 درجه و روزانه 28-30 درجه گرم می شود. در ناحیه های کوهی شبانه 5-10 درجه و روزانه рӯзона 15-20 дараҷа гарм мешавад. در نوحیه های تابعی جمهوری هوای تغییر و بنده پیشگوی شده در وادی ها به بارش و در نوحیه های الهیده کوهی بارونی کوتاه مدت می بارد. احتمالاً رد و برق بملاید. شمال از سمت غرب با سرعت 5-10 متر در یک ثانیه و هنگام بمل آمدن رد و برق با شدت نوکی تا 13-18 متر در یک ثانیه می وزد. حرارت هوا در وادی ها شبانه 15-20 درجه و روزانه 28-33 درجه گرم می شود. در نوحیه های کوهی شبانه 10-15 درجه و روزانه 20-25 درجه گرم می شود. در ولایت مختار کوهستان بدخشان هوای تغییر یابنده پیشگوی شده در بعضی ناحیه ها بارانی کوتاه مدت می بارد. احتمالاً رعد و برق بعمل آید. شمال از سمت غرب با سرعت 5-10 متر در یک ثانیه و هنگام بعمل آمدن رعد و برق با شدت نوکی تا 10-15 متر در یک ثانیه می وزد. حرارت هوا در غرب ولایت شبانه 9-14 درجه و روزانه 22-27 درجه گرم می شود. در شرق ولایت باشد شبانه از 2 درجه خنک تا 3 درجه گرم و روزانه 9-14 درجه گرم می شود.
1: شنوندگان گرامی شما برنامه اخبار را از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
20: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.

афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи хоби ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон.

ҳоро тизгӯи якҳоро аз ёд кунед. Забонатон бурро мешавад, бо ақл мешавед, зирак мешавед, ҳозир ҷавоб мешавед ва дар оянда ки ба воя расидед, албатта сухандон мешаведу махфил оро мегардед. Вақте ки махфил оро мегардед, албатта соҳиби обрӯву эътибор мегардед дар ҷамъият. Аз ҳама асосаш он ки вақте ки китоб мехонед, шеър азёд мекунед, забони модарии худро хуб медонед, ки ин хеле ва хеле бароятон муфид аст. Ширинакони биби, мубинед ки вақти хоб ҳам расид. Барои шумо ва аҳли хонаводаатон хоби ширину бароҳат хоҳонам. Бо шумо будам биби афсонагӯятон, бароҳат бону. Хоби

афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи хоби ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон.

шунавандагони азиз, барномаи навбатиро аз фаъолияти эҷодии ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон шодравон Шоҳсалим Муҳаббатов омода намудаем. Шоҳсалим Муҳаббатов соли 1951 дар деҳаи Суфи Орифи шаҳри Истарафшан таваллуд шудааст. Факултаи таърихи Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи Бобоҷон Ғафуровро соли 1972 хатм карда, дар мактаби зодгоҳ ба сифати омӯзгор ва мудири мактаб фаъолият намудааст ва дар баробари фаъолияти омӯзгорӣ ӯ ба касби сарояндагӣ низ машғул буд. Қариб тамоми таронаҳоро ҳамроҳи бародараш Тошбой сурудааст, аз ҷумла «Хушам ба ту диёрам», «Закоти хубрӯй», «Чашмони шаҳло», «Шаби ҳаҷр», «Парвона дорӣ», «Гуфтам санамо», «Дарьё туи дарьё манам», «Пайдо накардӣ» ва ғайра.

бо арзи сипосу эҳтиром ва арҷгузорӣ ба хизматҳои фарзандони сарбози ватан, ки паҳлу ба паҳлуи ҳамдигар дар дифои ин марзу бум истоданд. Барномаи навбатии дунёи сарбоз ба поён мерасад. Оромии кишвар ва осудагии хотири шумо ҳамватанони азиз мароми ҳамешагии мост. Хайр. Дар таҳияи барнома саҳм доштанд муҳаррир Боқӣ Шарифзода, коргардон Асҳоби Юсуф.

0: барномаи «Дунёи сарбози ватан», аз мактаби далерию шуҷоатмандӣ, аз олами сидқу сафо бар ватан, аз ҷаҳони рангини сарбозону афсарони қисмҳои низомии кишвар.
1: Паёми инсонсози Фирдавсӣ аз радиои Тоҷикистон.
2: замона ба мардум шуд ороста ва зу арч гирад ҳама хоста.
1: ҳар он кас ки шаҳнома хонӣ кунад, агар зан бувад паҳлавонӣ кунад.

ба шунавандаҳои гиромӣ Роғибони адабиёт. ба таваҷҷӯҳи шумо азизон, китоби Қаҳрамони Тоҷикистон, устод Садриддин Айнӣ, намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷанқул. гуфтори 37

0: аллома Айнӣ бо рисола ва мақолоти зиёдаш дар хусуси зиндагӣ ва эҷодиёти шахсиятҳои илму маърифат ва сиёсату давлатдорӣ мардумро бо гузаштаи пурифтихор ва фарзандони некноми миллат ошно сохт. онҳоро бо таърихи ибратомӯзу пурифтихори худ пайваст. мардум бо нигоҳи зиракона ва хиратмандонаи Айнӣ аз барору нокомиҳои ниёгон дар набарди зиндагӣ огоҳ шуданд. Эмомалӣ Раҳмон.
1: гуфторҳо дар васфи аллома Садриддин Айнӣ.
2: халқи узбек Садриддин Саидмуродович Айниро ҳамчун нависандаи худ аз сидқи дил ҳурмат мекунад ва дӯст медорад, зеро ӯ на фақат асосгузори адабиёти муосири советии тоҷик, балки дар баробари Ҳамза Ҳакимзода яке аз асосгузорони адабиёти муосири советии узбек ҳам ба шумор меравад. Шарроф Рашидов.
3: ҳамин устод Айнӣ буд ки насри калом ба насри бадеии иҷтимоии тоҷикистон асос гузошт. ӯ бо ғуломон ёддоштҳо бар ин китобҳои худ на танҳо дар байни тамоми халқҳои иттифоқи советӣ, аз ҷумла дар байни озариҳо шӯҳрати ҳақиқӣ пайдо кардааст. Маҳди Ҳусейн.
4: Муҳаммад Сиддиқ ҳайрати бухороӣ. Вафот 15-уми Рабиуссони, шаби душанбеи соли 1320 ҳиҷрӣ, дар синни 27 солагӣ.

деҳи Виткон дар иҳотаи сангу кӯҳҳо, вале мардумаш нармдилу кушодачеҳра, бо як калимаи бобо эҳтироми худро ифшо месозанд. Биёед бобо, хоки қадаматон болои дида. Куҷо меред бобо? Биёед як пиёла чой бо ҳам гирем. Ҳамон муаллима гӯй биёяд, худашро танҳо наёбад. Ин ҳама ҳикмат аст, меҳр аст, инсону инсонгарӣ аст. Олими тавоно омӯзгори собиқадор Воҳид Асрорӣ чун дарак ёфт, ки ҷавони миёнақади чаққон, сангин гулзода, зодаи масчо аст, гуфт. Мардуми самимӣ ва бисёр меҳрубон ба қадри инсон мерасанд, лек меҳмонро аз ҳама дори дунё азиз медоранд. Сухани хушу шеъру тарона дар лаб ва меҳр дар дил бо кас рӯбарӯ мешаванд. Ин гуфтаҳои он омӯзгори рӯзгор дида ҳоло дар хаёлаш шӯла зад. Симои ҷиддӣ вале пур аз розаш пеши назараш омад. Ӯ як рӯбоии Юсуф Вафоро бисёр дӯст медошту гоҳ-гоҳ ба забон меовард. Рӯят гула мемонад, қадат моҳира, ра гашта накот кавкаби саҳаргоҳира, ҳар вақт бипӯши куртаи шоҳира, девона кунӣ Юсуфи масчоҳира. Ӯ ҳам дар мавҷи шеъру тарона ва сухан ба воя мерасид. Дар ҳар гулу гиё, чашмаву руд оҳанги меҳрро мешунид. Ба дарьё нигарист. Як ламъа нури хуршед ба он афтода. Мавҷи дарьё худро ба сангҳои соил зада шитобон пеш мерафт. ҳар сӯбгоҳон, ки дар соҳили дарьё қадам мезанад, гӯё авроқи умри худро ҳам варақгардон мекунад. Мактаби миёна, омӯзишгоҳи касби техникӣ, донишҷӯи донишгоҳи давлатии миллии Тоҷикистон пас аз хатми он дар ҳафтаномаи

сухан бори суханро бар дӯш гирифтан. Аз соли 1992 ба ҳайси муаллим ба кафедраи нафт ташкили назария ва таърихи журналистикии тоҷик, ҳоло дар кафедраи телевизион ва радиошунавонии донишгоҳ ба кор даъват мешавад. Касби рӯзноманигорӣ ӯро ором намегузорад. Дар радиои тоҷикистон низ фаъолият мекунад. номзади илми филология, узви иттифоқи журналистони тоҷикистон. бадеият дар очерки муосири тоҷик мавзӯи номзадиаш гашт. очерк дар байни адабиёти бадеӣ ва жанри публицистӣ мавқеъ дорад. махсусан чеҳракушоӣ дар очерк хеле муҳим аст. очеркро як жанри одамшиносӣ ҳам гӯем хато намешавад. профессор Асадулло Саадуллоев аз кори шогирди худ меболид. ӯ дар мақолаи ҳиммати баланд мебояд дошт, ки ба ҷои сарсухани китоби амвоҷи сухан аст оварда. сангин гулов як журналисти хеле пурдону пурмутолиа аст. ӯ на танҳо назарияву амалияи очерки муосирро омӯхт, балки хусусият, умумият ва тафовутҳои очерки чопиро аз очеркҳои шифоӣ, радиоӣ ва тасвирӣ, телевизионӣ бо мисолҳои фаровон мушаххас гардонд. ҳамин нигоҳу ҳамин муҳаббати он олим буд, ки ӯ худро дар амвоҷи сухан дарёфт ва аз сама асос ин суханҳо ба ӯ роҳнамо шуданду бо ҳаммуаллифӣ бо Асадулло Саадуллоев китобчаи дигареро бо номи жанрҳои журналистикаи радио ба нашр расонида тавонист. ҳоло ҳам садои он устодаш, ки дар байни олимон гуфта буд, садо медиҳад. сангин гулов публицисти рангин хаёл аст. гоҳо дар таҳқиқоти илмияш ҷусе аз тахаюл ҷо мегирад ва матлабро бисёр хонданӣ мегардонад. он олим агар як тозагӣ ва андешаи равшанро дар кори илмӣ бубинад, пайдо намояд, намедонад аз шодӣ чӣ гӯяд. роҳ ба дилҳо ҷустанро ӯ аз омӯзгорони собиқадору донишманд Воҳид Асрорӣ, Абдусаттор Нуралиев, Иброҳим Усмон, Давлатбек Давронов, Пайванди Гулмурод омӯхт. як нуктаи гиёте ҳамеша баробари ном гирифтани ин устодон дар хаёлаш мавҷ мезанад ва беихтиёр бо садои қалб мегӯяд. онҳое ки аз ишон таълим мегирем, барҳақ муаллимони мо ном бурда мешаванд. вале на ҳар кас, ки моро таълим медиҳад, сазовори ин ном аст. салом муаллим, имрӯз бисёр андешамандед. гуфтани ҳампешааш омӯзгор Зафар Аскар ӯро ба худ овард. салом, имрӯз мехоҳам бо донишҷӯён ба зиёрати мақбараи шоири маъруф ва шахсияти бемисл Мирзо Турсунзода биравем. вале маро фикру хаёл ба зодгоҳам бурд. нақс кӯ? бо нигоҳи шараърбор гуфт Зафар. сангин гулзода ба чеҳраи пурхандаи ӯ нигаристу гуфт. кӯҳистон дар чанд рангу оҳанг гоҳи пеши назарам меояд. садоҳои пурбор маро ба сӯи худ мехонад. шумо дарёдилед, оромиро хуш надоред, вале номам сангин. аз оби дарё сангҳо гул кунанд. шумо огаҳ будагистед, ки аз сангин нигораҳои сойи сабак тахти ҷамшидро зебу оро доданд. санги кабуди ҷилодор, ки дар ягон кишвар набудааст. огаҳӣ дорам, бостоншинос Абдураҳуф Раззоқов боре гуфта буд, ки дар ёдгории тахти ҷамшид навиштаеро сабт карданд. санги кабуде, ки инҷо истифода шудааст, аз суғд оварда шудааст. кӯҳсору сангистони кишвари мо ҳама аз дурру гуҳар иборат аст. боз агар омӯзгор зодаи ин кӯҳсор бошаду нашиканад, ҳама мушкилиҳоро паси сар кунад, худ як
اصالت جوان مردیست. او میدانیست این اشاره های زفر چه هدف دارند. خیش را در حالت های وزنین چسان بیرون آوردن و گم ننمودن. آخر زحمت هم پیشه را هم پیشه داند که چیست. از آبهای روان و چشم سارانش نمی گوید. گفت و باز به دریای دوشنبه اشاره نمود. سنگین گل زاده و بیتی را خواند. پیش او گلزار و گلشن باطل است، تصفی سنگش گرمی مهری دل است.

шунавандаҳои азиз, ҳоло шумо силсила гуфторо аз рӯи китоби муҳаққиқ Давлаталии Давлатзода Мусулмонон таърихи воқеии инкишоф ва таназзул дар қироати муаллиф мешунавед. гуфтори 33.

карда буд. Муаррихи машҳури Ислом Ибни Асир, шоири маъруф Низоми Ганҷавӣ ва бисёр симоҳои барҷастаи дигарро доданд. Сарзамини бобоии курдҳо, Курдистони бузург, ба шарофати сиёсати давлатсозии ғарб, ки баъд аз пароканда шудани империяи Усмонӣ худсарона бе назар дошти талаботи халқу миллатҳои маскуни он заминҳо тақсимоти давлатҳои ин минтақаро гузаронида буданд, имрӯз дар ҳудуди чор давлати шарқи наздик Туркия, Сурия, Ироқ ва Эрон тақсим шудааст. Беш аз 40 миллион нафар мусулмонони курд, ки аксарияташон сунни мазҳаб буда, забони гуфтугузорашон наздик ба форсӣ ва аз гурӯҳи забонҳои эронист, баъд аз ҷанги дуюми ҷаҳон то кунун барои озодӣ ва истиқлолият, барои нигоҳ доштани фарҳангу забон ва айнияти миллии мардуми худ мубориза мебаранд. тақдири тоҷикон низ ҳаммонанди сарнавишти курдҳо гардида буд. ҳисобҳои оддии демографӣ нишон медиҳанд, ки агар он қатли оми муғулон намебуду, ба қавли ҷувайнӣ аз 10-9 ҳисса ва ё тибқи навиштаҳои Жан-Полру аз 5-4 ҳиссаи тоҷикон нест карда намешуд, имрӯз шумораи умумии онҳо на 30 миллион нафар, балки садҳо миллион нафарро ташкил медод. Тоҷикон, ки дар ин давра қисман нест карда шуданд, аз давраҳои қадим сокинони пешрафтаи Мовараунаҳру Хуросон буда, аксарияти аҳолии муқимии шаҳру деҳоти ин минтақаро ташкил медоданд. Муаллифони муосир низ ин нуктаро эътироф мекунанд. Чунончи муҳаққиқи қазоқ, докторанти донишгоҳи Индианаи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Улан Бигожин бо такя ба тадқиқотҳои муаррихи амрикоӣ Скот Левай менависад, ки гузаштаҳои тоҷикон дар ин минтақа, яъне Осиёи Марказӣ, аз дигар гурӯҳҳои аҳолӣ хеле пештар маскан гирифта буданд ва баррасиҳои археологӣ аз он шаҳодат медиҳад, ки қабилаҳои ҳиндуэронӣ ҳанӯз 2000 сол қабл аз эраи мо дар ин минтақа вуҷуд доштанд. қабилаҳои ҳиндуэронӣ дар давоми 2500 сол дар ин минтақа аксариятро ташкил дода, ба иттиҳодияҳои бодианишинон дар биёбон ва империяҳои мутаваттин, яъне муқиминишин дар ҷануб асос гузоштаанд. баъд аз фармони Чағатой дар бораи мукофоти тиллоӣ барои ҳар як тоҷики кушташуда дар Осияи Миёна, калонтарин шикори тоҷиконе, ки баъд аз қатли оми шаҳрҳои бузурги тоҷикнишин ба амал омад, сар мешавад. муғулон дар кӯҳистон ҳам тоҷиконро таъқиб мекарданд, вале баъдтар аз ин кор даст кашиданд. ба ақидаи онҳо дар миёни кӯҳҳо тоҷикон нест шуда мераванд ва ё ваҳшӣ мешаванд. дар дили ҳар як тоҷик ваҳму ҳарос ҷой гирифта буд. онҳо аз тоҷик ном гирифтани худ метарсиданд. ҳангоми пурсиш танҳо номи зодгоҳашонро номбар мекарданд. мардуми мусулмони Мовараунаҳру Хуросон, алал хусус тоҷикон, бо маҳрум шудан аз бузургтарин марказҳои илмию фарҳангӣ ва дур шудан аз касбу кори муқаррарии худ, ки асосан ба илму дониш, тиҷорату ҳунармандӣ, саноату кишоварзӣ вобаста буд, бо мурури замон бо қабилаҳои муғул омехта муҳимтарин боигарии худ, генофонди миллиашонро қариб аз даст дода буданд. дар ин бора Рашидуддин қайд мекунад, ки баъд аз ин омехташавиҳо, пас аз як ду насл, ҷамоати асирон ва ақвоми тоҷик низ ба муғул монанд мешуданд.

давлатали давлатзода, мусулмонон, тарихи воқеии инкишоф ва таназзул шунидед. Онро бароятон баҳринисои муҳаммадҷон, ҳабибулло Урумбоев ва коргардони барнома Барнои Низом омода карданд. Поёни гуфтори 33-юм. Шод бошед.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Қободиён метавонед рӯи ду мавҷ 101.6 FM ва 101 FM бишнавед.
1: Инҷо Душанбе. Гуфтори адабиамонро аз силсилаи радиотеатр сар мекунем.

0: Саламон тирандозӣ меравад, лекин қиёфаи зебои Абсол аз назараш дур намешавад. Кораш барор намегирад. Тамоми рӯз бадани нарму гарм, ҳамон ширбадани ҷавонзан пеши назараш меояд. Бегоҳӣ ба хона бармегардад. Абсол боз дарро тақ-тақ зада бо баҳонае медарояд. ба сад макру ҳилла ҳусну ҷамоли худро ба Саламон намоиш медиҳад. бо гапҳои ширин ва нозу адоҳои дилчасп ба шарораи оташи дили ӯ равған рехта меравад. ниҳоят шом мерасад. Саламон дар курсияш нишаста буд ки дар куфта мешавад.
1: кист? бифармоед.
2: ассалому алайкум. шаҳзодаи зебоям, дилфиребам, туро халал намерасонам?
1: на ҳаргиз. ман тамоми рӯз фикри туро мекардам. ба ту чӣ шуд? поят ягон ҷоят озор наёфтааст? шукр ки хушҳолат мебинам.
2: ташаккур шаҳзода. ғамхорам, меҳрубонам. ман ба ҷуз ту каси дигаре надорам. хуба карамҳои шумо кардам, қудзи ғамҳои шумо хӯрдам. ҳеҷ касам нест ба ҷои шумо, пушт ба кӯҳам зи вафои шумо. лекин чӣ илоҷ? замин сахту осмон баланд гуфтанд. ту ба синни балоғат расидӣ. дигар ман барояд лозим наям. гулҳои ҳуснубоғи муроди ман пажмурда мешаванд. Саломон, лекин ту аз асрори дили ман огаҳ нестӣ. охир намедонӣ ки оташи муҳаббати ту, оташи муҳаббати ту маро сӯхта мекунам. бароям чорагар бош. ақалан баҳри худо иҷозат бидиҳ ки мин ба танҷому ашёи манзилатро супӯшом, худам мураттаб намоям. хоки поятро бо миҷгон рӯбам, то ба ин баҳона оташи ишқам каме паст фарояд. умедворам, умедворам ин хоҳиши маро рад намесозӣ.
1: Абсоли зебо, Абсоли зебо, бубахш ки мен ба туро ман ном мебарам. ман ин пешниҳодатро, ин омодагиятро меписандам. бифармо ки канизакон дигар ба манзили ман пой нагузоранд. дари дилу манзилам фақат барои ту кушода бошад.
2: ба чашм. хайр, ба фароғат бош. шаб шуд, ман ҳоло ба манзили худ меравам.
1: хайр. хайр, бо амони худо.
2: ҷуз ба дидори бутони дилпазир, ишқ дар дилҳо нагардад ҷойгир. барои ба мақсад расидан ман бояд таҷрибаи зулайхоро ба кор барам, яъне макри зулайхоро. медонам ки зулайхо барои юсуфро ба дом афтондан парда аз рухсори зебо баргирифт ва аз муроди худ ҳикоят даргирифт. юсуф бошад, сурати ӯро чӯ пай дар пай бидид, омадаш майли ба васли ӯ падид.
0: ҳамин тавр абсол чанд вақт субҳу шом ба манзили Саламон бо сад баҳона рафт омад карда, оташи ишқро дар дили ӯ афрӯхт. то оқибат як шаби муносиб ба хобгоҳи Саламон даромад.
1: кист? кист? кӣ меояд?
2: ором шав, ором шав. ин ман, Абсоли ту.
1: Абсол? дар ин нимашаб чӣ лозим шуд? ба ту чӣ шуд?
2: ҷоми сабрам лабрез шуд. дигар маҷоли интизорӣ надорам. خطور نکن. خاکی پایت توی تیاه چشمی من بود. ای سوزنده ای جانی من.
0: ابسال سرش را به پیش پای سلمان خم می کند. سلمان چیکار کردنش را ندانسته از کتف ابسال بالا می بردارد. ابسال با دو دست گردن سلمان را سخت آغوش کرده سر و روی او را بوسیده.
1: چی لذتی ابسال؟ آروم شو ابسال. شب را در کناری هم دیگر روز می کنیم ابسال.
0: ولی در یک کنج دل جوان بیم شکاور پیدا می شود.
1: خدایا این عطای تو یا برای تو؟ این نیکبختیست یا بدبختیست؟
2: ایچی ها می کنم شهزادم. کمی ساکیت باش. کمی بای کرد بایسه های نرمد برای ملاوتی دنیا می بخشم.
0: صبحیدم ابسال به منزل خودش رفت. به این طریق عیش و عشرت آنها چند ماه دوام کرد. سلمان تعلیم و مشغولیت را ترک نمود تا این خبر به شهریار و حکیم هم رسید.

Шоҳ пас аз фаҳмидани фирори Саламону Абсол ба изтироб меояд. Ғаму андӯҳаш дучанд шуда аз пой меафтад. Овози бемории шоҳ ва фирори шаҳзода бо дояш байни мардум паҳн мегардад. Аз ин вазъият душманони шоҳ истифода бурда намешаванд. ҳокими давлати ҳамсояи ӯ ногаҳон ҳуҷум оварда шаҳру деҳоти зиёдеро ишғол мекунад. шоҳ барои дафъи душман арбобони салтанатро ба машварат даъват мекунад. вазир меандешад ки агар шоҳу ҳакимро бо ҳам ҷанг андозад, бегумон шоҳ аз баҳри Саламон даргузашта ҳакимро нест мекунад.

0: ношоистаи Саломону Абсол дар байни мардум овоза шуда, дуздию ғоратгарӣ дар мамлакат авж гирифтааст. Мардум нисбат ба дарбор эътироз баён мекунанд. Оқибати ҳолро ба ҷуз Худои бузург каси дигар намедонад, шоҳам. Ҳакими Ҳамадонатон гӯшанишинӣ ихтиёр кардааст. Мақсади ӯро фаҳмидан маҳол.
1: ғам болои ғам мешавад. охир ту ҳамчун вазир чӣ чора андешидӣ, чӣ тадбир кардӣ?
0: шоҳам, банда машғули корҳои давлатдорӣ, вагарна корҳои давлат кайҳо хароб мешуд.
1: чораву тадбират ҳамин аст ки душман ба замини мо даст ёфта, мамлакатро касолат ва разолат фаро гирифтааст.
0: шоҳам, сабабгори ҳамаи нохушиҳо маслиҳати ҳаким аст. кас намедонад ки ӯ он тифли бечораро он гоҳ аз куҷо пайдо карда овард. маро бубахшед, охир дар шоҳзода Саломон нишонаи шуморо кам мебинам. аниқтараш намебинам. гар писар надорад нишонии падар,
1: бас аст ҳарзагои нобакор. оташи ғамамро наяфзой. ин чӣ балое буд? чӣ чора созам?
0: шоҳам, ман ба маслиҳату рафтори ҳаким шубҳа дорам. охир ҳикояти ӯро дар хусуси он ҳакими араб баё доред. ҳоло мебинед ки ҳаким айнан худи ҳамон балоро ба сари шумо овард.
1: дар воқеъ гапи ту ҷон дорад, вазир. инсоҳул, ҳакимро ба назди ман даъват намо.
2: ба чашм, шаҳриёрам.
3: ҳаким хеле ғамгинона бо сари хам аз дар медарояд.
4: ассалому алайкум, шоҳам. бандаро бубахшед ки дер вақт ба хидматашон ҳозир набудам. замоне чанд гӯшанишиниро ихтиёр карда будам.
1: ваалайкум ассалом, ҳаким. дар ин муддати мадиди гӯшанишинӣ боз ягон доми макру ҳила андеша кардӣ? охир маслиҳати ту балои ҷони ман шуд. шарм шӯҳратамро бо хоб яксон кард. боз ҳам ягон маслиҳат мефармоӣ? ҳакими доно, боз ягон маслиҳати дигаре диҳ ки тезтар мамлакатро бо дасти худамон оташ занем. акнун худат бигӯй ки туро чӣ гуна ҷазо диҳам.
4: шоҳам, бояд бидонанд ки андешаи баду фикри пурғараз ба ман ҳаром аст. вале мушкиле нест ки осон нашавад. оқибати кори Саломон бошад хайрият аст. умед аст ки Юсуфи гумгашта боз ояд ба Канъон. ғам махур. кулбаи эҳзон шавад рӯзи гулистон. ғам махур.
5: вазир гапро бурида, шӯру хуруши шоҳро афзун мекунад.
0: маро бубахшед шоҳам, соле ки накӯст аз баҳораш пайдост. ному шӯҳрати шумо дар ҷаҳон ошкор аст. аммо бо маслиҳати ҳаким ҳоло ба кадом дараҷа расидем? ҳоҷати эъзоҳ нест. савобдиди ман он аст ки бигузор масъалаи Саломон бар дӯши худи ҳаким гузошта шавад. дигар вақти илтиҷо нест. ҳакимро ба давлатдорӣ чӣ кор мондааст?
1: ман дигар сабрро аз даст додам, вазирам. ту коргузори давлатро худат ба уҳда гир. ту ҳаким, ба сари ман мушкилот овардӣ. ман дигар Саломонро чашми дидан надорам. агар аҷал амон диҳад, аз бистари беморӣ хезам бо ҳар дуи шумо гуфтугӯ хоҳам кард. бирав, дигар туро дар дарбор набинам. бирав!

0: шумо радио пьесаи Ёқуб Одинаевро аз рӯи асари Абдураҳмони Ҷомӣ, Саломон ва Абсор шунидед. Ролҳоро артистони театри Академи драмавии ба номи Абулқосим Лохутӣ ва театри давлатии ҷавонони ба номи Маҳмудҷон Воҳидов иҷро карданд. Баранда Бурҳон Раҳмонов. Режиссёри шунавонидан Муқаддас Расулова. Режиссёри овоз Гулчеҳра Латипова. Ин гуфтор соли 1982 ба лентаи овоз сабт шудааст. Поёни гуфтори адабӣ аз силсилаи Радио Театр.
1: Радио Тоҷики Суро дар ноҳияи Ишкошин рӯи ду мавҷ 145 FM ва 147 FM метавонед бишнавед.
2: Лик – это программа о писателях и художниках, литературе, искусстве, традициях и моде, истории и загадках произведений искусства, а также новостные обзоры, посвященные культуре таджиков.

0: гумон мекунам бо тавсияҳои равоншинос ҳамеша ростқавлу дар анҷоми ваъдаҳо устувориро пеша мекунед, зеро бархеҳо бо шикасти он ҳисси хиёнатро дар вуҷуди фард мекоранд, ки оқибати нохуб дорад. Пас ҳамеша вафо кунед то вафо бинед. Инҷо мехоҳам ҳикояеро бароятон бихонам то гӯш кунеду хулосаи дар кориро барорад. Ваъда. Давлатманде дар як шаби сарди зимистон аз қасраш берун шуд. Ҳангоми бозгашт, посбони пиреро дид, ки дар ҳавои сард бо либоси бисёр тунук посбонӣ мекард. Ҳоким аз ӯ пурсид: «Оё сардат нест?» Посбони пир ҷавоб дод: «Сард аст, аммо либоси гарм надорам. Маҷбурам тоқат кунам, зеро вазифаам ҳамин аст». Давлатманд лаҳзае фикр кард ва гуфт: «Ман ҳоло ба қаср медароям ва супориш медиҳам, ки барояд либоси гарм биёваранд». Посбони пир аз ин суханон хушҳол шуда сипосгузорӣ кард. Аммо ҳоким баробари ворид шудан ба қаср ваъдаашро комилан фаромӯш кард. Субҳи рӯзи дигар ҷасади сармозадаи пирамардро аз ҳавлии қаср пайдо карданд. Ӯ охирин қувваашро ҷамъ карда бо ангуштони яхбасааш дар замин чунин навишта буд: «Эй давлатманд, ман ҳар шаб бо ҳамин либоси кам сардиро таҳаммул мекардам. Аммо имшаб умеде, ки ба ваъдаи ту бастам, маро аз по афтонд». برنامه روان درمانی بود در تهیه کارگردان اصحاب یوسف، محرر صدبرگ محمد رحیم. تا برنامه های دیگر همیشه با صدق و وفا باشید. خیر.
1: ای درد های جان خسته من،
2: ای روح و روان شکست خورده من،
1: فرصت درد کنون از سر رفت.
2: برخیز
1: و فرار کن زدار درد های سینه خیش، که روان تو با روان جان و تن آشنایان آشنا شده.
2: برنامه روان درمانی از موج رادیوی تاجیکستان.
3: رادیو تاجیکستان رو در نویه ایستراوشن روی موجی 101.8 FM می توانید بشنوید.
4: شنوندگان عزیز، شما حالو سروتو رو از خزینه تیلوی رادیو تاجیکستان در اجرای حافظ خلقه تاجیکستان فیض جاروبوف می شنوید.

шунавандагони азиз, шумо сурудҳоро аз хазинаи тиллоии радиои Тоҷикистон дар иҷрои ҳофизи халқаи Тоҷикистон Файз Ҷорубов шунидед.

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи Зафаробод рӯи мавҷи 107.5 FM метавонед бишнавед.
1: гулбонги руд. гулбонги руд муаррифкари суруду таронаҳои тозаиҷод ва шуниданӣ. Агар хоҳед ки аз олами рангини мусиқӣ ва муҳаббату самимияти ҳунармандон нисбат ба санъат огоҳ шавед, пас гулбонги рудро ҳар ҳафта пайгирӣ намоед.
2: салом шунавандагони гиромӣ, шодазонем ки боз имкон дорем бо барномаи гулбонги руд чанд лаҳза бо ҳам бошем. Сурудҳои баландмазмун ҳамеша сарҳадҳоро убур мекунаду шунавандаю мухлиси хешро ҳамеша пайдо мекунад. Дар барномаи имрӯза низ чанд суруди навро гирд овардаем то ба сами шумо бирасонем ва бо ин восита тавонем хотири шуморо шод гардонем.
3: мехоҳед аз эҷоди таронаҳои нав огаҳӣ дошта бошед? мехоҳед таърихи пайдоиши ҳар суруду оҳангҳои нави ҳунармандонро дониста бошед? мехоҳед дар ҳавои таронаву мусиқиҳои баланд эҳсоси шодмонӣ кунед? пас бо радиои тоҷикистон бо барномаи гулбонги руд бошед.
2: аввалин таронае ки ба сами шумо мерасонем «Сари роҳ» ном дошта, аз зумраи таронаҳои навсаб намудаи сарояндаи ҷавону муваффақ Умеди Бурҳон мебошад. ин тарона дар саҳифаҳои интернетӣ роҳ ёфта, тақрибан 97,000 бинанда онро танҳо дар давоми 2 рӯз пас аз пахши суруд дар интернет диданд, гӯш карданд ва фикри худро роҷеъ ба ин тарона баён карданд. тарона ошиқона аст, аз ишқ мегӯяд, аз нокомии ишқ, аз бевафоӣ ва нарасидан ба армони дили хеш қисса мекунад. ҳоло кон дорем ин суруди таъсирбахшро бо ҳам бишнавем. сари роҳ бо садои нотакрори Умеди Бурҳон. пазиро бошед.

барномаи гулбонги руд аст. Ба шумо то ин лаҳза ду суруди навро дар иҷрои сарояндаи Узбекистонӣ Мирҷалол Неъматов ва як таронаи ошиқонаи Умеди Бурҳонро пешниҳод кардем ва барнома идома дорад. Чанд таронаи нави дигар ба шумо пешниҳод мегардад. Моро ҳамроҳ бошед. Хайём Хаёлбеков яке аз сарояндаи муваффақ дар санъати эстрадаи тоҷик мебошад. Ӯ асосан иқтисодчӣ буд, аммо меҳри санъат дар дилаш зиёдтар ҷой дошт, ки тарки касбу ҳунари дигар кард ва пешаи овозхониро касби асосии худ қарор дод. Ӯ таронаи нав эҷод кардааст, ки ашки ситора ном дорад. Ҳоло ин таронаро ба самъи шумо мерасонем.

ҳақназари ҳукумзод овозхонест ки бештар бо сурудҳои ошиқона ва сабки мардумӣ машҳур аст. Ӯ низ дар шабакаҳои иҷтимоӣ фаъол аст ва сурудҳои зиёдеро тавассути шабакаҳои интернетӣ низ ба мухлисонаш пешниҳод мекунад. Таронаи нави ин сароянда ошиқона ва ғамангез буда ба тарзи муосир суруда шудааст ва ҳоло онро бо ҳам мешунавем.

шунавандагони азиз, ин буд чанд таронаи нав ки аз эҷоди овозхонон баҳратон ҷамъоварӣ ва ба самъатон расонидем. ва дар анҷоми барнома як суруди нав аз овозхони шӯъбаи фарҳанги ноҳияи Фархор, Фазлиддини Ризо ва таронаи Ризо бо номи Истиқлол ба шумо пешниҳод мегардад. ин буд барномаи имрӯзаи Гулбонги Руд ки аз идораи барномаҳои мусиқии радиои Тоҷикистон дар пешниҳоди муҳаррири масъул Гулнораи Раҷаб ва коргардон Умед Бобоев шунидед. хайр, то барномаҳои дигар шоду пирӯз бошед.

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи истаравшан рӯи мавҷи 101.8 FM метавонед бишнавед.
1: нидои бедорӣ
2: ҷавҳари ҷони хирад
1: достони ба дарозои умқи таърих
2: кулвори фарҳангу тамаддуни миллат
1: назари хос аз равзанаи маънӣ
2: афкори озода зодагони маърифат нидои бедорӣ
1: аз радиои тоҷикистон

0: Миллати тоҷик бо гузаштаи пурғановати хиш бо шумули бузургону асилзодагонаш дар дарозои таърих ва паҳнои олам ҳамвора сари ифтихору тафохур дошт. Таърих гувоҳи ростин ва далели муътамаду довари адолату ҳақиқати ҳол аст, ки дар тӯлу арзи худ асроре ба ниҳон додаасту бурдааст ва ин пайванди наслҳо то аҳди мо ба васл расиданд. Агар аз сари мардуми офоқ ҳар андоза ба ченаки қарнҳо фосила сар биравад, ҳамон андоза қаҳрамониҳои фарзандони фарзонаи ҳар миллат аз сӯи дигар родмардони асолатпешааш ёд оварда мешаванд, ҳифзу нигаҳдорӣ мешаванд ва барои ояндагони он корномаҳои онҳо чун намунаи олии ибрат омӯзонда мешаванд. Дар ин амали хайр ва иқдоми таърихиву ҳувиятгароӣ пешвои хиратсолори тоҷикон мақоми шоиста доранд. Ин навбат роҷеъ ба рӯзгор ва корномаи мондагори ходими намоёни давлатӣ, яке аз пойагузорони маорифи тоҷикистон, нахуст вазири маорифи тоҷикистон Нисор Муҳаммад бо такя ба сарчашмаҳои муътамад қисса хоҳем кард. Нисор Муҳаммад Ориф Ҳасанхон Охундзода, муҳаққиқ ва таҳлилгари масоили минтақавӣ ва Покистон чунин овардааст. Нисор Авалович Магомедов шакли пурраи русӣ шудаи номи Нисор Муҳаммад аз қазияи Зайда, волусволии Савобӣ, яъне вилояти Хайбар Пахтунхо, вилояти вақти сарҳади шимолу ғарбӣ аст. Нисор Муҳаммад бинобо гуфтаи худаш дар соли 1897 таваллуд шуда буд. Ӯ ҷавони боҳуш, жарфандеш ва моҷароҷӯ буд, ки аз инқилоби октябр, ленинизм ва нуфузи роҳбарони нахустини коммунисти ҳинд монанди Манабендра Рой таъсир пазируфта буд. Дар даҳаи соли 1920 ӯ хонаи худро барои ҳамеша тарк кард ва ба Русияи Шӯравӣ рафт, ҷое ки ба ҳизби Балшевик пайваст ва сипас ба Ҷумҳурии Социалистии Шӯравии Тоҷикистон фиристода шуд. Бо таъсиси Ҷумҳурии Социалистии Тоҷикистон дар 5 декабри соли 1929 ӯ ба ҳайси нахустин комиссари халқ, яъне вазири маорифи Тоҷикистон интихоб гардид. ӯ барои чандин сол ин мақомро нигаҳ дошт, то замоне ки мавриди ғазаби Сталин қарор гирифт ва дар поксозиҳои бузурги Шӯравӣ дар соли 1937 кушта шуд. Ду тани дигар аз роҳбарони аввали Шӯравии Тоҷикистон, Нусратулло Махсум ва Шириншоҳ Шоҳтемур, ҳамчунин шумори зиёде аз русҳо ва дигарон низ шаби 20 октябри соли 1937 ҳамроҳи ӯ тирборон шуданд. Раҳмонали Мирализода, директори нашриёти Адиб, чунин назар дорад.
1: Воқеан шоҳкоре, ки пешвои муъаззими миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон кардан дар мавриди ба Тоҷикистон бозу овардани муштиқҳо, ки аз турбати ду қаҳрамони Тоҷикистон, Нусратулло Махсум, Шириншоҳ Шотимур ва фидоии дигари ин давлату миллат, собиқ вазири маорифи Тоҷикистон Нисор Муҳаммад, воқеан кори бисёр бузурге ҳаст, ки бори дигар моро водор мекунад, ки китоби таърихро бигирему варақгардон кунем. Руҷӯи таърихӣ барои имрӯз аст. Воқеан кори бисёр мондагоре аст. Он чи марбут аст ба хидматҳое, ки ишон барои давлату миллати Тоҷикистон карданд. Ду нафари ишон бо унвони олии қаҳрамони Тоҷикистон сарафроз шуданд, худ гӯё он аст, ки хидматҳои онҳо дар назди давлату миллати Тоҷикистон кам набудааст. Хеле онҳо фидокориҳо карданд ва дар ин роҳ сари худро, ҷони худро аз даст доданд. Нусратулло Махсум вақте болои миллатҳои Осиёи Миёна як давраи таърихӣ пеш омад ва ба қавли як тақсимоти тоза шуруъ шуд, як сабқат барои рабудани бештар аз бозмондаҳои амарати Бухоро пеш омад, Нусратулло Махсум аз пештозони ин сабқат буд, аз пешкорони ин майдон буд, аз муборизони воқеӣ ва ҷонбаркафи ин майдон буд, ки ҷони худашро баркаф гирифт ва барои пойдории Тоҷикистон дар ҳайати иттиҳоди шӯравӣ бо тамоми ҳастии худ сай кард, талош кард, мубориза кард. Хуб ҳама мо медонем ки вақте амурати Бухоро аз байн мерафт, миллатҳое ки дар ин қаламрав зиндагӣ доштанд, ҷузви баробар ҳуқуқи ҳамин амурати Бухоро буданд, барои онҳо дар назар гирифта шуд ки барои ҳар кадомашон як ҷумҳурии алоҳида сохта шавад ва зарбаҳои сахте дар инҷо болои миллати мо омад. Хелиҳо дар ҳамон худи марказ аз таърихи пешинаи Тоҷикистон то андозаи бим доштанд, чун ин миллат аз қадимтарин миллатҳои фарҳангсозу тамаддунсоз дар ҳамин сарзамин буд. Ба вақте ки инқилоби октябр омаду бо як дидгоҳи нав омад, он дидгоҳу он сиёсати худро дар баробари хазинаи маънавии миллати тоҷик бисёр осебпазир медиданд ва гумон мекарданд ки агар ворисон ин фарҳанг бошад, яъне инҳо агар имкони бештар дошта бошанд, барояшон амалӣ кардани он идеяҳои инқилоб бисёр мушкил, ормонҳои инқилоб ки буд, яъне онҳо барояшон бисёр мушкил мешавад, чун ин миллат пешинаи бисёр қавию ғании таърихӣ дорад, мағзҳои мутафаккираш зиёд аст, бинобар ин шурӯъ шуд шикори нухбаҳои ҳамин миллат, олимону донишмандони миллати сарбаланд, то ин ки касоне набошанд ки барои ба ҳадаф расидани омилони инқилоб боиси халал шаванд, яъне дар кори онҳо халале эҷод кунанд. Бинобар ин мусибатҳо болои миллати тоҷик дар он замон зиёд омад.

шаби 8 октябри соли 1937 буд. Хонаи Нисор Муҳаммад дар шаҳри Москва дар сукути шаб ғарқ буд. Ногаҳон садои ваҳшиёнаи дари хона ҳамаро аз хоби ширин бедор кард. Чанд тан аз маъмурони сиёҳкор вориди хона шуда, бо лаҳни сард гуфтанд, ки ӯро фавран ба коргоҳ мехонанд. Нисор Муҳаммад бо виқори хоси худ омодаи сафар шуд ва ба коми шаби торик қадам ниҳод. Баъди маргаш ба ин арбоби ватандӯст туҳмати нангини ҷосусиву миллатгароиро мезаданд. Ҳамсафи содиқи ӯ Шириншоҳ Шоҳ Темур низ ҳамагӣ 7 рӯз пас аз шаҳодати Нисор Муҳаммад 27 октябри соли 1937 тирборон шуд. Дар ҳамон рӯз ситораҳои дурахшони дигари миллат Нусратулло Махсум ва Абдураҳим Ҳоҷибоев низ ба хоку хун кашида шуданд. Ҷасади Нисор Муҳаммад ва дигар ҳамовардонашро ба қабристони Дайри Дон бурда, ҳамсари Нисор Муҳаммад, хонум Вера, солҳои дароз бо чашми чор умед дошт, ки ӯ зинда аст рӯзе бармегардад. Аммо ҳақиқати ин ҷинояти даҳшатбор хеле дер, солҳои 50-ум ошкор шуд ва соли 1956 ӯро бегуноҳ эълон карданд. Ва инак бо гузораи наздики 90 сол муште аз хоки Нусратулло Махсум, Шириншоҳ Шоҳ Темур ва Нисор Муҳаммад 19 май ба Тоҷикистон оварда шуду онҳоро дар оромгоҳи Лучоби Душанбе ба хок супурданд. шунавандаҳои азиз, ин буд барномаи навбати Нидои Бедорӣ, ки аз мавҷи радиои Тоҷикистон тақдими шумо кардем. Муаллиф ва гӯянда Лутфуллои азиз. То навбати иртиботи дигар, пирӯзу поянда бошед.

0: тафаккури эҷодии инсон ҳамеша омили асосӣ буд ва хоҳад монд. Барои он ки асари арзишманди мусиқӣ боқӣ монад, омили асосии офариниш инсон ҳамеша буд хоҳад монд. Умед дорем ки оҳангсозони тоҷик, албатта ҳамон гуное ки ҳамсӯҳбати мо зикр карданд, бо истифодаи оқилонаи технологияҳои муосир метавонанд дар рушди мусиқии миллӣ ва муаррифии фарҳангу ҳунари тоҷик дар арсаи байналмилалӣ саҳми бештар мегиранд. Хуб, даронако, барои он ки даъвати мо қабул кардед ва омадед як суҳбати хуб, таҳлили, коршиносона ва як суҳбати омӯзанда кардед, ба шумо арзи ташаккур мекунам. ба шумо саломатӣ дар корҳои эҷодиятон барору баракат мехоҳам.
1: ташаккури зиёд барои даъват. мехоҳам ки барномаи шумо доим шунавандаҳои зиёд дошта бошад. албатта ба тамоми шунавандагон низ ташаккури худро албатта мерасонам.
0: саломат бошед.
2: радиои тоҷикистон 104.7 FM.
0: шунавандагони азиз, ҳар оҳанг оғоз дорад ва ҳар суҳбат анҷом, аммо андешаҳо идома меёбанд. бо ҳамин барномаи имрӯзаи оҳанги нигоҳ ба поён мерасад. меҳмони мо сарванда ва оҳангсози маъруфи тоҷик Даврон Раҳматзод буданд, ки доир ба дурнамои санъати оҳангсозӣ дар шароити рушди бо суръати технологияҳои зеҳни сунъӣ андешаҳои худро баён карданд. барномаро муаллиф ва суҳбатҳоро Зафар Аскар, садобардор Сарвиноз Бадалова ва коргардон Ардашир Шарифов пешкаши шумо гардондем. то мулоқоти дигар, бегзор дар зиндагии шумо ҳамеша оҳанги зебои муҳаббат, эҷод ва комёбӣ танинандоз бошад. худо нигаҳбон.

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи ёвон метавонед рӯи мавҷи 107.7 FM бишнавед.
1: аз хазинаи тиллои радиои тоҷикистон

0: қиссаҳои шабафрӯз.
1: дӯстони азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо қиссаи тоҷикӣ «Ҳасрат» пешкаш мешавад. муаллифи қисса баҳман ёр, қиссагӯ муҳаммадҷони шодӣ.

шоҳаки ранда устои гулдаст. Онқадар ҳайратнигор буд, ки аз пешу хами нақшҳояш ҳар бинанда моту маҳбуд мегашт. Мегуфтанд, ки ин нақшҳоро ба ин зебоӣ ва нозукӣ дар тани чӯб инсон наметавонад канад. Шарик ҳунар аз бо ӯ шайтон, вагарна кадом мусулмон дар тоқи дарвозааш ҳамчу чашмору сурати парии обиро меканад. Ай, бо пистонҳои бараҳнаву думи моҳия. Аз ин рӯ, чун кандакории масҷид дар миён омад, мардуми деҳаи талош карданд байни худ, ки дар ин кори савоб гумоштани як шахси носавоб оё савоб аст. Хуб, ин қисаи дигар аст. Ҳоло биёем, ки усто шоҳаки ранда ба сӯи калбузу соҳиби ӯ нимнигоҳи афканд, тунтар гом бардошт, то ақалан 2-3 нафарро дар як ҷо сарҷам ёбад, яъне ба як нафар гуфтаву ҳамчу шоҳид коста нагардад. Толеаш мадад кард. Сарҷам 5 нафарро дид, ки девори афтодаи бобои Яздонро тармим мекарданд. Рақами муборак буд. Монда набошед, гуфт ва рӯи сангтӯдаи сари роҳ нишаст. Онҳое, ки даст дар гил буданд бо ҷунбондани сару даст пеши бар бурдан ихтифо карданд. Даст хушкон пеш омаданд, даст фушурданд ва ҳурмат ба ҷо оварданд. Усто байни онҳо ягон хеши парисоро надид, ширак шуду гуфт. Гури парисо дуд мекунад. Мавриди дигар мебуд, ё шахси дигареро ном мебурданд. Шояд ин мардикорҳо гиребон медоштанд, лоҳавла мехонданд, аммо чун сухан аз парисо мерафт, агар гураш оташ мегирифтам, аҷаб набуд. Аз ин рӯ, онҳо ба ҳам нигоҳи маънидор карданд, бо таассуф сар ҷунбонданд, оқибаташ ба хайр бошад гуфтанду монданд.

устошоҳа киранда паёмади тоза хабарро чунин нангошта буд. Гап байни худамон худро қаҳрамони рӯз ҳам тасаввур карда буд. Гузашта аз ин барои хотирнавозии мардум чанд сухани дархӯр ёфта буд. Вале суратбасти воқеаро дар ҷодаи бепарвоӣ ва беасарӣ дида дилсард аз ҷой хист ва кори вазнин ақли солимро коста аст гӯён дилтанг роҳи хонаи хист сар кард. Дар нимаро шеъраки холро дид ки пойҳои харобу лоғари худро кашолакунон дар хӯри худ қадамзанон меояд. Шахсияти гиронмоя набуд, зеро дар тарсуи обрӯи абри худ Холидев зурро рихта буд. Гиравши ковайона барои занҳои зишт рӯю зишт хӯй ба рағми мардҳои нарм рӯю нарм хӯй гашта буд. Ҳарчи ҳам нагӯӣ, кампири Марьям набуд ки аз паҳлӯяш чун соя азоб домантар накарда гузарӣ. Шоҳаки ранда ба расми одоб даст пеши бар гирифт ва зу ҳолҷӯш шуд. Сипас ба қуллаҳои барфпӯши шанобурс нигарист ва афзуд. Сол пайи сол мекоҳад. Шираки хол каф болои чашмон соябон сохт, нигоҳи андозагир ба тиғ афканд ва чун марди худо дар мақоми ризо сарҷунбонд. Ба ҳар куҷо дида дӯзӣ нишони охир замонро мебинӣ. Бадани устод шоҳак сардӣ давид. Агар шираки хол аз падидаи олӣ чунин натиҷа гирад, пас ӯ аз дидаи худ чӣ хулоса бояд бардорад? Пас сар шудааст آخر زمان؟ آه روزی محشر، از چی میگویی؟ گوری پریسا دود میکند. خدایا تو بکردم اگر بد کردم. در نامت مرم کی بیگنا نیست در این دنیا، دیگر خودت میدانی؟

устошоҳаки ранда ба нигоҳи ӯ тоб наоварда чашм ба қуллаҳои барфпӯши шанобурс дӯхт ва гуфт: сол пайи сол мекоҳад. Бар зӯи Озарпур нимнигоҳи ҳайрат ба тиға афканд ва як нигоҳи ҳасрат ба шоҳак. Паёмади намакободи баҳри Хоразм аст. Устошоҳаки ранда зуд дарёфт, ки назди ӯ шераки холни марди донишёр аст. Ман ҳам ҳамин тур ҳадс задам, аммо шераки хол нишони охирзамонро дидааст. Бар зӯи Озарпур лабханди намуду ҳарфи нафс зуд. Шоҳаки ранда ин лабхандро ба содагии худ ҳамл кард, ки оташин шуд. Дуд кардани гурро паёмади кадом бод мегӯӣ? Намедонам. Бар зӯи Озарпур ба ҷои чашм даҳон воз карда ба усто менигарист ва шояд тахмини ба дилаш роҳ ёфта буд, ки худро бой дода буду ранг бохта. Барои усто шоҳак фурсат аз даст рафта ва роҳи гурез буд баста. Ба камоли нохушӣ пурсид: магар фикри зангирӣ дорӣ? Духтари бузурги дониёри осиёбонро фотиҳа кардан. Кори хайр аст, додарак, аммо намедонам чаро рӯҳи парисо ҳанӯз домангири тӯст? Пас ин гури ӯ дуд мекунад? Пеш аз ин тараддудҳо мебоист як кӯза обе ба гӯраш мерехтанд, тафси дилаш менишасту умед меканд. Ҳамин тур оине буд, мо фаромӯш кардаем. Бар зӯи Озарпур дигар ӯро гӯш намекард, вай ба куталҳои тангӣ дида духта буд, гӯё аз паси онҳо гӯристони мардони мард ва гӯри парисоро медид, ки дуд аз он танӯра мезанад. Устошоҳаки ранда худро чун астари сарпаст дар назди аспи ҷавмас зиёдӣ дид ва хайру хушро насия гузошта, ба ягона ҷое, ки худро озоду бениёз ҳис мекард, ба корхонааш штофт.